0: Brandfly, helikopter og flere end 200 brandfolk kæmpede i flere timer for at forhindre flammerne i at sprede sig over Halkidiki-halvøen syd for byen Thessaloniki. Flammerne nærmede sig boliger omkring de populære ferieområder Siviti og Furka, skriver AFP. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget skal nemlig første behandle et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og det er vigtigt for hende at få en erstatning.
1: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Det er anslået, at omkring 4.500 kvinder fik opsat en spiral uden samtykke mellem 1960 og 1991 i Grønland. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
2: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
0: Du skal passe på med ukrudtsbrænderen og grillen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu højt i hele landet. Og det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller DR's vejrvært Thomas Mørk.
3: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
0: Den høje brandfare betyder, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
0: Ja, lad ukrudtsbrænderen blive i skuret, men frem med de korte rør og tanktoppen, der venter sommer og sol til hele landet med temperatur op mellem 24 og 29 grader.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Af hjemmesiden fremgår det, at Trump har underskrevet en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10% og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det i bekendtgørelsen, og tolden træder i kraft om 21 dage. Dansk Folkeparti er stormet frem i målingerne siden valget i foråret, og nu når partiet nye højder. I en måling, som Opinion har lavet for DR, står det til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og det glæder politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod.
2: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund. På udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er han nemlig nu den mest foretrukne statsminister, skarpt forfulgt af venstreformand Troels Lund Poulsen. Blandt både røde og blå vælgere er Mette Frederiksen den mest foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok.
2: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
1: Politikerne råber efter mere dansk frugt og grønt, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callingham svært ved at se det ske. Hun kæmper med tørke og søgte i oktober sidste år Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne, men forløbigt uden svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholm Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, at de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Landbrugets videnscenter SEGES efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne. Klart vejr i nat, og temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader, og vi får en svag til jævn vind mest fra syd.
5: Velkommen til P5.

kemikalier, jeg næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Når jeg står ved min maskine på min dejlige fabrik, så er jeg glad for at leve. Det er da klart, er det ikke? Mine hænder, de er bløde, som en anden funktioneres. Og jeg har masser af tid til mine børne krydser tværs, imens det siger blæ.

0: godt.
1: Musakken, som de spiller, synes jeg er skidegod. Når jeg stamper med på rytmen, så knirker mine sko. Og nede for enden af den lange, lyse hal, kan jeg se det store ur med de magiske tal. Det siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Når klokken den er 12, så slår jeg knappen på standby og går op i kantinen. Det går jo som en leg. Der møder jeg de andre, vi siger dag og hej med dig, og læser vores avis, sådan stille hver for sig. Og tænker blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Og falder tiden mig for lang, tænker jeg på Linda Friis. Ja, det er altså min veninde, og hun er kold som en is. Men det, at hun er kold, det er lige det, jeg kan lide. Især, når hun kommer med et lille, mopset skrig. Hun stønner blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor var det godt. Jeg fik, hvad jeg skulle have. Er både stort og småt. Og når så dagen er forbi, så tager jeg gryden hjem. Min kone, hun er skredet, men jeg er nu heller ikke nem. Jeg tænder for min fjerner og blunder bare lidt og vågner med tæt, når den summer. Ja, sådan går det tit. Den siger blip, bot, og gud, hvor går det godt. Vi har, hvad vi skal have, af både stort og småt. Ja, blip, bot, og gud, hvor går det godt.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En drone er blevet skudt ned i et lettisk luftrum. Det oplyser det lettiske militær på X. Allierede kampfly har med succes skudt det ubemandede luftfartøj ned, skriver militæret. Tidligere på natten oplyste det lettiske militær, at alarmer lød i den østlige del af Letland på grund af en trussel i landets luftrum. 5 lettiske kommuner, der alle ligger i den østlige del af landet, nær grænsen til Rusland, var omfattet. Militæret oplyste også, at NATO's jægerfly, der bruges til at overvåge luftrummet, blev aktiveret. Samtidig skriver det finske forsvar på X, at man har indført restriktioner for fly- og skibsfart i og over den østlige del af den finske bugt. Der er tale om en sikkerhedsforanstaltning, som har til formål at beskytte uvedkommende sikkerhed og sikre myndighedernes mulighed for at operere i forbindelse med eventuel bekæmpelse af droner, lyder det. Det er uklart, om den finske og den lettiske udmelding er forbundet, og de finske restriktioner gælder stadig. Russisk angreb har dræbt mindst en person og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine. Det oplyser guvernøren i regionen Donetsk, Vadim Filashkin. Det fremgår ikke umiddelbart, om nogen af de sårede er i livsfare. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk nord for hovedbyen Donetsk. Og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk og landsbyen Bilinke 8 gange i aftes. Tørke udfordrer den danske produktion af frugt og grønt, som politikerne gerne vil have mere af. Derfor undrer det grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han har ventet snart halvandet år på, om han kan få tilladelse til at etablere et nyt regnvandsbassin, der kan bruges til markvanding i kritiske perioder.
2: Hvis ikke vi har vand, så kan vi ikke lave en god kvalitet, vi kan ikke lave et lønsomt udbytte, og så taber vi konkurrencen med de importerede varer lynhurtigt. Så derfor er det vigtigt, at man fra politisk hold også ser nødvendigheden af, at der gives tilladelse til at lave mulighed for vanding, enten med grundvand eller med reservoir opsamlet vand.
1: Lød det fra Jens Christian Kjeldahl. Opsamling af overflade og regnvand i bassiner fremhæves som fornuftig klimatilpasning, men hos landbrugets videnscenter SEGES er de i øjeblikket i kontakt med flere landmænd, der har problemer med at få tilladelse til at etablere regnvandsbassiner. Chefkonsulent Søren Colin Hvid efterlyser mere fleksibel lovgivning, så landmændene i et forandret klima hurtigere kan skaffe vand til markerne.
3: Jeg tror, man bliver nødt til at se på, at det her det er altså en del af den klimatilpasning, som er nødvendig på grund af de klimaforandringer, vi har set ind i. At der så også skal følge noget lovgivning med, som ligesom, passer til den situation, vi er i.
1: I Aarhus Kommune understreger teknik og miljø, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser, og det tager tid. Der venter sommersol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Lokalt i Jylland helt op til 31 graders varme. Kun i Vestjylland kan det skyet dække for solen sidst på dagen. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod, er ikke så overraskende glad for resultatet.
2: Jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevarer.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Fremgangen skyldes i særdeleshed, at mange vælgere, der ved valget i marts stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti, men som nu søger mod Dansk Folkeparti. Hvor stemmerne kommer fra, går politisk ordfører Peter Kofod dog ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Også formand Morten Messerschmidt kan sole sig i succes i målingen. Blandt de blå vælgere er Messerschmidt nemlig den foretrukne statsminister. Men på trods af det vil Dansk Folkeparti ikke udråbe Morten Messerschmidt til leder af Blå Blok, siger den politiske ordfører.
2: Der er lang tid til, der skal være folketingsvalg næste gang. Og de der diskussioner om, hvem og hvordan skal en regering eventuelt se ud, når vi engang har vundet et valg, det må vi tage på et senere tidspunkt.
1: USA's præsident Donald Trump vil indføre importtold på op til 100% på udenlandske droner. Det skriver Det Hvide Hus på sin hjemmeside. Trump underskrev i går en bekendtgørelse, der betyder, at droner og dronekomponenter vil blive pålagt en told på mellem 10 og 100%, når de importeres til USA. For EU gælder en told på 15% af værdien på droner og komponenter, lyder det. Den israelske kosmetikvirksomhed Moroccan Oil har efter 6 år valgt at stoppe som hovedsponsor for Eurovision. Det oplyser Eurovision Song Contest til det norske medie NRK i et skriftligt svar. På trods af navnet er Moroccan Oil grundlagt i Israel. Siden konflikten i Gaza har flere været kritiske overfor, at Eurovisions hovedsponsor kom fra Israel. Derudover boykottede flere lande som Spanien og Holland den seneste udgave, fordi Israel fik lov at deltage i showet. Sponsorstoppet kommer efter, at EBU tidligere på ugen annoncerede nye regler for afholdelse af Eurovision. Et vindende land kan nu miste retten til at holde konkurrencen året efter, hvis landet er i krig. Det bliver en varm dag med sol til hele landet med temperaturer op mellem 24 og 29 grader. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor de er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, når DF nye højder og står til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint. Per Kofod, som er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er ikke så overraskende glad.
2: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund, på udlændingeområdet, hvor vi skal have styr på det, men jo også på priserne, uanset om det måtte være på energi eller om det er på fødevare.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu det klart største parti i Blå Blok, og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokraterne. Fremgangen skyldes især, at mange, som stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes parti ved valget, nu søger mod Dansk Folkeparti. Men hvor stemmerne kommer fra, går Peter Kofod ikke så meget op i.
2: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, om man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: Og der er en særlig ting for DF's formand Morten Messerschmidt at glæde sig over i den her måling. Han er nemlig den statsminister, de blå vælger og foretrækker, skarpt forfulgt af venstreformanden Troels Lund Poulsen. Du kan se hele meningsmålingen inde på DR.dk. Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, mener regeringen, men på Samsø har økologisk landmand Hester Callaghan svært ved at se det ske. Hun kæmper nemlig med tørke, og i oktober sidste år ansøgte hun Aarhus Kommune om at udvide sit regnvandsbassin, så der er mere vand til markerne her. 10 måneder senere venter hun stadig på svar.
3: Hvis vi ikke får den tilladelse i hus i tide, så vi faktisk kan oprense søen, så er vi nødt til at tænke over, om vi faktisk skal lære ned for, hvad vi dyrker, fordi det er bare dumt at dyrke så meget, at man ikke kan vande det optimalt, så hellere have mindre mængder, som man faktisk kan dyrke på under mere optimale omstændigheder.
1: Og hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune understreger civilingeniør Stine Elmholt Andersen, at der er tale om en kompleks sagstype, hvor der kræves flere forskellige tilladelser.
4: Jeg kan sagtens forstå deres frustration. Det tror jeg, de fleste kan sætte sig ind i, at det der med, at når man står med nogle udfordringer, så vil man gerne have dem løst så hurtigt som muligt. Og det er også sager, vi prioriterer højt i vores sagsbehandling. Vi kan ikke komme udenom at vurdere på de her forskellige ting. Det er nødvendigt.
1: Og Landbrugets Videnscenter, SIGES, mener ikke, at hurtigere sagsbehandling er nok. De vil have lovgivningen ændret, så landmændene får bedre adgang til vand. By-, land- og boligminister Signe Munk, som har ansvar for området, stiller ikke op til interview. Men vi har fået et skriftligt svar, hvor hun siger, at hun har tillid til kommunerne i de fleste tilfælde sagsbehandler, uden at det trækker i langdrag. Lettisk militær regner med, at det var en drone, der blev skudt ned i nat over Letland. Det oplyser de i et opslag på X. De skriver, at det var NATO-jagerfly, der skød et ubemandet luftfartøj ned, og så blev advarslen til indbyggerne om at søge indendør ellers afblæst. Og så har vi dig med, Per Bark Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Hvad ved vi konkret om, hvad der egentlig er sket omkring lettisk luftrum i nat?
5: Jamen, det er stadigvæk noget sparsomt med detaljerne, men vi ved, at borgerne i den østlige og sydøstlige del af Letland, de her i nat fik en advarselsbesked om, at de skulle holde sig inden døre, og også at de skulle søge tilflugt i et rum, hvor der var bedst mulig beskyttelse i tilfælde af en eksplosion. Men som du også sagde, så ved vi endnu ikke, hvor den her formodede drone helt præcis kom fra, men det er jo ikke første gang, at udefrakommende droner trænger ind i lettisk luftrum, eller i luftrummene over de andre baltiske lande, eller Finland for den sags skyld. Og vi ved, at mange af dem tidligere har været ukrainske kampdroner, som egentlig var blevet sat afsted for at bombe i Rusland, men som russerne så ved hjælp af blandt andet GPS-jamming har fået på afveje. Men om det er tilfældet den her gang, det må de kommende timer og dage vise.
1: Og hvordan vil det her blive opfattet i Letland?
5: Jamen, jeg har ikke set nogen reaktioner endnu, men det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver varmt i dag med op til 32 grader i Jylland, resten af landet op til 29. Ellers tørt og solrigt, undtagen i Nordjylland, hvor der godt kan dukke lidt skyer op i eftermiddag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P5. Musik.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Godmorgen. Problemulven fra Nørre Nebel har gjort det tydeligt, at der er brug for en langsigtet plan for ulven i Varde Kommune. Sådan lyder det fra kommunens borgmester, Sara Andersen fra Venstre. Hun mener, at der blandt andet skal være loft for antallet af ulve i områderne i Varde Kommune.
2: Jeg har da en klar forventning til, at man kigger ind i, hvad er det så, der skal til på den lange bane, for at vi ikke bare slukker ildebrande, som der sker lige nu, men rent faktisk finder løsninger, som holder sådan, at... at vi kan færdes frit og trygt og sikkert ude i vores skønne natur.
1: Men hun forstår godt, at al fokus lige nu er rettet mod den problemulv, som har været i området omkring Nørre Nebel og også været inde tæt på børn i private haver i Hostrup den seneste uges tid.
2: Jeg forstår til fulde, at der er borgere, der er bekymrede, rækker ud den her ulv, som hersker lige nu. Den skal skydes, og det har jeg tillid til, at det sker.
1: Og ændringer i reglerne for regulering af ulve skal foretages i EU, hvor ulven har status som et fredet dyr. Dansk Folkeparti stormer frem i en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Det er den første meningsmåling efter regeringsdannelsen, og den vækker begejstring hos Peter Kofod, som er politisk ordfører for Dansk Folkeparti, valgt her i Sydjyllands storkreds. En stor del af vælgerne kommer fra Borgernes Parti, som har oplevet stor nedgang i opbakning siden valget. Men det betyder ikke det store for den sydjysk valgte politiker.
3: Jeg tænker ikke så meget om, hvor vælgerne kommer fra. Politik er jo et nulsumsspil, og det betyder, at der er jo kun de vælgere, der er. Og vi ser altså ikke på, hvor folk de kommer fra, uanset om man måtte komme fra højre eller fra venstre, man er socialdemokrat eller konservativ eller noget helt tredje, så er man meget velkommen hos os.
1: I meningsmålingerne står Dansk Folkeparti til at få 12,2% af stemmerne, og dermed er de det parti i Blå Blok, som har den største opbakning blandt de danske vælgere. Men det kan de andre blå partier sagtens indhente, siger Peter Kofod.
3: Der er jo lang tid til næste valg, og det betyder, at måling som den her fylder mig med et enormt håb om, at vi kommer til at gøre det forhåbentlig rigtig godt som blok, når vi når så langt. Og jeg ønsker jo alle vennerne i Blå Blok rigtig meget held og lykke.
1: Og i målingen er Dansk Folkeparti det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Og en vejrudsigt, som lover varm og solrig dag i dag, og det er jo altid dejligt for de fleste, men samtidig så betyder det altså også, at brandfareindekset efterhånden ligger i den høje ende, det vil sige mellem høj og meget høj, og i området omkring Tumbøl og Spang endda ekstremt højt. Så vær forsigtig med grillen og gasbrænderne og alt det, der kan antænde en brand. Temperatur mellem 26 og 31 grader. Det var de sydvestjyske nyheder.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

lytter til P5. She's crazy like a fool.

fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Dansk Folkeparti er stormet frem i meningsmålingerne siden valget i marts, og i en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nye højder. Her står de til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og dermed står de også til at blive det klart største blå parti, og det næststørste parti i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod tror især fremgangen handler om partiets linje på spørgsmål om udlændinge og fødevarepriser.
2: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke, det er på en god måde, når man handler ind, eller når man tanker bilen op.
1: Og politisk analytiker her i DR, Rikke Køhl Mansø. Hvorfor har Dansk Folkeparti så meget vind i sejlene lige nu?
3: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevare. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
1: Og i den her måling, der er Dansk Folkeparti det største blå parti, og Morten Messerschmidt er også den foretrukne statsminister blandt de blå vælgere. Hvad betyder det for dynamikken i Blå Blok?
3: Ja, der er lige oplagt til lidt familiedrama i Blå Blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier og også selv sætte sig i scene som Blå Bloks oppositionsleder. Men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på. Morten Messerschmidt, han flytter helt selv åbenlyst med tanken om at skulle være statsminister. Og selvom det måske nok bliver ved fløten for ham, så passer det lige nu rigtig godt ind i hans big man-energi.
1: Tak til politisk analytiker her i DR, Rikke Gøl Mansø, som altså forudser familiedrama i Blå Blok. Du kan se hele den nye meningsmåling, og det er som altid inde på dr.dk. I dag kan de grønlandske kvinder, som har fået opsat spiral uden samtykke, komme tættere på at få en økonomisk erstatning. Folketinget førstebehandler nemlig et lovforslag, som giver kvinderne ret til at få 300.000 kroner hver i godtgørelse. Ulad Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt det med at få erstatning.
4: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Det er anslået, at omkring 4.500 grønlandske kvinder fik opsat spiral uden samtykke i årene mellem 1960 og 91. Statsministeren har allerede givet dem en undskyldning på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu spændt på det næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Selvom det her lovforslag det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, der uden deres viden og nogle gange imod deres vilje, har fået sat prævention op af danske læger, og mange af dem, mens de jo stadig var børn helt ned til 12-13 års alderen. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Der er ekstra god grund til at være forsigtig med grillen og ukrudtsbrænderen i dag, for DMI's brandfareindeks er nu oppe på højt i hele landet. Det skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
6: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Ja, når der er høj brandfare, så betyder det, at man skal være ekstra forsigtig, når man tænder ild. Lasse Clemensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, giver dig her nogle konkrete anbefalinger.
7: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, at det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Ja, der er heller ikke udsigt til regn i dag. Til gengæld en fin dag at tænde op i grillen. Det bliver nemlig varmt med op til 32 grader i Jylland, og resten af landet bliver det så op til 29. Og så er der jo et udsigt til en tør og solrig dag. Der er så den undtagelse, at Nordjylland godt kan få lidt skyer i løbet af eftermiddagen. Godmorgen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Nej, for hun var en dejlig nabo.
1: Du lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charling Toft.
0: 8 minutter over 7, og det er blevet den 14. Det er fredag, og det er, som vi lige hørte i radioavisen, en dag, hvor man skal passe lidt på med åben ild. Det er efter en varm sommer, tør sommer og en varm torsdag, så har vi en dag, hvor temperaturen faktisk bare stiger. Og i dag kommer til at vise sig smukt frem med ægte sommervejr. Masser af sol, varme temperaturer i det meste af landet. Og der er højtliggende skyer, der leger med at trække ind over landet. Og der slører de den ellers dybblå himmel, men varmt bliver det, og varmest bliver det i Jylland og på Fyn, hvor der kan blive op til 32 grader i dag. Sjælland og Bornholm, der bliver vi omkring 28 grader, det er stadigvæk varmt. Og lige nu, der kan vi sige, at det varmeste sted, eller luneste sted, om du vil, det er den østlige del af Møen. Sådan lige øst for Stege, der er en temperaturmåler, der hedder 19 grader, som det højeste her tidligt fredag morgen. Det køligste, der skal vi til Midtjylland, som sædvanligt var lige ved at sige. Kjellerup, der er der en måler på 9 grader, så altså igen i dag 10 graders forskel mellem top og bund. I Aalborg, der er der 13 grader, der er der også i Aarhus. I Odense, lige en grad højere, 14. Og i København City, der er vi på 17 grader her til morgenen. Om lidt, så kigger vi på dagens begivenheder. Der er både fest, uddelinger og sport. Lige efter Charlie Puth, Michael McDonald og Kenny Loggins.

Love in Exile, Charlie Puth sammen med legenderne Michael McDonald og Kenny Loggins. Nå, men kig lidt på nogle af dagens begivenheder. Jeg kan ikke tage alting, men tager noget af det, der starter op i dag. Og der er et par festivalnyheder, og så er der også på uddelinger og lidt sport. Vi kan starte med Danmarksmesterskabet i blomsterkunst, som holdes i dag og de næste, altså hele weekenden, i Rådhushallen på Odense Rådhus. Her, hvor der er blomsterfestival, Odense Blomsterfestival. I den forbindelse, der vil blomsterdekoratører i senior- og juniorklassen konkurrere i en række åbne og lukkede opgaver. Og Odense Blomsterfestival er i det hele taget et besøg værd, regner man også med over 120.000 deltagere. Så der er altså Danmarksmesterskab i blomsterkunst i dag og i morgen. Så i dag og i morgen også. I Aarhus, der åbner Sydhavnskvarteret dørene til Sydhavnens Festival, og festivalen åbner værksteder, atelierer, musikstudier, scener, kreative virksomheder og væresteder for socialt udsatte i kvarteret Sydhavnens Festival i Aarhus. Så et par uddelinger. Der er Birgitte Skadhauge fra Carlsberg Laboratorium, som i dag får H.C. Ørsted-prisen for hendes forskning i plantegenetik. Årets forskningstalenter går til forskning i ansvarlig og bæredygtig kunstig intelligens, og prisen uddeles af H.C. Ørsted-selskabet ved en ceremoni. Det er i Rudkøbing på Langeland, at uddelingen foregår. Og så så uddeles den danske cirkuspris. Den har til formål at sætte fokus på cirkus, som en del af det danske kulturliv ved at hædre danske artister. Og der uddeles i alt 4 priser. Det er kulturminister Zenia Stampe, der deltager ved uddelingen. Og sidst, men ikke mindst, så er der fodboldkamp i Superligaen. Mødes Viborg og AGF, og de mødes på Energi Viborg Arena kl. 19 i aften. Har jeg glemt noget? Jamen, så må du lige sige til. Skriv til mig, hvis der var noget, jeg missede på en oversigt over, hvad der sker i dag, den 14. august. The Way It Is, synger Bruce Hornsby and The Range, fra 1986 er året. 16 minutter over 7. Godmorgen, det her er P5.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Sam & Dave og Hold On, I'm Coming. Vi skal lige minde om, at vi har det, der hedder en... ja, der starter alt muligt musik heroppe i baggrunden. Det er spændende og lidt computeragtigt. Ja, men lad os holde os til den her. Og så sige, at Flagklubben den åbner 10 minutter i 8, og det bliver med markeringer af fødselsdage, jubilæer, kærlighedsdage. Men det bliver kun med hjælp for dig. Du skal sende mig en sms på 1212, hvis vi skal have det rigtige navn med i Flagklubben i dag. Så send mig navnet på en sms. Husk lige at skrive P5, før du skriver navnet. Og så anledningen lidt om, hvor vi er henne rent geografisk. Og så, hvis det skal fejres, så vil du også gerne høre lidt om det. Så har vi en festlig Flagklub 10 minutter i 8.
1: Meget mere morgen på P5.

0: booster?
1: Ja, selvfølgelig, men Anna, ikke. Om lidt, så er der nyheder fra din del af Danmark, de regionale nyheder, og så derefter meget mere morgen her, er Lenny Kravitz, der fører os frem til nyhederne med Thinking of You.
2: Meget mere morgen på P5.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Borgmester i Varde Kommune, Sara Andersen fra Venstre, ønsker en langsigtet ulveløsning for kommunen. Ønsket kommer efter de seneste dages virak angående en problemulve, der har været i private haver tæt på børn og også set tæt på en familierestaurant. Hun mener blandt andet, at der skal være et loft for antallet af ulve i området. Undskyld. Dansk Folkeparti har fart på, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i foråret. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, når partiet nu nye højder og står til at få 12,2% af vælgernes stemmer. En fremgang på mere end 3 procentpoint. Politisk ordfører i Dansk Folkeparti, Peter Kofod fra Haderslev, er derfor selvfølgelig glad.
2: Jamen, jeg synes selvfølgelig, det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
1: I målingen er Dansk Folkeparti nu klart største parti i Blå Blok og det næststørste i hele Folketinget efter Socialdemokratiet. Politisk analytiker i DR, Rikke Gyll Mansø, siger, at det er en klar strategi for Dansk Folkeparti, som nu har givet pote.
3: Deres big man-strategi virker big time. Den strategi den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier, og så ellers kun tale om ganske få ting, som vi hører her, udlændinge og fødevare. Og så kan man se, at rygstødet i den her måling også er kommet fra de frafaldne vælgere, der ikke igen vil stemme på Lars Boyes parti.
1: Mens mange af os ser frem til endnu en sommerdag med masser af sol og tørt vejr, så blinker advarselslamperne til gengæld lidt kraftigere hos beredskaberne. Brandfareindekset ligger nemlig nu på mellem høj og ekstrem høj i det syd- og sønderjyske. Så derfor har beredskabsdirektør i Brand og Redning Sønderjylland, Holger Andersen, et par opfordringer til folk.
4: At de i den her periode lader deres ukrudtbrænder stå inde i skuret, for guds skyld. Og ellers passer på med, når der skal grilles, eller når der skal have et lille bål i haven, eller hvad det kunne være.
1: En anden årsag til større brænde i den her tid kan være maskiner i landbruget, hvor der jo høstes i de her dage. Men selvom at der har været anmeldt flere af dem de seneste 2 uger, så har landmændene været gode til at forhindre, at de har udviklet sig, siger Holger Andersen.
4: Ja, men vi har oplevet en del brænde i forhold til høstmaskiner her på de seneste 14 dage. Vi har så også oplevet, at landmænd er rigtig gode til lynhurtigt at få harvet eller fjernet det halm, der ligger rundt omkring. Så vi har et godt forhold, godt samarbejde med landbruget derude.
1: Og med det en vejrudsigt, som altså byder på en varm og solrig dag med temperaturer mellem 26 og 31 grader. Lidt køligere ved kysterne. En svag til lidt vind omkring syd er der også i luften. Det var de sydvestjyske nyheder i studiet, Henrik Kjeldberg.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharling Toft.
1: Jamen, godmorgen, godmorgen. Og med stupid maner Thomas Helvig, så blev klokken 6:30. Endnu en dejlig sommer, varm dag har taget sin begyndelse. Flagklubben 8:10 skal bruge nogle navne på dem, som i dag kan fejre, at den 14. august altså er en helt særlig dag. Og det vil vi jo gerne markere. Så send mig en sms, hvis du kender en eller selv har en anledning til at blive en del af flagklubben. Kunne det være fødselsdag? Kunne det være jubilæum? Kunne det være en kærlighedsdag? Det kunne også være noget helt andet. Starten på noget nyt eller afslutningen på en fantastisk epoke. Send mig sms'en nu på 1212. Husk at skrive P5, før du skriver navnet på den, vi skal markere. Og så anledningen, lidt om hvor vi er henne i verden. Send det nu, så vi kan nå at have det med i flagklubben, når klokken bliver 8:10. Om lidt, så spiller jeg et cover, der er bedre end originalen. Men først helt spritny dansk musik. Og jeg synes, vi skal lægge mærke til hende her. Ida Wermeren. Og det her nummer, det hedder About Time.

Ida Wernerren, som træder ind på scenen med en ægthed og styrke, som føles som et ekko fra en tid, hvor musikken handlede om mere end bare hits. Ja, sådan beskriver hun det selv, den københavnsbaserede Ida. Og nummeret her hedder About Time. Den synes jeg faktisk godt, vi kan lægge lidt mere mærke til end normalt. Fint, fint nummer. Nu til et snart fast indslag, i hvert fald hele den her uge. Der har vi fundet et cover, der er bedre end originalen. Og der er kommet mange forslag ind på det. Og der er jo nogle af dem, der bevæger vi os jo ind på noget, hvor at, der vil være nogen, som har forskellige meninger om, det virkelig er bedre end originalen. Og det kunne godt være tilfældet med det her nummer. Fordi nu kommer der for det første historien om, hvordan et metalband tog en Lionel Richie-sang og gjorde den til deres egen. Det handler om nummeret Easy, oprindeligt en stor soulballade for Commodores, skrevet af Lionel Richie 1977. Yeah.

Det er jo et fabelagtigt godt nummer. Så der vil nok være nogen, der indvender, at det cover, jeg kommer til at spille nu, ikke er bedre. Men det blev faktisk et rigtig stort hit, da Faith No More i 1992 lavede deres version. Det er jo et band, der normalt leverer noget, der var en hel del mere larmende, lad os bare sige det på den måde. Og faktisk så begyndte de at spille Easy live, sådan mest for at bare drille deres fans, deres metalfans, der stod og ventede på Warpix. Det viste sig så bare, at publikum kunne sådan set meget godt lide den. Så den her bløde Commodores ballade blev pludselig et af Faith No More's største hits. Og så er det rent faktisk i hvert fald sagt, at Lionel Richie også er begejstret. Så ja, hvad skal vi sige? Faith No More og Easy.

0: Har du et cover, der er bedre end originalen? Ja, så skriv lige til mig, ikke? Fordi så kan vi da godt tage en mere. Her var Easy, Faith No More.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Cool Pea, Kaylee, og nummeret her, der hedder Bobby. Nå! Nu er klokken 10 minutter i 8. Og jeg kan se, at det ruller stadigvæk lige lidt markeringer ind. Men lad os nu starte op, og så når vi dem, vi når. Og vi starter med et guldbryllup. Det er Grete og Anders i Klarup, som ønskes tillykke med guldbryllup i dag. Og vi glæder os til festen i aften på Orkideen i Aalborg. De allerbedste hilsner fra Vinnie og Svend Åge. Der står der her. Vi vil meget gerne ønske vores kære mormor og oldemor Berit Larsen tillykke med 75 år. Hun hører nemlig på 5 hver eneste dag, og det vil gøre hende så glad. Og så sig også lige, at vi elsker hende så højt. Og glæder os til at fejre hende på søndag. Det er med kærligste hilsner fra hendes børnebørn og oldebørn til Berit Larsen. Min mor, Lisbeth, har fødselsdag, og hun fylder 61, så hun skal fejres. For hun er den største girlboss, jeg kender. Tillykke til min mand, John, som fylder 77. Han har fået kaffe, han har fået gaver, han har fået flag og mange kys af sin elskede hund, Carla. Men det er konen Birte, der sms'er, og som også har kysset i øret. Heidi fra Solrød, hjertelig tillykke med fødselsdagen. Nyd dagen i skønt vejr og hygge og afslapning. Tanker og kærlige hilsner, Karin fra Holbæk. Min elskede hustru Heidi fylder 74, og vejret er jo med hende. Ja, det må man sige. En spændende dag venter. God dag, skat. Ip. Solrød Strand. Stort tillykke med fødselsdagen til Danny Steberg. 50 år. Og fra Ikast i øvrigt. Kæmpe krammer fra Lille Nils og en hilsen, der hedder Fed Weekend. Og ja, den er jo lige for døren. Det er den 14. august, fredag, og fantastisk høj sol, og tillykke til alle, der har noget at fejre i dag. 8 minutter i 8. En glad morgensang fra Al Jarreau. Morning på B5.

Alger Rowe og nummeret, som altså hedder Morning. Og det er det stadigvæk. Om 4 minutter, så er der radioavis, og efter radioavisen selvfølgelig meget mere morgen. I radioavisen, der kan du høre nyt om problemulven i Vestjylland, der er indkaldt til pressemøde her til morgen. Og radioavisens her klokken 8 tager dig med til Oksbøl.

0: MRC-stedet Hø og Badebro. Og så er altså nyt om problemulven i Vestjylland her i Radioavisen med Thomas Hougaard. Nu er klokken 8.
1: Naturstyrelsen har skudt en ulv i Vestjylland, og de mener, det er den, der af flere omgange har nærmet sig borgere nær Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Siden torsdag i sidste uge har styrelsen jagtet problemulven både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det lykkedes så i går, hvor ulven blev skudt på 10 meters afstand. Styrelsen mener, at der med stor sikkerhed er tale om den såkaldte problemulv. Ulven har blandt andet i flere tilfælde opsøgt børn i private haver. Om lidt afholder Naturstyrelsen og Natur- og Dyrevelfærdsministeren så et pressemøde om sagen i Oksbøl. Og der er du med, Bo Bæksgaard.
2: Det er, og ministeren er netop ankommet her under en præsending, der ligger ulven, som lige om lidt vil blive løftet. Men inden vi kommer dertil, så står jeg med Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Hvordan er det lykkes for jer at nedlægge problemulven?
3: Jamen, Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have, og alt forløb efter planen.
2: Altså, hvordan kan I være sikre på, at det, der ligger herovre under præsendingen, er den ulv, problemulv, der har opsøgt haver og ja, restauranter og folk omkring Nørre Nebel?
3: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Den har, det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
2: Den er altså nedlagt nu, den ulv, der ligger herhen i hvert fald. Men hvad betyder det for den utryghed eller tryghed for folk i Nørre Nebel omegn?
3: Ja, nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
1: Lød det altså her fra Mads Jensen, vicedirektør i Naturstyrelsen. Dansk Folkeparti har klaret sig rigtig godt i meningsmålingerne siden valget i marts, og der er en ny topnotering i den, der kommer fra DR og Opinion i dag. I den står DF til at få 12,2% af stemmerne. Det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Og fremgangen lægger op til drama i blå blok, fortæller vores politiske analytiker Rikke Kølmann Sø.
4: Der er lige oplagt til lidt familiedrama i blå blok, fordi selvom der er længe til næste valg, så må det især for Venstre være irriterende det her. De forsøgte med Troels Lund Poulsen, deres formand i spidsen efter valget, sådan at samle de blå partier, men den historie, det er Dansk Folkeparti slet ikke med på.
1: Og fremgangen glæder Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod. Han mener især, at det skyldes partiets linje i spørgsmål om udlændinge og så de stigende fødevarepriser.
5: Hvor vi kan levere nogle løsninger, der både sikrer en konsekvent og stram udlændingepolitik, men jo også sørger for, at danskerne vil kunne mærke det på en god måde, når man handler ind eller når man tanker bilen op.
1: Ja, en anden del af forklaringen er, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Bøje Mathisens parti, Borgernes Parti ved valget nu søger mod Dansk Folkeparti, og du kan få overblik over den her meningsmåling inde på dr.dk. Sommerens tørvejr har sat tydelige spor i åer og vandløb. Tørken betyder, at vandstanden mange steder er lavere end normalt, og nogle åer og vandløb er helt tørret ud. Et af de steder, hvor vandmanglen er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy, fortæller Emil Fuglsang, som er projektleder og civilingeniør i Limfrum Fjordsrådets sekretariat.
6: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Og det har været knastørt i meget lang tid, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk.
7: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Ja, her nu vil mere regn gøre godt, men på den lange bane skal der skabes flere vådområder, hvis der skal være vand nok om sommeren, siger Emil Fuglsang fra Limfjordsrådet.
6: Så kan vi få vand til at blive opmagasineret i landskabet om vinteren, om foråret, når der typisk er meget vand. og så kan det blive frigivet ud i vandløb og søer hen over sommeren.
1: Ja, Limfjordsrådet er et samarbejde mellem 18 kommuner med opland til Limfjorden. Tørt og solrigt, siger prognosen i Nordjylland, kan der så godt nok lige komme lidt flere skyer i eftermiddag. 24 til 29 grader. I Jylland op til 32 grader.
8: Velkommen til P5.

0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Scharlingtoft.
1: Og jeg er jo vild med Doobie Brothers og Michael McDonald og den slags. Men når Aretha, hun så går ind og Aretha-fejrer, for eksempel What a Fool Believes, så bliver det faktisk endnu bedre. Aretha Franklin, What a Fool Believes, som også blev starten på den her time. Godmorgen. Klokken er 10 minutter over 8. Og hvilken fredag det dog er. Den 14. august. Og fuld sol. Lad os bare sige det fra starten. Og det bliver bedre nu. Det kan vi snakke meget mere om, når jeg har DR-været igennem de her efter Cliff Richard og Dreaming.

0: Streaming med Cliff Richard. 13 minutter over 8. Nu til en meget varm historie. Godmorgen, Ida Sofie.
1: Godmorgen.
0: For det er været, der er der også fuldt... nej, lad os bare konstatere, at det bliver varmt i dag.
1: Det bliver boblende varmt.
0: Ja. Altså, jeg hører over 30 grader.
1: Ja. Og når jeg kigger på kortene, så kan jeg faktisk også finde 31 og 32 grader. Og det er altså sådan i det midt- og vestjyske, kan også lige snitte, altså den øvre del af Vesthimmerland. Det er altså der, vi finder de 32 grader. Men jeg vil så sige, resten af mit Danmarkskort, når jeg går ind på eftermiddagens prognoser, er altså blodrøde. Der er 29-30 grader i stort set hele Jylland, uanset om du er i top eller bund. Jeg kan finde 31 grader nede ved Sønderborg, 27 grader, hvis man befinder sig på Esbjergkanten. Og hvis jeg så lige går hele Jylland rundt, jamen, så er det selvfølgelig lidt koldere ved kysterne, men ellers så er det altså de her temperaturer. Det samme gælder Fyn, 30 grader i Odense. Spoler vi over til Sjælland, 29-30 grader. Lolland Falster også med. Jeg vil sige, det køligste sted i dag, det bliver altså på Bornholm med de der 25-26 grader.
0: Det er lige før, det begynder at dampe fra havene, og måske også slå ægte røg fra land, eller hvad?
1: Ja, det er i hvert fald der, hvor vi begynder også at tænke over, okay, er det i dag, at de der pølser, de skal på grillen uden opsyn, eller er det i dag, jeg lige skal glemme min solcreme? Det er det nok ikke.
0: Nej.
1: Fordi at UV-indekset er altså højt, man skal huske at smøre sig ind i solcreme, og så er der jo også noget, der hedder brandfare, og den er altså høj til ekstrem høj, både i store dele af Jylland på Fyn og Sjælland. Så det er med at være varsom derude. Smid altid din cigaretskod i en skraldespand i stedet for i naturen, uanset hvordan brandfaren ser ud, vil jeg så sige. Men pas lige ekstra godt på, hvis du overvejer at tænde et bål.
0: Altså som du sagde lige, altså, det har jo sådan set været tørt i rigtig lang tid, og derfor har man skulle omgås åben ild med stor sikkerhed. Men der er et decideret varsel ude nu, ikke?
1: Jo, DMI har været ude og varsle og sige, at de kommende dage, de bliver altså rigtig tørre. Men jeg talte også lige med min gode kollega Thomas Mørk, som jo er meteorolog her på stedet, og han sagde, jamen det bliver, det er tørt, og vi har haft det rigtig, rigtig tørt i ugevis, hvis ikke månedsvis. Jeg kiggede i tallene her forleden dag, jeg mener, vi skal tilbage til september eller oktober, før vi faktisk fik den regnmængde, der er normal for den måned. Så det er bare fuldstændig tørt derude, og det ændrer temperaturerne selvfølgelig lidt på nu her, fordi det bare bliver ekstra varmt i dag.
0: Det er klart. Ja. Weekenden bliver den lige så skoldhed, eller og så at man simpelthen bare skal hoppe i vandet eller noget.
1: Jeg synes jo alle dage jeg vil slå et slag for at man hopper i vandet, for badevandet, det er altså skønt derude. Det er jo den der over 20 grader, 21-22 grader rigtig.
0: Det er så småt ved at komme op der, hvor jeg godt kan lide det.
1: Åh, det er godt at høre, Rasmus. men hvis vi skal tage et blik på weekenden, så får vi besøg af en koldfront, og det var også den som kiggede forbi sidste søndag, mandag, som jo bragte både vind og lidt køligere temperaturer med. Det er det koldfront der gør, de bulrer ind fra siden og skubber al den varme luft væk. Og så får vi altså noget mere vind, den kommer fra nordvest, og selvfølgelig en ny luftmasse, så det bliver lidt køligere. Så jeg vil sige, når jeg kigger på kortet i morgen, så er der store dele af Jylland, som får de der 18, 19, 20 grader. Der dykker vi altså lige 10 grader. Hvorimod, jo længere østpå du befinder dig, så er der altså stadigvæk 27-28 grader at finde på kortet. Det er jo netop også vinden, der kan spille et pus, så det kan friske noget op, og vi får altså alle sammen også lidt mere vind i løbet af søndag, og der ser det noget mere ensartet ud i forhold til temperaturerne end 19-20 grader over hele banen.
0: Så det er lige i dag, det er helt vildt.
1: Ja, det bliver lige den sidste slutning på den her, de her varme dage, vi jo egentlig har haft siden onsdag begyndte, og så i går, og så i dag, og så lidt i morgen, hvis man altså er i den sydøstlige del af Danmark.
0: Ida Sofie, tak skal du have.
1: Velbekomme og god weekend.
0: Og tak lige måde da.
1: Tak.
0: Ja, skal du ved vandet?
1: 100%.
0: Det skal jeg måske også. Måske.
1: Måske. Det, vi laver et vedmål. Vi tales ved på mandag.
0: Ja, okay. Det er Sebastian og Lis Sørensen.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Meget mere morgen på P5.
1: But it's all right med Huey Lewis and the News. Her er Junker, som synger Fyld mig op med lys. 5 minutter i halv.

Junkers helt super fine sommernummer. Fyld mig op med lys. Hørte vi her. Nu er der et par minutter til regionale nyheder. Vi laver lige sådan en lowdown.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Problemulven ved Nørre Nebel er blevet skudt. Sådan lød det fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen, for kort tid siden.
2: Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have.
1: Problemulven, der flere gange er blevet set i private haver og tæt på børn, fik sat gang i en større ulvejagt fra Naturstyrelsens side, men nu er den altså blevet skudt nær Hostrup i går aftes på 10 meters afstand. Og fordi den kom så tæt på, er Naturstyrelsen ret sikker på, at det er problemulven, der er blevet skudt, siger Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er det aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv. Det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv. Nu regner vi jo med, at vi har løst opgaven, og at der ikke kommer ulv ind i sommerhusområdet igen.
1: Og Naturstyrelsen fortæller, at problemulven er blevet skudt inden for den reguleringszone, som er blevet oprettet efter episoderne. Det er højsæson for høsten, og det betyder også, at du kan møde store, langsomme, fyldte traktorer og landbrugsmaskiner på vejene. Og når det møde sker, så kan det for nogle bilister knibe med tålmodigheden. Og det der med lav tålmodighed eller blive vred i trafikken, det er generelt en rigtig dårlig idé, siger Jakob Bøving Arendt, der er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
3: Fordi så træffer man simpelthen dårligere beslutninger og farligere beslutninger, så derfor kan vi godt lide trafikanter, der ikke er vrede.
1: Og så til brandfareindekset i det syd- og sønderjyske, som nu ligger på fra højt til ekstremt højt niveau, det viser DMI's brandfareindeks. Så derfor skal du nok lade ukrudtsbrænderen stå i skuret og være forsigtig med grillen i de her dage. Og den store brandfare skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, det fortæller Thomas Mørk, der er vejrvært her i DR.
4: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn end normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
1: Og selvom at der så kommer et par byer måske, så er det ikke nok til at sænke risikoen for brand, fortæller beredskabsdirektør Holger Andersen fra Brand og Redning Sønderjylland.
5: Selvom der kommer noget regn, så går der noget tid, inden det tørre det fjerner sig, og det grønne det kommer op nedefra. Så der går noget tid, så man skal i hvert fald passe på hen over den næste uges tid, 14 dage, hvis det snart melder vand.
1: Men der er ingen meldinger om vand i dag, fordi det bliver varmt og solrigt. Temperatur mellem 26 og 31 grader. Svag til let vind omkring syd. Det var nyhederne fra DR Syd i studiet. Henrik Kjeldberg.
6: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: Din engleblide tålmodighed hedder det her nye nummer med Knacks. Ej, klokken er 8:43. En af de dage, hvor det bliver meget varmt. Over 30 grader nogen steder i landet, og i det hele taget, ja, så bliver det bare varmt. Og der er også brandfareindeks, som er røget i vejret fra klokken 14 i dag. Der vil brandfaren være meget høj eller ekstrem høj i det meste af landet, skriver DMI. Og flere steder der er det her brandfareindeks, det er kravlet op på ekstremt højt. Blandt andet på Vestsjælland og på Fyn, og også Midtjylland og i et bælte lige lidt nordøst for Silkeborg. Der fortæller beredskabsdirektør Lasse Klemmensen, at man skal være ekstra opmærksom i dag og de kommende dage.
1: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun går. Sådan helt generelt, så den der urhusbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrandbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen eller ud af vinduet på bilen, når man kører, fordi lige pludselig så er det taget fat i en græskant eller en rabat. Så det er simpelthen med at lige udvise lidt omtanke lige nu, for at undgå alt for mange naturbrande.
0: Ja, man skal simpelthen tænke sig om med åben ild, og ellers så kan der komme til at gå helt galt. Og indtil videre, der har man kun haft et par stykker af det, der kaldes større brande i naturen. Men i Midtjysk Brand- og Redningsområde, der er det ikke utænkeligt, at der kommer til at være nogen i de kommende dage.
1: Jeg kan selvfølgelig være lidt bekymret for, at vi kommer til at se nogle større og lidt voldsommere brande, men jeg er ikke ude i, hvor jeg tror, at vi kommer ud i og på nogen måde overveje et afbrændingsforbud.
0: Nej, men pas nu alligevel på. Åben ild, ukrudtsbrænder, nej. Grill, måske ikke så meget. Og cigaretter, den skal man altså lade være med at smide. Det skal man i øvrigt lade være med at gøre i det hele taget, ikke? Men det er meget varmt i dag, og der er ekstrem høj brandfare. 8:45. Her, yes. Owner of a Lonely Heart.

0: P5 på Stribe.
1: Og til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Jeg siger, vi skal... Det er hans
3: ekskone. Vi
0: quizzer løs. For hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe. Live i DR Lyd.

0: meget mere morgen på P5.
1: Rose Garden med Lynn Anderson. Her er Alberte, ikke med lysenætter, men tidernes morgen.

Alberte og i tidernes morgen. Efter radioavisen, der har vi et opslag i naturkalenderen. Der er også en, ja, der skal bare sige, en naturhistorie i radioavisen om lidt anden karakter. Det er nemlig problemulven, som jo er blevet skudt og er blevet fremvist ved et pressemøde, hvor den ligger til skue for pressen og os alle sammen. Der er meget mere i radioavisen om den problemulv, som er altså blevet skudt i Vestjylland. Og så fortsætter vi med meget mere morgen efter radioavisen. Og her Bruno Mars, Anderson .Paak, dem der kalder sig for Silk Sonic. Og her nummeret

0: Så er der radioavis med Thomas Hougaard. Klokken er 9.
1: Her til morgen har Naturstyrelsen vist en død ulv frem, som de mener er den meget omtalte problemulv fra Hovstrup ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes, efter styrelsen siden torsdag i sidste uge har jagtet ulven, både til fods med rifler og fra luften med droner med varmefølsomme kameraer. Og det var nødvendigt at gå hårdt til værks, siger Natur- og Dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
2: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning for sameksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Ulven har i flere tilfælde opsøgt børn i private haver i de seneste uger, og i aftes lykkedes det så for en af Naturstyrelsens medarbejdere at skyde ulven, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Lige før den blev skudt, var den gået bare 2 meter forbi medarbejderen og viste ikke tegn på at være bange for mennesker. Derfor er Naturstyrelsen også ret sikker på, at det er den omtalte problemulv, der er blevet skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
3: Når den er så tæt på som 2 meter til sidst, med cyklister rundt om, og en situation, hvor enhver normal ulv ville have flyttet sig. Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har alt mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
1: Lyder det fra Mads Jensen, som altså er vicedirektør i Naturstyrelsen. Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne i en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Dermed står partiet også til at blive det klart største blå parti, samtidig med, at de blå vælgere foretrækker deres formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis fokus på sociale medier fungerer, lyder det fra vores politiske analytiker, Rikke Gjølmandsø.
4: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører, Peter Kofod, fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
5: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig. Og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt. Det glæder jeg mig da over.
1: Målingen fra Opinion viser også, at fremgangen især skyldes, at mange af de vælgere, der stemte på Lars Boje Mathiesens parti, Borgernes Parti ved valget, nu søger over mod Dansk Folkeparti. Og hele meningsmålingen kan du fordybe dig i på dr.dk. Den britiske leder af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, har vundet det noget aparte suppleringsvalg i byen Clacton. Udover Farage var ingen af de øvrige etablerede partier haft kandidater på stemmesedlen, men derimod et rekordstort antal uafhængige kandidater, hvor den største udfordrer til Farage har været den satiriske kandidat Count Binface, som kan oversættes til noget i retning af Grev Skraldefjes, en selvudnævnt intergalaktisk rumkriger med 5.000 år på banen, som mest af alt ligner en stor skraldespand. Farage endte med at få lidt mere end 22.000 stemmer, mens Count Binface fik knap 10.000. Farage var dog selv ude allerede sent i går aftes og erklærer sig som vinder.
6: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
1: Og valget er udløst af Nigel Farage selv, efter han valgte at trække sig fra sin plads i parlamentet som følge af en sag om en overførsel på 5 millioner pund fra en kryptomilliardær, som bor i Thailand. Pladsen har han så genvundet nu på overbevisende manér, men mange britter har set det her som et valg, som et absurd teaterstykke. Det fortæller ikke Frederik Barsø, som er journalist i Storbritannien.
7: Nogen, som også beskriver det som altså misbrug af demokratiet. Altså det her med, at han har udskrevet det her valg lidt for at prøve at redde sig selv, fordi han var midt i alle de her skandalesager, som man ikke helt kunne se sig ud af, og i øvrigt også et forestående tvunget potentielt suppleringsvalg, som han ligesom har prøvet at komme i forkøbet, og så i øvrigt har fået sat en undersøgelse af ham selv på pause, fordi han har udskrevet det her valg.
1: Ja, her slutter så radioavisen, men husk, at du kan høre den fra start ind i vores app, hvor den ligger klar sammen med alle de andre. Tørt og solrigt i Nordjylland kan der godt komme lidt flere skyer i eftermiddag, og så bliver det 24 til 29 grader i Jylland op til 32 grader i dag. Vinden bliver svag til let og kommer fra omkring syd. Ved østvendte kyster i Jylland bliver det op til frisk vind. God formiddag.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og det var Brown Eyed Girl med Van Morrison, som åbnede den sene time af meget mere morgen. 8:08 af klokken den 14. august, hvor overskrifterne den her morgen, det er jo noget med en skudt problemulv. Det er noget med en varm dag, hvor der nogle steder kan blive op til 32 grader. Det er noget med brandfare og en opfordring til at være varsom med åben ild. Men så er det jo også bare en fredag, og jeg glæder mig helt utroligt meget til at kunne præsentere en helt ny sang fra Tina Dickow. Du ved, hende, den aarhusianske, islandske, internationale sanger, som jeg faktisk har lavet et nummer på engelsk. Men før jeg spiller det, så skal der ske en hel masse. Blandt andet, så skal vi omkring vores naturkalender, og Paul McCartney og Ringo Starr synger her Home to Us. Det er meget mere morgen her på P5.

0: Paul McCartney og Ringo Starr. Kom til os. 12 minutter over 9. Nu skal vi i gang med vores naturkalender. Og det, altså, det bliver et afsnit med en anelse vemodighed. Første omgang i hvert fald. Godmorgen, Uffe B. Nielsen.
1: Ja, godmorgen.
0: Naturvejleder på Lolland. Vi skal snakke om fugle, der går på efterårstræk. Ja. Altså, er det ikke for tidligt?
1: Nej, det er ikke for dem, jeg vil snakke om, fordi de skal trække nu. Det er jo så nogen, der skal helt til tropisk Afrika, så de skal afsted nu.
0: Men der er jo sådan lidt en sommermelankoli, når det begynder at ske. Det er blandt andet nogle småfugle, der begynder på deres første tilbagetræk, ikke?
1: Ja, jeg tror, mange måske har opdaget, at pludselig så kan haven være fyldt med nogle fugle, der ikke har været der hele sommeren. Og det er forskellige småfugle, sanger og så videre, og nogle små brune fugle, som er svære at kende forskel på. Men der er en, som jeg synes, vi skulle snakke lidt om, og det er den, der hedder stenpikkeren.
0: Ja.
1: Fordi den har mange muligheder for at se nu, fordi vi har desværre ikke ret mange ynglende i Danmark, og det er sådan mest ude ved kysterne, de få par, vi har, måske flest i Vestjylland, men ellers ude ved kysterne, hvor der er stenet, for den, som navnet antyder, så den tilknyttet stenede arealer. Den kunne også godt yngle inde i landet, men så skal der være her i Danmark nogle stendiger og stenbunker og sådan noget. Og det er nok en af grundene til, at den er forsvundet meget fra vores indland, fordi dem er der ikke så mange tilbage af, sådan nogle markdiger med sten i.
0: Ved at simpelthen rydde for sten, men den går simpelthen og finder sin føde nede mellem stenene.
1: Ja. Derfor er det også ude ved stenkyster og sådan noget, den er. Ja. Men i hele Skandinavien og ind i Europa, hvad hedder det, europæisk Rusland, der er den meget udbredt. Så de kommer på træk nu derop fra. Og så her i Danmark, så går de tit ved landvejene. Og der har vi alle sammen mulighed for at se den. Fordi man skal ikke kigge op i luften, man skal faktisk kigge på jorden. Og typisk, man kan komme kørende i bil, eller man kan cykle eller gå. Så ser man sådan en lille fugl, der er langs vejkanten. Og så når den får øje på os, så stivner den, og så har den sådan en meget opret stilling. Når den bliver, når vi kommer nærmere, så flyver den, og der kan man kende det. Fordi den har en fuldstændig karakteristisk hale med et omvendt T. Det vil sige, det yderste af den hvide hale er helt sort, og så er der en midten af halen, der går en sort stribe op. Og så har den helt hvid overgump, og så sorte vinger. Så det opdager man, og så lander den et stykke tid efter. Ikke? Og så kan man sådan jage den af flere omgange, hvis man går hen langs en vej.
0: Det burde jo være til at kende, ja.
1: Ja, det er det nemlig. Det tror jeg, at mange har oplevet. Og så kan jeg sige, lige her, hvor jeg bor, ikke, der er jeg helt sikker på, at det er trækfugle, fordi der yngler ikke nogen. Nå. Og har ikke været nogen hele sommer, og nu ser jeg dem på vejene. Så ved jeg, så er det trækfuglene nordfra, der er ankommet.
0: Hvor skal den lille stenpikker hen?
1: Ja, den skal helt til Afrika syd for Sahara. Og derfor så er det sådan en, vil jeg kalde datotrækker. Det er noget med solens stilling og sådan noget. Så op der, nu skal den afsted.
0: Ja.
1: Så er det ikke... Selvom vi har flot vejr her.
0: Vi kan ikke lokke dem med den 32.
1: De starter grader. Allerede her i august og ind i september, så trækker de afsted.
0: Den skal simpelthen syd for Sahara, den bækfugl.
1: Ja.
0: Det er imponerende.
1: Og jeg vil lige sige, at vi har en lidt underarten af stenpikkeren i Grønland.
0: Ja.
1: Og der er meget specielt, fordi den trækker over Atlanterhavet og rammer Europas kyster, og så trækker den helt ned til Afrika langs kysterne. Det vil sige, at den flyver over åbent vand.
0: Jamen, du godeste.
1: Over næsten 2.500 kilometer.
0: Jamen, altså.
1: Og det har man undersøgt. Det kan den gøre på 30 timer i et stræk. Det er jo fantastisk.
0: Jamen, det er jo da helt vildt. Jeg bliver nødt til det her til sidst. Jeg synes, du har nævnt, at den har et andet navn end stenpikker. Altså dansk
1: navn. Altså i hvert fald det, jeg kender fra min barndom, der kaldte man den en die smutte.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, den smutter rundt i stendiget der.
0: Jamen, det giver mening.
1: Det er et godt navn også.
0: Det giver mening. Ja. Jamen, det er hyggeligt at have den forbi, og gør det også dig, Uffe.
1: Jo,
0: og så ønsker vi den god tur sydover, stenpikker.
1: Ja.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det ville være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: I love you when you're under my skin.
1: I've got you under my skin. Frank Sinatra, Old Blue Eye, og Bonner fra U2. Der er kommet ny musik fra Tina Dickow, og hun præsenterer det selv.
2: So, new song coming out, huh? First song in English in a while. I always found it a bit strange to release one song on its own. I'm a big fan of the album as a format.
1: Ja, Tina Dickow, hun fortæller, at hun altså har udgivet en sang på engelsk, og derfor giver det måske meget god mening, at hun siger det her på engelsk fra sit hjem på Island. Og nummeret hedder Surfing, og er altså et selvstændigt nummer uden noget album. Det kan være, det kommer senere, fordi Tina Dickow er den store fan af at udgive hele værker, hele albums. Og derfor er det lidt særligt, at der nu er et enkeltstående nummer fra Tina Dickow. Det hedder Surfing.

Så lyder det altså, det nye nummer fra Tina Dickow, Surfing. Efter de regionale nyheder, der tager vi et cover, der er bedre end originalen. Det bliver en lidt kontroversiel version efter de regionale nyheder.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Efter at have jagtet en problemulv ved Nørre Nebel siden i torsdags sidste uge, lykkedes det i går aftes så endelig Naturstyrelsen at nedlægge dyret. Og det var ikke en nem, men nødvendig opgave, der krævede en stor indsats med blandt andet droner, siger den socialdemokratiske minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
2: Der er ikke nogen tvivl om her, at der har været tale om stærkt problematisk adfærd, og derfor så er det også en ulv, som helt entydigt falder i den kategori, som vi kalder problemulv, og derfor er jeg også tilfreds med, at den nu er blevet skudt. Men det forhold, at vi har haft droner i luften, har været helt afgørende for, at vi også har kunne skyde den kort før kl. 10 i går aftes.
1: Ministeren er samtidig glad for, at Naturstyrelsen fik vist, at den kunne løse opgaven forholdsvis hurtigt.
2: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Og problemulven fra Nørre Nebel har gjort det tydeligt, at der er brug for en langsigtet plan for ulve i Varde Kommune. Så lyder det fra kommunens borgmester Sara Andersen fra Venstre. Hun mener, at der blandt andet skal være et loft for antallet af ulve i områderne i kommunen.
3: Jeg har da en klar forventning til, at man kigger ind i, hvad er det så, der skal til på den lange bane, for at vi ikke bare slukker ildebranden, som der sker lige nu, men rent faktisk finder løsninger, som holder sådan, at at vi kan færdes frit og trygt og sikkert ude i vores skønne natur.
1: Ændringer i reglerne for regulering af ulve skal dog foretages i EU, hvor ulven har status som et fredet dyr. Bilister, der dytter, giver fingrene eller laver hasarderede overhalinger, ja, det er hverdagen for landmænd, der kører med de store landbrugsmaskiner midt i høsttiden lige nu. Men oplevelserne er ikke kun ubehagelige, de kan også være decideret farlige for trafiksikkerheden, det fortæller Jakob Bøving Arndt, som er direktør i Rådet for Sikker Trafik.
4: For eksempel kan det være, at man kører tættere på de andre trafikanter, fordi at man bliver vred på dem, eller man er utålmodig i forhold til at komme forbi. Og vi kan jo også se et tilfælde af, at folk ikke orienterer sig ordentligt i krydset, fordi de simpelthen er så ophidsede. Og der ved vi jo også, der sker mange ulykker. Det kan også være, at man kører alt for hurtigt.
1: Og Rådet for Sikker Trafik har ikke undersøgt vejvrede specifikt i høsttiden, men i undersøgelser fra foråret lavet for rådet, og GF-fonden svarer hver fjerde, at de inden for det seneste år er blevet råbt af i trafikken, og næsten lige så mange har svaret, at de selv har råbt af andre. Der er ingen grund til at råbe vejret i dag, i hvert fald ikke, hvis man er tilhænger af varme og solrige dage, fordi sådan en dag bliver det nemlig, og temperaturen kommer til at ligge mellem 26 og 31 grader. Det var nyhederne fra DR Syd i studiet, Henrik Kjeldberg.
5: Det her er P5. P5 med mere musik, der holder.

0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Og How Deep Is Your Love med Bee Gees. Lige om lidt, så tager vi et cover, der er bedre end originalen. Først godt, folket. Hvis du vil, klokken er hørt 7 minutter over halv 10.

Godt folket, og hvis du vil. Nu til et cover, der er bedre end originalen. Og der er en her, altså, det kan godt være, det bliver en lille smule kontroversielt. Godmorgen, skriver Bente Foli. Bedre end originalen? Sangen Anne Linnets 1000 stykker. Jeg synes faktisk, den svenske udgave med Bjørn Afzelius er bedre. Og der er også sommerlige hilsner fra Lilian i Ribe, som skriver, med fare for at blive udskammet af hele Danmark, så synes jeg, at Bjørn Afzelius' version af 1000 beater er langt bedre end Anne Linnets originalversion.

Ja, Anne Linnet skrev jo altså 1000 stykker, og det er en glimrende sang, det må man sige. Men så tog Björn Afzelius, den svenske troubadour, sangen til sig, oversat den til svensk og gjorde den til Tusen bitar. Og på en eller anden måde, ja, altså den svenske version blev så stor, at der er jo mange i dag, der tror, at det er en Björn Afzelius-sang. Måske ovenikøbet også nogen i Danmark. I hvert fald et par stykker, der har skrevet ind til mig. Så ja, altså med fare for alt muligt. Men lad os bare tage den som et cover, der er bedre end originalen. Og så har han så også tilføjet blandt andet en svensk tekst. Björn Afzelius og 1000 bitar.

0: Tak til Bente Folie og Lilian i Ribe for at stikke hovedet frem og ture at sige, at coveret, et svensk cover af en dansk sang med Anne Linnet, at coveret er bedre end originalen. Bjørn Afzelius og Tyson Beater, har du et bud på et cover, der er bedre end originalen? Så giv endelig lyd. Det vil jeg gerne høre.
1: Meget mere morgen på P5.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Det var Esther Brohus og If You Don't Love Me The Way That I Am, ja, så er der en fortsættelse, og det kan man godt regne ud, hvad der så sker, ikke? Efter radioavisen, der er der Det Gode Selskab her på B5. Det bliver en rigtig sommervarm dag, op til 32 grader. Så nyd det, og på genhør ind til radioavisen.

0: Så er der radiovis, klokken er 10.
1: En meget omtalt formodet problemulv i området ved Nørre Nebel i Vestjylland er blevet skudt. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den blev lokaliseret ved hjælp af en drone. Her til morgen blev ulven så vist frem på et pressemøde, hvor natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen sagde, at det var nødvendigt at gå hårdt til værks.
2: Det er forudsætningen for, at vi kan leve i en fredelig sameksistens med ulven. Det er, at lokalbefolkningen kan hvile i, at hvis der er en ulv, der optræder problematisk og gentagne gange kommer tæt på,

0: lokalbefolkning, og også i det her tilfælde børn, at så handler vi også resolut. Og det er den samme linje, vi kommer til at have fremadrettet.
1: Lige før ulven blev skudt, viste den ikke tegn på at være bange for mennesker, og gik bare 2 meter forbi medarbejderen fra Naturstyrelsen. Og derfor har Naturstyrelsen alt muligt grund til at tro, at det er den omtalte problemulv, der nu er skudt, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Når vi taler om vild natur, så er der jo ikke noget, der er aldrig 100% sikkert. Men vi har skudt en ulv med en opsøgende adfærd, en ikke-sky adfærd, helt åbenlyst. Den har, det er en hanulv. Den har mange af de kendetegn, vi har set fra den ulv, vi har set inde i sommerhusområdet, så vi har alt muligt god grund til at tro, at det er den ulv.
1: I Letland har landets militær i nat skudt en formodet drone ned. Forud havde militæret opfordret folk i området til at søge indendørs. Lige nu er det sparsomt med oplysninger, og det vides heller ikke, hvor den formodede drone kom fra. Hændelsen er ikke den første i området omkring Baltikum. Det fortæller DR's korrespondent i Norden og Østersøområdet, Per Bang Thomsen. Og ifølge ham vil nattens episode få et efterspil i Letland.
3: Det her med droner, der flyver ind i luftrummet, det er noget, som letterne tager dybt alvorligt, for det har vist dem, hvor ekstremt sårbare de rent faktisk er over for det her med droner. Og politikerne og myndighederne, de har også forsøgt at skærpe kontrollen med luftrummet her i den seneste tid. Men som den lettiske statsminister, som jeg talte med tidligere på ugen, han sagde, så er det umuligt at få et luftforsvar, som er så finmasket, at det kan fange alle droner.
1: Det er knastørt på grund af en usædvanlig tør sommer, og derfor er DMI's brandfareindeks nu højt i hele landet. Og det betyder, at man skal være ekstra forsigtig med grillen eller ukrudtsbrænderen. Lasse Clemmensen, der er beredskabsdirektør ved Midtjysk Brand og Redning, kommer her med et par anbefalinger.
4: Man skal simpelthen lade være med at bruge åben ild, hvor det kun gås. Sådan helt generelt, så den der ukrudtsbrænder, den bør man i hvert fald lige få parkeret ind i skuret og sige, det må nok vente til en anden dag. Så skal man få sin grill placeret, hvor der er et ubrændbart underlag. Man skal lade være med at smide cigaretskodder i naturen.
1: Og der er ikke en dråbe vand i vejrudsigten. Der bliver skruet godt op for varmen mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Masser af sol i eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: så kan det nok være, at det bliver fredag, Earth, Wind and Fire and the Emotions med Boogie Wonderland.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og det er tid til at samle op på nogle af de gæster og historier, som har været forbi det gode selskab i den seneste tid. Hvordan holder vi fast i de gode læsevaner, som vi måske har fået oparbejdet i løbet af sommeren? Det skal vi høre om, og vi skal møde en kvinde, som for tiden har nostalgi som sit arbejdsområde. Hør om et langt liv, som historiefortæller på scenen, det er Vigga Bro, der fortæller. Og endelig så skal vi med på en familietur i sejlbåd jorden rundt. En tur, der kom til at vare hele 4 år. 4 gæster og 4 meget forskellige historier venter. Lige efter musikken, så skal vi møde bibliotekar i Odense, Michael Linde Larsen. Lige efter Sebastian her og Den Omvendte Verden.

0: Bibliotekar ved Odense Bibliotekerne, Michael Linde Larsen, knækkede læsekoden som lille og har helliget sig bøgerne lige siden. I dag bestyrer han læseklubber og laver lektørudtalelser, det vil sige afgør, om en bog er værdig til bibliotekshylden, og har fortalt dig under sit besøg her i Det Gode Selskab for nylig, hvilken bog, der for alvor åbnede den verden for ham.
1: Altså, jeg kan faktisk huske den første bog, jeg sådan, hvor jeg knækkede læsekoden, som det hedder, og det var mange år siden, men det var en troldepusbog, hvor jeg husker sådan en fornemmelse af lige pludselig at kigge på de der bogstaver, hvor det sådan gav mening. Hold da op, der var en historie, der foldede sig ud. Og så tror jeg sådan egentlig ret hurtigt derefter, så slugte jeg bare den der troldepus-serie. Så de står sådan som noget helt særligt, de der små troldepus-bøger.
0: Ja, jeg kan godt huske dem.
1: Ja. Mm. Så det var sådan en kode der, jeg knækkede.
0: Har du fået dem læst op før? Eller?
1: Nej, det havde jeg ikke.
0: Så du var selv kastet dig over dem?
1: Ja, det tror jeg sådan i første klasse eller omkring.
0: Ja. Og læsning dengang, altså, fordi det var noget, man skulle, når man gik i skole, men det der med at sætte sig i sin fritid, eller når man var hjemme.
1: Vi skal huske, det var før internettet, ikke? Der var ikke så mange fristelser på det tidspunkt, før vi havde en telefon i hånden, så det var jo en måde at tilegne sig historie på. Det var jo den der fysiske bog også, jo.
0: Og sådan, altså efter Troldepus, hvad så? Altså, kan du huske, det var sådan, nu skal jeg læse noget mere?
1: Ja, og jeg kan faktisk, altså jeg synes, det er så super interessant, det der med ens personlige læsehistorie. For det har vi jo alle sammen vores tilgang sådan til bøger, om det er meget eller lidt. Men så kan jeg huske, jeg voksede op ude på landet i en mindre by, og der kom på Djursland, og der kom bogbussen hver mandag fra 6:30 til 7. Og der var jeg bare henne og slæbte hjem af de 5 bøger, Alfred Hitchcock og de 3 detektiver, alle tegneserier, Tintin, Spirillen, Asterix, og jeg tror, jeg slugte alt hen i den der bogbus og slæbte hjem hver mandag. Så jeg læste og læste og læste rigtig meget som dreng, og så kom der bare nogle ungdomsår, hvor så gled det faktisk ud, og jeg læste ikke rigtigt. Og så var det midt i 20'erne, da jeg begyndte at læse til bibliotekar, og jeg kan huske, at jeg var i praktik på Arden Folkebibliotek. Og så var der en bibliotekar, der sagde til mig, det er måske en meget god idé, at du begynder at læse nogle bøger, når du skal være bibliotekar. Og det var det jo nok egentlig. Og så kan jeg huske, hun gav mig 2 bøger. En med en ung bibliotekar, der rejste rundt over i Sydamerika med bøger på ryggen til indianerne. Og jeg tænkte bare, shit mand, det gad jeg godt være sådan en ung bibliotekar, der rejste rundt med bøger og gav til indianerne over i Sydamerika. Og så den anden, det var en Carl Hamilton-bog af Jan Guillou med Hemmelig Agent. Ham gad egentlig også godt at være. Og jeg siger det egentlig sådan med lidt smil på læben, fordi
0: bibliotekar eller agent.
1: Ja. Men jeg siger det sådan med lidt smil på læben, fordi det der med at læse, det er også noget med at identificere sig med noget af det, man læser, og gå på opdagelse i nogle historier, blive fascineret af det, og måske kunne spejle sig i nogle af personerne også. Det er ikke, fordi det behøver at ligne en til en, men jeg tror egentlig tit, det har været sådan lidt en drivkraft i mit liv også, det der med at kunne spejle sig i litteraturen og bruge den til at sætte perspektiv på ens eget liv også, jo.
0: Ja, for jeg skulle til at spørge også efter Troldepus, hvad det var, der sådan ligesom drev dig videre, altså hvor med
1: det her. Jeg tror, det var sådan lidt spændingen i bøgerne også, og gå på opdagelse i andre universer, de der sådan børnedrenge, spændingsbøger, Kim-bøgerne og sådan nogen.
0: Siger altså Michael Linde Larsen, som er gæst i Det Gode Selskab i dag, og vi skal tale mere om bogen. Vi er på den anden side af Gnags her, og Summer of Love.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: en boganbefaling, Michael Linde Larsens. Jeg ved ikke, om det er en anbefaling, Michael, men en, som du måske selv er blevet særlig optaget af her i sommeren. Og med sådan, ja, selvfølgelig kan du godt falde over noget ældre, men jeg kunne godt forestille mig, at det er noget af det nyere, som du sådan er mere opmærksom på, eller hvad?
1: Ja, og ved du hvad, hvis vi har snakket sammen for en uge siden, så har jeg snakket, og det siger jeg jo stadigvæk, den nye Benn Q. Holm, som jeg altid har været glad for at læse, hvor han har skrevet sådan en romanbiografi om, eller erindringer også jo i skønlitterær form. Super, super god bog, Benn Q. Holm. Men det er jo egentlig ikke den, jeg vil sige, fordi nu har jeg læst en, en bog i toget på vej over, eller ved at læse den, der hedder Røde Port, af en, der hedder Nanna Holm, som er debutant. Måske hun vinder debutantprisen over til Bogforumen, det kunne jeg da godt forestille mig. For hvad er den god om tre personer, tre børn, som man følger dem også som voksne, som har en fælles baggrund i et såkaldt fritidskollektiv på Langeland i 70'erne og 80'erne. Og der er nogle spor, som trækker ind i deres voksenliv også jo. Den er meget, meget optaget. Jeg synes virkelig, det er en vellykket debutant. Og hvor elsker jeg bare at læse sådan nogle debuterende bøger også, hvor der pludselig der er noget på spil, og man bliver bare så overrasket. Okay, kan man også skrive sådan? Og, ja.
0: Ja, for hvad er det, der gør, at du bliver fanget af en? Altså, hvad er det, ja. Der er nogle krav til, at du får lyst til at læse videre?
1: Jeg tror, en af sådan tingene, der skal være i orden, det er, at det er et sprog, som er godt at læse. Og så kan jeg godt lide at læse også, hvis... det er også samtidig svært, men altså, jeg bliver også fascineret af, når jeg læser en bog, hvor jeg tænker, okay, så er der ikke nogen, der har skrevet en historie før. Altså mange point for mod til forfattere, som tør at gå nye veje. Det kan godt være, at det er super mærkeligt samtidig. Men jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig spændende at prøve, fordi der er jo et menneske, der sidder og brugt rigtig lang tid på at skrive det her projekt. Så der ligger jo også altid nogle tanker bag. Og så sprog og overraskelse. Og så hvis der er noget på spil, der må gerne være en nerve. Altså det skal ikke bare være ligegyldigt. Jeg elsker, når forfattere også bringer deres personer ud i nogle problemer, at der er måske livet eller døden er på spil. Tilværelsen, det elsker jeg.
0: Og sådan, at man, det kender jeg i hvert fald, sådan at man så vender tilbage til det lidt senere, der er cliffhanger, er det ikke sådan, det hedder, så man ikke ligesom får, jo. Det bliver alt for kronologisk, og det hele ligesom går op undervejs, at det må godt hænge et eller andet, så man ligesom glæder sig til at skulle tilbage til.
1: Kan gå og tænke lidt over det, efter man har vendt den sidste side, ikke også? Okay, man, at den ikke er helt lukket slutningen. Det kan jeg faktisk også
0: godt. Jeg tænker også imens, at man ligesom kommer tilbage til en situation, hvor du ligesom lader en hænge på et tidspunkt, ikke? Men det er jo svært at sige, hvad der...
1: Og det er så irriterende dejligt, fordi så skal man hele tiden læse den næste kapitel op.
0: Ja, præcis. Ja. Nå, men du siger jo så også selv, at altså, selvom du... siger, uanset hvad vi læser, så er det fint, bare vi får læst noget, men jeg tænker ikke, at du er sådan en, der læser så meget romance og fantasy, og måske heller ikke så meget krimi.
1: Nej, det er det korte svar. Det gør jeg faktisk ikke rigtigt. Men fedt, der er mange, der gør det. Og det er jo bare det, at vi læser jo forskelligt, og som man siger, rette bog til rette læser. Mm. Så dejligt, at vi er forskellige og kan blive fanget af forskellige genrer også jo.
0: En ægte bogentusiast her, Michael Linde Larsen, bibliotekar ved Odense Bibliotekerne. Og senere i den her time, der får Vigga Bro, skuespilleren, ordet. Hun havde en opfordring med om, at vi øver os i at fortælle gode historier og lytte til andres.

0: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
1: ABBA frem til nyhederne. Bagefter er gæsten skuespiller Vigga Bro.

0: Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Problemulven ved Nørre Nebel er blevet skudt, sådan lød det fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen, her til morgen.
3: Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have.
2: Og for en chef, minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, er det positivt, at Naturstyrelsen forholdsvis hurtigt fik ram på den problematiske ulv.
4: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for det, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
2: Og samtidig oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, at da problemulven nu er skudt, så ophæves de reguleringszoner, hvor problemulve kan skydes ved Nørre Nebel og Oksbøl. Og dermed skulle der ikke være nogen aktive reguleringszoner til regulering af ulve i Danmark tilbage. Brandfareindekset i det syd- og sønderjyske ligger nu på høj til ekstrem høj, det viser DMI's brandfareindeks, og derfor så skal du nok lade ukrudtsbrænderen stå i skuret og være forsigtig med grillen i dag. Og den store brandfare skyldes blandt andet en usædvanlig tør sommer, fortæller Thomas Mørk, der er vejrvært her i DR.
5: Lige siden november sidste år, så har vi fået mindre regn end normalt, og vi har fået især mindre regn normalt her hen over foråret og sommeren. Solen har skinnet utrolig meget, og det har også været meget varmt i perioder, så overfladen er simpelthen tørret mere eller mindre ud.
2: Og den bliver ikke mindre tør efter i dag, fordi der står den på varm og sol. 26-31 grader. Det var nyhederne fra DR Syd i studiet. Henrik Kjeldberg.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Michael Jackson med Girlfriend.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Hun har stået på scenen og fortalt historier gennem et langt liv, for Vigga Bro er efterhånden lige ved at fylde 89. Hun er skuespiller, historiefortæller. Hun var gæst i programmet her for at fortælle om fortællingen og livet omkring den. Så lyt med lige efter Rasmus Walter, Nyt Lys.

0: Skuespilleren Vigga Bro har levet af at fortælle historier hele sit liv. Det var en evne, hun fik med sig fra, hun var barn.
1: Det er, fordi jeg er ud af en gammel fortællefamilie, så det er ligesom den kunstart, jeg er vokset op med. Og den, der, som jeg bjergtog, det bjergtog mig, da jeg var lille, men det var jo... Men så ville jeg være sanger, og så ville jeg være, så ville jeg være skuespiller, og så gik det jo vældig godt. Men der er en eneste ting, og altså, vi taler jo om kvindebevægelsen og dit og dat, og en ting er stensikkert, at dengang jeg begyndte at komme op i alderen, der var samtlige kvinderoller over 50 dødkedsommelige.
0: Okay.
1: Virkelig. Det var sådan en funktionsroller, en bedstemor. Og det var ikke noget med, at man havde sådan en personlighed. Man var bare ligesom et styks art. Det var sådan rigtig kedeligt. Og så var der det ved det, at jeg har jo altid... Jeg tror måske, det var fordi, jeg kunne ikke få børn. Altså, jeg har en skøn datter. Så børn har jeg altså. Men jeg fik hende først, da det var 43. Jeg har tabt, jeg ved ikke, hvor mange mulige små børn, fordi jeg kunne ikke holde på dem. Så jeg blev så begejstret for børn. Alle andre menneskers børn. Og så hvis folk spurgte, om jeg ville være med i julekalenderen, så sagde jeg, ja, det vil jeg da gerne. Jeg skal lige se, om jeg kan skubbe på dit og dat og alt sådan noget, ikke? Så jeg har været med i en frygtelig masse julekalendere.
0: Men det her med at fortælle flere historier til hinanden, jeg ja. Skal sådan også... Fordi man synes jo, der har jo aldrig været mere output, kan man sige, altså på tv, radio, sociale medier og folk, der sætter sig selv i scene, kan man sige. Ja. Men du synes stadig, der mangler et eller andet med den historiefortælling. Hvad er det?
1: Jamen, det er fordi... Altså, tror jeg, at jeg sådan er en maskinstormer? Fordi jeg ser fjernsyn, og jeg synes, det er skønt, og jeg har altid min telefon i lommen, og så videre. Men det er envejskommunikation. Du får input, og så kan du selv ligge og rode med, hvad det er. Du kan ikke give videre. Du kan ikke bygge på det og give videre med dine tanker. Men historiefortælleren står over for mennesker, og man skal kunne læse de mennesker. Så når man nu har en historie, så skal du ikke bare... Man lærer ikke ordene udenad. Man har sin historie. Kender den fra alle vinkler, alle synspunkter, alle billeder, alting. Og så improviserer du. Ligesom når man taler med folk. Og det vil sige, at når man står og fortæller, så mærker man sit publikum så meget, så man faktisk kan mærke, hvor de er henne. Og det ændrer historien sig. Ikke meningen, men måden, man fortæller det. Det ændrer sig. Og det vil sige, og så har jeg kun ordene jo, og så min mimik og min tone og alt sådan noget. Men de skal jo bygge alle kulisser, og der er alle overvejelser. Sker der nu det, eller gør der nu det? Og hvor de på en eller anden måde kan bevæge, sådan så vi sammen skaber historien. Så det er en form for tovejs kommunikation. En rigtig, rigtig menneske foran dig er noget helt andet end en skærm.
0: Om lidt så vender Vigga Bro og jeg, hvad det er, de virtuelle løsninger gør ved os. Og Vigga kan jeg allerede afsløre, er meget mere optaget af processen end af løsningen. Og det er processerne, hun mærker, glider os af hende.

0: Leonard Cohen's tekst her med Jennifer Warnes First We Take Manhattan.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Som i dag har den ære, jeg da ligefrem sige, vi kan bro at have dig på besøg, som, som vi jo har fulgt i årtier på, på scenen. Sådan er det jo med sådan nogen som jer. Det er jo, vi kender dig, og du kender ikke os. Men sådan er det at være skuespiller, som du har været hele livet, historiefortæller. Kan man også sige, at det er jo en gren af det.
2: Ja, men vi lærer faktisk rigtig mange sådan at kende lidt. Mm. Og det tror jeg også handler om, at publikum synes, de kender os. Og så er der ikke så meget chit-chat og mellemled. Så siger man noget direkte til hinanden. Og det er jo en kæmpe gave. Mm.
0: Så du synes egentlig, at du kender folk også? Eller sådan kan hurtigt måske afkode?
2: Jamen, du får jo meget publikum at vide på den måde. Mm.
0: Nå, jeg havde lige så skrevet sådan en lille ting, fordi i forhold til det her med at stå på en scene, og som du også siger, fortælle historier, og have det der nærvær, hvor man næsten kan, du ved, dufte sveden, hvis man kan tale om det, og mærke hvor, sådan engagementet og få røde kinder og sådan noget, så er der jo mange af os, som sidder der med vores eventlige, ja, først TV'et, og nu er det alle vores skærme og mobiltelefoner og sådan noget. Hvad har det gjort ved os, altså at vores digitalisering af verden?
2: Altså, der er jo sket det mærkelige nu her de sidste par år, at folk er begyndt at blive skræmte. Blandt andet fordi, man mærker det jo altid først hos børnene, ikke? Og hvorfor er der så mange psykiske sygdomme, og hvorfor er der så mange bogstaver, og hvorfor trives folk så dårligt, hvorfor er der så meget skolevævning? Når man tænker på, da jeg var barn, der fik vi jo lusinger, og nogen fik ordentligt købet spansrør og sådan noget, og det var virkelig sort skole. Der var jo ikke nær så meget sygdom. Man er jo begyndt at forske i, hvad er det, de der skærme egentlig gør. Og hvor sundt og hvor usundt er det. Altså, vi synes jo, at alt er fremskridt. Men hvis man er umådeholden, så kan det godt være, at det er det store tilbageskridt. Man kan jo bare se på forurening og giftstoffer i madvarer og sædkvalitet og jeg ved ikke hvad. Vi er ikke betænksomme, før end vi kaster os ud i det med dødsforagt. Og nu begynder man så at sige, at der er et eller andet, der går skævt. Fordi helt urinstinktmæssigt som mennesker, det der er vigtigt i livet, det er mennesker. Og en skærm bliver aldrig et menneske. Det kan blive en sult efter at kende et menneske bedre, men man kender jo dårligt menneske. Altså, tit så siger folk til mig, jamen det er så anderledes at se dig i virkeligheden. Og det er det jo. Fordi der er en hel masse, der ikke kan slippe ud for skærmen. Mm. Og så som sagt, det er det envejskommunikation. Så jeg tror, vi ser simpelthen ind i en tidsalder, hvor vi må sige, at nærvær, det er mere værd end Novo Nordisk og hele pilleindustrien og hvad som helst.
0: Men jeg tænker også, Vika, med din snart 89 år, så har du vel også set, at det både sådan, altså du ved, når det bliver ikke ved at gå, altså det, som vi ikke bryder os om, altså kommer nærværet måske tilbage igen, eller nogle tegn på, at vi kan ikke uden være det, og vi må få mere fat i hinanden.
2: Jamen, jeg synes, der er noget i det. Jeg synes, man ser tegn. Altså, jeg hørte noget af en samtale, fordi der var en ung mand, der havde sagt, at han brugte AI til at lave sin eksamensopgave. Og der var han så blevet bebrejdet, og så siger han, jeg kan overhovedet ikke se det. Det er jo kun en win-win-situation. Fordi for det første, så får jeg en god karakter, og for det andet, så har jeg skaffet et godt resultat. Og så bliver jeg jo helt skræmt, fordi det vil sige, at hvis vi går ind af hans spor, så går vi ind i en anden tidsalder. Siden de gamle grækere, der har det jo været en viden, at det er vejen hen til, at man finder et resultat, der er det vigtige. Fordi resultatet, det ved man, det er noget, der er altid svigt. Det skifter jo. Og siger, gud nej, det er jo bevæget. Der er kommet noget nyt der, så er det bevæget sig derhen. Det kan man jo ikke forstå, hvis man kun har resultatet. Men hvis du er gået hele vejen, så siger man, åh, der var lige noget, vi ikke fik undersøgt. Ja, det er da helt klart. Og så har du forståelse for det, ikke? Så kan du arbejde med sådan et problem, og du ved noget om det. Altså, det der med, at vejen er lige så vigtig som resultatet, det har været vores kultur, det er det, man hele tiden har fået på mange forskellige måder at vide.
0: Fortæller Vigga Bro, som også fortæller, at hun har en, med hendes egne ord, meget lidt opdateret hjemmeside, men der er telefonnummer, man kan bruge, hvis man kunne tænke sig at få hende til at komme ud og fortælle historier. Nu skal vi lytte til Strawberry Blonde, Charming Devil.

TV2, der sang om Randers Station. Efter radiovisen her lige om lidt kl. 11, så skal vi bogstaveligt talt i det nostalgiske hjørne. Nostalgi er nemlig temaet for en aktuel udstilling på Kunsthal Sophienholm i Lyngby. The Temptations synger os frem til nyhederne med My Girl.

0: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Og det er en nyhed, der glæder Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm. Hun har haft besøg af en ulv i dyrehaven, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
1: En problemulv som den her, som har været så opsøgende af så mange omgange, der var jo ikke andet at gøre med det her individ.
0: Men billedet af den døde ulv er også trist, siger hun.
1: Jeg er selvfølgelig som virksomhedsejer glad for, at den er væk, og vi forhåbentlig kan sove roligt, men selvfølgelig også det er det trist syn.
0: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen, så var det helt nødvendigt at skyde ulven.
2: Det er jo ikke nogen glædelig begivenhed at skulle skyde en ulv, men det har været nødvendigt. Og jeg tror også, man må sige, at i forhold til lokalbefolkningens tryghed, og i forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for sameksistens.

0: at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: I dag førstebehandler Folketinget et lovforslag om erstatning til de grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden samtykke i perioden fra 1960 til 1991. Omkring 4.500 kvinder står til at få 300.000 kroner hver. Ulat Bak er en af de berørte kvinder. Som 15-årig fik hun sat en spiral op, uden hun vidste det, og for hende er det vigtigt at få erstatning.
2: Ja, fordi jeg er blevet skadet. Jeg har været meget heldig at kunne få et barn. Og jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
1: Statsministeren har undskyldt på vegne af den danske stat, og de grønlandske kvinder venter nu på næste skridt, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Selvom det her lovforslag, det jo med stor sandsynlighed bliver stemt igennem, så er der altså rigtig mange kvinder her i Grønland, der følger meget spændt med i, hvad det er, der foregår i Folketinget i dag. Og det er jo kvinder, som i dag stadig lever med smerter. Det er kvinder, som måske ikke har fået det antal børn, som de ønskede sig, fordi de ikke har kunnet længere på grund af arvæv i underlivet.
1: Russiske angreb har dræbt mindst en og såret 15 andre i byen Kramatorsk i det østlige Ukraine, det oplyser guvernøren i regionen. Kramatorsk ligger i regionen Donetsk, nord for hovedbyen Donetsk, og ifølge guvernøren angreb russiske styrker Kramatorsk 8 gange i aftes. Masser af sol og varme. I eftermiddag kan Nordjylland få lidt flere skyer. Mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Radioavisen var med Anne-Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Asta Kamara, Something in My Heart.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og vi fortsætter fredagens rundtur blandt nogle af de mennesker, der har lagt vejen forbi i det gode selskab på det seneste. Og nu skal vi beskæftige os med noget, de fleste af os kender, nemlig den særlige følelse, der kan opstå, når vi ser en genstand, hører et stykke musik eller måske mærker en bestemt duft. Pludselig er vi et helt andet sted og en helt anden tid. Nostalgi kan både være rar og vemodig, og den kan fortælle os noget om, hvorfor vi gemmer, mindes og længes tilbage. Det skal det handle om efter musikken, hvor leder af Svinholm Kunsthal, Barbara Læsø Steffensen, fortæller om stedets aktuelle udstilling.
2: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og flår et år, ja. Og Celestin, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger, det bedste.

0: Det bedste til mig og mine venner med gasolin. På Kunsthal Sophienholm i Lyngby, der kan man for tiden gå på opdagelse i nostalgien. Daglig leder Barbara Læsø Steffensen, hun har været forbi Det Gode Selskab og fortalt om, hvad der møder en ved indgangen til udstillingen, nemlig et nøglebræt med gamle nøgler, som publikum selv løbende hænger op. For lige præcis nøgler kan være en meget direkte vej ind til vores minder.
1: Det er ikke så lang tid siden, jeg selv stod nede i indgang, da der kom en og afleverede en nøgle og fortalte sådan lidt eksalteret, eller sådan i hvert fald følelsesmæssigt berørt, da hun afleverede den her nøgle. Det var faktisk hovednøglen til hendes hus. Men der havde været indbrud for 2 dage siden, så hun havde fået skiftet alle låsene. Og jeg kunne mærke på hende, at nu måtte hun ligesom, hun kunne ikke rigtig skille sig af med den nøgle, for det var på en måde også så voldsomt for hende, at den her nøgle havde været nøglen til hendes hjem, og nogle andre havde brugt den. Så nu havde hun fundet et godt sted at deponere den. Hun kunne ikke bare sådan smide den i skraldespanden, det der havde været nøglen til hele hendes hjem, som hun kendte, før nogle andre var trådt ind i det. Og det siger jo noget om den der måde, vi knytter os til ting, og at der kan ligge følelser i ting, som vi så får reaktiveret, når vi på en eller anden måde ser på dem eller rører ved dem. Og derfor har vi nok alle sammen sådan en lille boks med gamle nøgler, vi ikke kan skille os af med derhjemme, ikke?
0: Så det var en måde at lave sådan et nostalgisk blik på tilværelsen på. Ja. Men der er jo andre, hvor man også lige pludselig bliver sat tilbage i en situation.
1: Altså det er jo, der er utrolig mange objekter. Altså der er mange sådan nogle ting fra vores hverdag i virkeligheden med på udstilling. Blandt andet er der også en kæmpe stor installation, som Sofie Winter har lavet, som er en børnehavegarderobe. Altså den der første ting, man ser, når man træder ind i en daginstitution. Og det siger jo noget om, at nostalgi er jo nogle gange noget meget individuelt, ligesom damen med nøglen, som vækker et personligt minde. Men nogle gange er det også noget af det, som fortæller os om, at vores fælles værdier er. Vi har alle sammen en nostalgisk forhold til den her børnehave. Der er, vi har alle sammen oplevet det, hvad end det er vores børn, vi har afleveret og stået der med hjertet op i halsen, og vi skulle gå fra dem, måske græd de, eller vi har selv prøvet at være i en børnehave, hvor vi måske har haft lykkelige tider og stunder. Så der knytter sig også nogle fælles følelser. Og det er også tit i det nostalgiske, at vi finder vores fælles værdier. Guldaldermalerens landskab, eller jordbær med fløde, eller hvad det nu kan være. Det er jo noget, som vi sådan kan bruge til at vise hinanden, at vi hører sammen nogle af de her nostalgiske billeder.
0: Og så er der, kunne man sige, en lidt mere voldsom installation i forhold til gammelt porcelæn.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er et værk, som Jette Elgård har lavet, som er et videoværk i virkeligheden, hvor man ser hende, kunstneren faktisk selv, vende tilbage til det sted på landet, hvor hun kommer fra, og stille sig ud på en pløjemark og pakke den kasse, hun har fået af porcelæn i sådan en slags, i ungdommen, sådan en slags brudekiste, ikke? Hvor hun har samlet flødekander. Man samlede stel til, når man nu skulle videre ud og være landbokone et andet sted. Og dem stiller hun så op på nogle hegnspæle og begynder at skyde til måls efter. Som sådan en slags opgør mod den der måde at blive opdraget til at skulle fortsætte et liv fuldstændig i tråd med det, der måske allerede var. Og det værk handler jo selvfølgelig om noget om vores nostalgiske forhold til livet på landet, men også hvordan landet og landskabet skal se ud. Og det er jo en vigtig debat lige nu i samfundet. Skal vi have et landbrug, der er som det hele tiden har været, eller kan vi finde andre måder, det kan være på? Kan livet på landet finde sted på andre præmisser end det, som det har gjort i 100 år. Så det handler jo selvfølgelig ikke bare om flødekander, eller om hende personligt. Det handler om hele vores syn på, og vores brug for måske at revurdere. Hvordan skal vi få det her landliv til at komme med ind i fremtiden, kan man sige. Ikke?
0: Og det kunne man jo så sige, var måske en mere kritisk tilgang til det her med nostalgien, hvor andet er mere kærligt og favnen, hvis man kan dele det sådan op. For det kan vi i hvert fald

0: Vi taler om nostalgi i dag. Det kan man jo sige, man gør mange gange, men lige præcis i dag, så er det en konkret udstilling på Sophienholm oppe ved Bagsværd Sø. En sommerudstilling. Laboratorium for nostalgi hedder den, og det kunne jo være rigtig, rigtig mange ting. Barbara Læsø Steffensen, som er leder af kunsthallen deroppe. Så, og der har I jo selvfølgelig måtte vælge nogle ting ud. Vi talte lige om det her med, at noget kunne måske virke lidt provokerende med at skyde gammel porcelæn i stykker, og noget er mere sådan farven eller rundt, eller jeg ved ikke, hvordan I har arbejdet med det.
1: Jamen, det er helt klart, at vi gerne har ville have begge aspekter med, kan man sige. Det kærlige er jo helt klart også med. Der er for eksempel sådan en lang fotoserie af en ret fantastisk fotograf, der hedder Joachim Eskildsen, som er dansker. Man har boet 7 forskellige steder rundt i verden. Og det er sådan en lang serie, hvor vi følger 7 år af hans liv, hvor han har fotograferet sine børn i sit hjem, eller der, hvor han har boet. Så det er jo den der sådan, længsel mod barndom i virkeligheden. Det bliver ikke bare hans barndom eller den specifikke barndom, men barndommen. Det er et ret oplagt emne for nostalgien eller for de nostalgiske optaget. Ikke? Ofte er det enten en tid eller et sted, vi længes imod. Nostalgi betyder jo faktisk hjemve. Og i starten var det jo en fysisk diagnose, som man gav især soldater, som man ikke kunne forstå, hvorfor mistrivedes på den måde.
0: Så nostalgi var en sygdom?
1: Ja, man mente, det var en sygdom, og man prøvede at kurere den både med iler og andre sådan fysiske urter osv., indtil man fandt ud af, at det, der i virkeligheden hjalp, det var at synge nogle af hjemlandets vemodige sange, og måske give dem en knyttelsuppe, eller måske endda give dem en orlov, hvor de faktisk kom hjem til bjergene, hvor de hørte til. Så det her med sådan, at så overlod man det, kan man sige, ikke til psykologerne, men også til filosofferne, fordi det er jo også en konstant følelse i mennesket, den her længsel, og det er jo noget af det, kunsten kan være med til at sådan revitalisere og få os til at mærke ting igen, vi egentlig føler noget for. Og det er jo ikke så dårligt endda.
0: Nej, fordi vi tænker måske netop, ej, det skal vi pakke væk, og det var en gang, og det var måske også forbundet med noget, der ikke er så rart at få op igen. Men det er måske ikke så farligt.
1: Nej, og man kan sige, at vi lever jo i et samfund, som er ekstremt sådan vækstfokuseret og fremtidsfokuseret. Hvordan kommer vi videre, og nu skal vi lægge noget bag os, og vi skal reformere os, og vi skal udvikle os. Vi skal vækste. Samtidig ved vi jo godt, at det går ud over verden. Altså rent fysisk, konkret, det her med konstant at skulle have noget nyt. Så måske ligger der også en værdi i det her med en gang med at se tilbage og sige, var der noget af det gamle, der kunne bruges til noget? Var der nogle oplevelser, der måske krævede, at vi gik ud og brugte penge på dem, eller forbrugte et eller andet, men vi faktisk bare mindedes noget, eller kom i kontakt med noget, som vi engang holdt af?
0: Barbara Læsø Steffensen fra Kunsthal Sophienholm, og nostalgiudstillingen den varer måneden ud. Troels Bækholm sejlede sammen med sin kone og lille datter på en tur jorden rundt, og efter de regionale nyheder, der skal vi høre, hvad der sker med både hverdagen og familien, når hjemmet pludselig bliver en sejlbåd.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: halv 12.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Problemulven fra Nørre Nebel har fyldt meget, men nok ikke så meget, som den har for borgerne i Nørre Nebel. Derfor har de fleste også allerede hørt, at problemulven er blevet skudt. Og sådan her tog Charlotte Lundsten fra Nørre Nebel imod nyheden.
3: Altså, jeg ved ikke, om de er så farlige, men jeg tænker, det er meget godt for børnene og for os voksne.
4: Ja, du står her med en barnevogn, ja. En lille i. Ja. Hvordan har det været for dig, sådan en problemulv strejfende rundt?
3: Jeg har ikke tænkt så meget over det. Vi har selvfølgelig ikke været ude i Flåbjerg og gå. Det gør vi en gang imellem. Men ellers så er det ikke et problem for os. Nogle gange så skal man heller ikke gøre tingene værre, end de er. Man skal have respekt for alle dyr.
4: Ja. Men det har påvirket. Ja, du siger, at I har ikke været i skoven, som I ellers ville være.
3: Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt nok. Men det er fordi, det bliver kørt meget op. Ja. Og så ved man jo ikke, om kan de egentlig finde på noget, som nogen siger, og andre siger, at de ikke gør noget.
2: Ja, sådan fortalte altså Charlotte Lundsten til min kollega Bo Bækskov. Og nu hvor problemulven er blevet skudt, så ophæves også de reguleringszoner, hvor problemulve kan skydes ved Nørre Nebel og Oksbøl. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Om godt og vel en halv time bliver en 21-årig mand fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Sønderborg. Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi sigter nemlig den 21-årige for særdeles grov vold samt frihedsberøvelse begået den 13. januar omkring Sønderborg. Anklagemyndigheden oplyser samtidig, at den vil anmode om lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning i sagen. Og det bliver en varm og solrig dag, og en dag med en lille advarsel fra beredskaberne om, at brandfareindekset i hele Syd- og Sønderjylland nu befinder sig fra høj til ekstrem høj. Så det er noget med at lade ukrudtsbrænderen blive i skuret. Temperaturer mellem 26 og 31 grader.
1: P5 med musikken, der holder.

0: Thomas Helmig sammen med Dina og nummeret 100 dage.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Det begyndte med en drøm om at sejle ud i verden for Troels Bekholm og hans familie. Ja, der blev den drøm til virkelighed og til 4 år på havet, hvor de sammen sejlede jorden rundt. Lige efter musikken. Skibet skal sejle i nat. Der skal vi med ombord.

0: Lars H.G. og Hanne Bol, ja, de sang om det, men Troels Bækholm, hans kone og datter, lille datter, sagde rent faktisk farvel til hverdagen herhjemme og flyttede ombord på en sejlbåd. Foran dem lå 4 års jordomsejling med fremmede lande, lange stræk på åbent hav og et familieliv på meget få kvadratmeter. Da Troels var gæst i det gode selskab, der begyndte vi med at høre om beslutningen om overhovedet at komme afsted.
1: Jamen, altså jeg havde faktisk ikke bygget ret meget op til det. Det er min kone, som aldrig har sagt det før. Hun har bygget ret meget op til det. Og det var også hendes idé. Så hun har sejlet et par ture med Ærøfærgen og sådan noget, og så en dag så kommer hun og siger til mig, skal vi ikke sejle jorden rundt? Og jeg sagde faktisk nej. Det kunne jeg ikke lide, fordi jeg har sejlet en masse, men min kone har ikke sejlet så meget, og jeg havde ledet at sejle på det tidspunkt, og var egentlig gået i land og hygget mig rigtig godt, og vi havde det fint, og så det kunne jeg ikke lide. Men åbenbart så... Så fik jeg jo ideen åbenbart lidt senere, og så tog vi afsted, så og så rykkede vi på det. Så rykkede vi ret hurtigt.
0: Men grunden til, at du sagde nej, altså hvad var det?
1: Jamen det er fordi, at jeg har sejlet, og jeg ved godt nogenlunde, hvordan det er derude, og jeg tænker, en kone, der ikke har sejlet, og et lille barn og så videre, og jeg kunne ikke lige få det til at passe på det tidspunkt der, men det kunne vi så åbenbart alligevel.
0: Og hvad var hendes sådan bevæggrund? Altså, fordi det kunne man også lige sådan... Jeg har for eksempel heller ikke sejlet så meget, men jeg også synes jorden rundt. Det var måske lige noget af en mundfuld.
1: Jamen, jeg tror egentlig, at hendes bevæggrund var, at vi havde det faktisk rigtig godt. Og det lyder dumt, men vi havde sådan set, hvad vi ville have. Vi havde det godt, og der skulle ligesom ske et eller andet. Og vi havde båden, det er egentlig min far bygget, så den lå der, så vi skulle sådan set bare låne den af ham. Og så der var ligesom, der skulle ske noget.
0: Og så tænker man også, men det lyder jo ikke sådan, at man skal være lidt eventyr, eller sådan, eller i det hele taget sådan i sit liv, måske at kaste sig ud i nogle ting, man ikke lige kunne overskue fra starten. Altså, vil du sige, er det sådan nogle typer?
1: Ja, det tror jeg, vi er. Det er ikke nødvendigvis, at det er et must, men jeg tror, det er noget, der, hvis man vælger sådan en tur der, så ligger det nok i en, at man gerne vil ud og udforske lidt, og man gerne vil se lidt. Og vi har også begge to, også før vi mødte hinanden, rejst en masse hver især. Og så det vil vi sådan set, det vil vi gerne. Og det har vi egentlig altid gjort, så det lå egentlig ikke så fjernt at tage ud og opleve verden.
0: Så en ting så er, at man skal afsted, men sådan det første, man så skal finde ud af, man skal have klaret eller sådan noget derhjemme, hvis man skal væk så længe. Hvad er det?
1: Man skal have solgt en masse ting. og så skal man have gjort båden klar. Så man skal også have købt en masse ting ind. Man skal ligesom have solgt noget for at købe noget andet. Og så skal man jo i sidste ende have haft en rigtig god snak med familie og venner og så videre om, at man tager ud, og nu er man ikke lige hjemme. Så hvad der nu end kommer til at ske og så videre, så er det ikke sikkert, at man lige kan komme frem og tilbage. Så egentlig så var det ret vigtigt for os at sørge for, at da vi tog afsted, at vores bagland var i orden. Og det var det. Og der var fuld opbakning, og de glædede sig alle sammen vores vegne.
0: Og så var det bare afsted. Og Troels, Linnell Bækholm og familie, de var så afsted i 4 år. Hvordan sådan en hverdag så ud, tager vi efter Alberte.

0: Troels Linnell Bækholm er min gæst her til formiddag. Troels har sejlet jorden rundt. Det tog lige 4 år. Skulle have taget 3, men der kom lige et år oveni sammen med hustru og lille datter. Troels, altså, det er nok et vidt begreb, når man har haft 4 år, men sådan en almindelig hverdag på havet. Hvordan ser den ud?
1: Ja, den kan være altidig, vil jeg sige. Det kommer an på, hvad man laver, fordi er man ude at sejle langt, krydser man en ocean, jamen så holder man nattevagter og læser en bog og holder vagt om dagen og fisker, spiser den fisk, man har fanget. Og egentlig så kommer man ind i en eller anden rytme, som gør, at lige pludselig så er 14 dage, 3 uger. Det virker faktisk ikke så lang tid, og mange de oplever, at når du så har sejlet så lang tid, får du faktisk bare lyst til bare at fortsætte og sejle videre. Hvorimod, hvis du ligger i havn, jamen, så er der måske gøremål på båden, og så holder du den ved lige og udforsker området. Mm. Og det samme, hvis du ligger for anker, så er det jo ofte under vandet, du udforsker området og dykker med de forskellige fisk og dyr, og egentlig bare hygger dig på stranden. Men der går faktisk også hverdag i den, og det er meget sjovt at opleve, at selv hvis du er på de mest mærkelige steder, så går der faktisk hverdag i den også.
0: Ja, fordi jeg tror, der er mange, ligesom jeg tænker, altså det der med at ligge og rasle rundt, 43 fod er sejlbåd der, altså ude midt på havet, og godt nok med nattevagter og sådan noget. Hvad sker der? Så er det mørkt, og så er der høje bølger, og så er man i livsfare hele tiden. Eller jeg ved ikke, hvordan forklarer du det til folk?
1: Ja. Jamen altså, det forklarer jeg jo ved, at det er man ikke, og at det bliver simpelthen den der hverdag, du har. Altså, det bliver normalen, og alt det, du kommer hen til, det tager faktisk ikke særlig lang tid for, i hvert fald ikke for os, og sikkert heller ikke mange andre mennesker, at adoptere den hverdag, man nu lever i. Og så lever man med det, der nu er. Man kommer også til at leve med, at når du hopper i vandet, så er der hajer. Og det er sikkert mange mennesker, der er utænkelige for at stå og hoppe ned i hajfyldt vand, hvis de har hjemme. Men når man er ude et eller andet sted, jamen, så er det ikke utænkeligt, og så er det normalt.
0: Var der nogle andre ting, altså, hvor det kom bag på jer, altså, hvor I havde ligesom stillet op, at det her, det eller noget, der var svært også at komme væk fra derhjemme, og hvordan det skulle gå?
1: Hvis jeg skal nævne noget, som også taler lidt ind i det, vi har talt om før, så krydser vi jo Atlanten, og det gør vi faktisk med min far med ombord. Og det vil sige, at vi krydser Atlanten 3 generationer, altså min far og jeg og min datter. Og han har bygget båden, så det er ret stort. Undskyld. Og han har bygget det til det formål her, at tage ud på langtur. Men det, der er hårdt i det her, og det står klart, fordi det er en god oplevelse osv., men det, der også er lidt voldsomt i det, det er, at da jeg følger ham til lufthavnen på Martinique, så er det faktisk sidste gang, jeg ser ham i live. Og da han dør efter, det er et ret kort proces, og han dør, da vi ligger ude på en stillehavsø. Og det er, der kunne man godt tænke sig et andet sted hen. Men en del af eventyret, og en del af de ting, så hvis man skal tage, så er det ikke altid bare manta rays og hajer og solnedgang og alt muligt andet, der står klarest i sådan noget der. Det gør det hele sådan set. Det gode ved det, og det var faktisk noget, min kone sagde til mig. Nej, det passer ikke. Det var min bror, der sagde det til mig. Fordi at min far, han var også sømand og eventyr. Han var virkelig eventyr. Og så siger jeg til min bror, skal jeg prøve at se, om jeg kan komme hjem? Og han siger så til mig, prøv at høre, hvis far han havde hørt det der, så havde han sagt, du flyver ingen vejen, for du er lige nøjagtigt der, hvor du skal være. Det hjalp virkelig meget.
0: Troels Bækholm om familiens jordomrejse sejlads, og der er meget mere at hente på familiens Facebook-side, en hel verden venter.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Lige efter middagsradiovisen, så er der mere mundret selskab. Det er med Dennis Johannesson i quizprogrammet P5 på Stribe. Mit navn er Charlotte Stribe og ønsker dig en rigtig dejlig fredag.

0: Så lykkedes det. Efter en uges jagt har myndighederne fået ram på problemulven i Vestjylland.
1: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg.
2: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve herude.
0: Men det går godt for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne. I dag får de igen den bedste, de har fået siden valget i foråret. Så den politiske ordfører er glad.
3: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti.
0: Hedebølge og tørke har konsekvenser både ude i Europa, hvor skovbrænde har kostet milliarder, og herhjemme, hvor landmændene har brug for vand til tørre marker.
4: Vi oplever et ret stort spil i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
0: Her er Radioavisen med dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, efter en uges jagt med droner i luften og rifler over skulderen, lykkedes det endelig i aftes, fortæller her vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
5: Medarbejderen tolker det som, at ulven vil fortsætte sin bane ind mod sommerhusområdet. Og da der er en sikkerhedsmæssig forsvarlig vinkel til andre brugere af skoven, skyder medarbejderen ulven på 10 meters afstand.
0: Ja, han fortæller her om øjeblikket, hvor en af styrelsens ansatte fik skudt den ulv, der blandt andet har opsøgt legende børn i private haver ved Nørre Nebel i Vestjylland. Ulven blev skudt i Blåbjerg Plantage, og det døde dyr blev vist frem for pressen her til morgen til pressemødet, hvor det lød sådan her fra en tilfreds natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
6: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulv på den anden, så er det en forudsætning for

0: altså for samme eksistensen, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Og ifølge ministeriet er den en høj grad af sikkerhed for, at det er den samme ulv, der af flere omgange har nærmet sig borgere i de seneste uger. Blandt andet fordi den nedskudte ulv slet ikke virkede sky over for mennesker i aftes, siger vicedirektør Mads Jensen.
2: Derudover så er det en ulv på størrelse med, og i øvrigt en hanulv, som svarer til det, vi har set inde i sommerhusområdet. Så vi har al mulig grund til at tro, at det er den rigtige ulv.
1: Om nedskydningen af ulven så har skabt mere tryghed, det har reporter Simon Bøje forsøgt at få svar på her til formiddag.
3: Jeg befinder mig i en dyrepark lidt uden for Nørre Nebel, hvor der få uger siden var ulvebesøg. Jeg står med en gæst her i dyreparken, der hedder Maja Riber Ottosen, som er hjemmepasser, og bor i Sønderborg tæt på Nørre Nebel og Hovstrup, hvor ulven i aftes blev skudt. Som borger her i området, hvad tænker du så om den nyhed?
4: Altså, jeg tænker, at det forhåbentlig giver noget ro, at den uld, som er blevet set gentagne gange de sidste 2 uger, den forhåbentlig nu er væk. Og det var den, der var problemet, og der ikke er andre. Og dem, der er tilbage, de opfører sig som ulve skal og er sky og holder sig til skovene, og der, hvor der er ro for mennesker.
3: Der er jo stadigvæk ulve, og du har jo også 3 børn. Nogle af dem står lige her ved siden af os. Er I mere trygge efter nyheden om, at den her konkrete problemulv, den er blevet aflivet?
4: På nogle punkter, ja, fordi man kan sige, at den, som var meget nysgerrig, den er jo væk. Og den, som vi har hørt, folk har set omkring sig, omkring huse. Men de er jo stadigvæk. Og man kan sige, at lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer, men ja, de er her jo, og man kan sige, dem, der er stadig ude i skovene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget i skovene, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
1: Ja, og på Christiansborg er Danmarksdemokraterne glade for, at problemulven endelig er skudt. Men natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen har ikke handlet hurtigt nok, mener dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
5: Jeg synes, det var jo på tide. At han så fanger den efter en god uge, det synes han åbenbart, det er en stor sejr.
1: Naturstyrelsen har jagtet ulven ved Nørre Nebel siden torsdag i sidste uge ved hjælp af droner med varmefølsomme kameraer og folk til fods. I onsdags fik de så lov at skyde ulven på større afstand og bruge haglvåben. Og det har ikke været en let opgave, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
0: Jeg er glad for, at den er skudt nu, og jeg har selvfølgelig gerne set, at det var sket tidligere. Men det er ikke nogen nem opgave, det er tværtimod en relativt kompleks opgave.
1: Og hvis der kommer endnu en problem ulv op, vil ministeren overveje at skrue op for beføjelserne hurtigere.
0: Vi tager selvfølgelig også læring af sådan en proces, og derfor vil vi også, hvis vi oplever det igen, eventuelt kunne gøre brug af nogle af de redskaber, som vi har brugt nu, hurtigere. Men jeg finder vejledning til igen at sige, at vi har at gøre med meget, meget dygtige folk i Naturstyrelsen, som har arbejdet nat og dag på det her, og som nu er lykkes med det.
1: Siger altså Christian Rabjerg Madsen, som er natur- og dyrevelfærdsminister. For Dansk Folkeparti går det nærmest kun fremad i meningsmålingerne, og sådan har det været siden valget i marts. Nu er den første opinionmåling for DR siden dannelsen af den nye regering landet, og den peger også på fortsat fremgang for DF. Partiet står til 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint, og det gør samtidig Dansk Folkeparti til det største parti på den blå side af Folketinget. Og Peter Kofod, der er politisk ordfører i Dansk Folkeparti, er måske ikke så overraskende glad.
6: Det er fantastisk, at flere danskere får øjnene op for, at Dansk Folkeparti er et rigtig godt parti, og jo mener det rigtige på nogle dagsordner, der er vigtige for mange mennesker i vores samfund.
1: Ja, og at partiet klarer det godt, bliver mødt med delte meninger blandt de vælgere, vi mødte på gaden her til formiddag.
7: Det er jo nok en selvfølge, at de andre partier ikke har holdt fast i deres politik, hvor Dansk Folkeparti nok har holdt mere fast i deres politik. Og så har de måske også været lidt mere dygtige til at fokusere, altså blive fokuseret i medierne og klar udmelding.
8: Altså, det er et parti, jeg godt kunne overveje, men lige nu er jeg ikke så meget inde i det med stemmeting.
9: Jeg synes, han er lidt for meget en Donald Trump, og man kan jo se, hvad der sker over i USA.
1: Sagde Sten Juhl, Emilie Havdrup og Marianne Vetlaufer. Og så har vi dig med, politisk analytiker Rikke Køhl Mansø fra Christiansborg. Normalt er fremgang til en politisk modstander ikke det, man glæder sig mest over, men hvordan kan Morten Messerschmidt og Dansk Folkepartis stigende popularitet ligefrem være en fordel for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet?
10: Det kan det, fordi Socialdemokratiet har udset sig Morten Messerschmidt som sin absolute hovedfjende og laver store kampagner mod ham. Vi ser igen og igen socialdemokrater udnævne netop Messerschmidt som Blå Bloks leder. Det er for at udstille, at de har ikke i Blå Blok en samlet statsministerkandidat, en samlet oppositionsleder. Det var det, der svækkede dem op til det seneste valg. Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder. Men jeg vil så sige, det er også med en vis indbygget risiko for socialdemokraterne, fordi jo mere de tæsker løs på Dansk Folkeparti, jo mere opmærksomhed giver de også til Morten Messerschmidt. Og indtil videre har det jo kun fået partiet til at vokse.
1: Så Rik, en anden ting, der stikker ud i målingen, er jo, at Messerschmidt er de blå vælgeres foretrukne statsministerkandidat. Hvordan påvirker det Venstres Troels Lund Poulsens position og den ambition, han jo har om at samle blå blok bag en statsministerkandidat?
10: Ja, den ambition ser jo, det ser lidt bøvlet ud for Troels Lund Poulsen at bevæge sig derhen, fordi hos Venstre, der er man overbevist om, at det skadede blå blok i valgkampen, at der ikke var enighed om at pege på en, men altså, at der var flere blå statsministerkandidater. Og nu er der godt nok noget nær 117 år til næste valg, men der er også lange udsigter til fælles blåt fodslag.
1: Og der er mulighed for at fordybe dig i den her meningsmåling på DR.dk. Og så til Mellemøsten, hvor landsbyen Kusra på den israelske besatte Vestbred de seneste dage er blevet centrum for et drama. Israelske bosættere har nemlig belejret landsbyen og de palæstinensiske familier, som har deres hjem der. Belejringen har stået på siden i søndags, selvom israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. De belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Blandt andet har USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oda, der bor i Kusra, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. Hvad mig angår, så kom de forbi mit hus omkring 4 gange. De ødelagde huset og knuste ruderne. De kastede med sten, og de smadrede mine biler. De stak min søn med en kniv, og jeg blev ramt af 2 sten. Og så er du med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Hvad er det, der spiller sig ud på den besatte Vestbred i de her dage?
11: Ja, det vil sige, at det er ekstremistiske og voldelige bosættere, altså israelske jøder, som mener, at Gud har givet dem ret til landet, som tester, hvor langt de kan gå i forhold til Netanyahus regering. For militante bosættere, de har i flere år helt ustraffet og uden konsekvenser af nogen art for dem selv, forfulgt og fordrevet palæstinenser på Vestbredden. Alene siden 2020 har bosættere og israelske soldater dræbt over 1100 palæstinenser på Vestbredden, og kun i et enkelt tilfælde har et drab ført til en tiltale mod en bosætter. Så nu, med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
1: Israels militær har jo fordømt de her bosætteres aktiviteter, og de har også forsøgt at fjerne dem. Hvorfor er det ikke lykkedes?
11: Ja, hæren er jo underlagt regeringen. I regeringen deltager 2 bosætterpartier. Israels sikkerhedsminister, som har ansvaret for Vestbredden, er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Så dele af sikkerhedsstyrkerne på Vestbredden har siden Gaza-krigens start bestået af lokale bosættere. Altså bosættere, som nu optræder i hærens uniformer og med hærens våben. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
1: Steffen Kratz her, som er altså vores internationale korrespondent. Og så til en ting, der har kostet Europa rigtig dyrt denne sommer. Skovbrand, hedebølge og tørke.
12: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring.
11: Der er ingen turister, der er tomme restauranter, der er lukkede supermarkeder.
13: Den franske indenrigsminister har for kort tid siden været ude og kalde situationen for uden fortilfælde.
1: Ja, det har været en sommer præget af skovbrande, blandt andet i Spanien og Frankrig, og sommerens varme vejr har været så voldsomt, at det risikerer at koste 1% af EU's samlede bruttonationalprodukt. Det svarer faktisk til hele den vækst, som EU's økonomi ellers så ud til at nå i år. Vurderingen kommer fra den tyske ekspert Teres Usman, som er forsker ved Universitet Mannheim, og den er lavet på baggrund af en beregning fra den hollandske bank Triodos. Og det bør give en hel del stof til eftertanke, mener Kirsten Halsnæs, der er professor i klima og økonomi på DTU.
14: Det vi ser nu er en form for tidlig advarsel. Og det er vigtigt at tage den alvorligt. Fordi der er mange af de effekter, som allerede betyder noget økonomisk, som vil blive stærkere i fremtiden.
1: Og Philip Knack Kirkegaard, vores klimanatolyger, er med i studiet nu. Hvorfor er det, at varmen kan koste så dyrt?
15: Jamen, der er jo selvfølgelig de meget synlige skader. For eksempel, nu hørte vi lige tidligere mig stå nede i Sydfrankrig, hvor jeg kiggede på hjem, der var brændt ned, for eksempel. Men der er også en masse ikke synlige skader, og det er produktiviteten, den falder. Du kan simpelthen arbejde mindre, når sveden pipler ned af dig, om det er i kontor eller på en byggeplads, hvor det simpelthen handler om liv og død, at du ikke skal stå uden under en hedebølge og arbejde, når det er allermest varmt. Og det er der, hvor de største økonomiske skader, de er produktiviteten, den falder under hedebølgerne.
1: Og så hører vi fra den her DTU-professor, at det kun bliver værre med det her. Er Europa klar til at omstille sig, eller i gang med at omstille sig til det?
15: Jamen, der er muligheder for at tilpasse sig, for eksempel når det gælder kontorbygninger, du kan få aircondition. Når det gælder landbruget, så kan du få vandingssystemer. Og forskning viser også, at de økonomiske skader er mindre i de lande, som faktisk har prøvet at få tørke og hedebølger tidligere. Så det viser, at klimatilpasning det virker faktisk.
1: Og herhjemme har tørre og varme perioder også økonomiske konsekvenser, blandt andet for Hester Callaghan, der er økologisk landmand på Samsø, hvor hun blandt andet dyrker kartofler. På grund af det her varme vejr har hun svært ved at vande grøntsagerne nok.
16: Så når regnen ikke kommer fra himlen, som det gjorde i gamle dage på det rigtige tidspunkter, så er der nogle afgrøder, vi allerede har mistet. Vi har haft nogle spirebakker på vores spiringsbord, som simpelthen er bare blevet svitset ihjel, fordi at solen har været så intens.
1: Samtidig er afgrøderne også udsat for insektangreb, når det er så tørt.
16: Og rigtig mange kartofler, som vi er nødt til at kassere, fordi at der går smeltelaver i dem. Og smeltelaverne, de er selvfølgelig også tørstige. Så det nemmeste form for fugt, som de har, det er ved at gå ind i kartoflerne. Så vi oplever et ret stort spild i vores kartofler lige nu, fordi vi ikke kunne vande dem ordentligt.
1: Så klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, du er stadig med her. Hvor bekymret skal vi være over tørke og hede herhjemme?
15: Jamen, altså, vi kommer til at opleve flere hedebølger i Danmark. Men Danmark ligger også i et værre smørhul, fordi at vi oftere får de her koldfronter ind fra Nordsøen, som betyder, at landbruget faktisk, ifølge en ekspert, jeg har talt med, også vil kunne få nogle fordele ved, at det bliver varmere, og sammen med byggeriet vil også kunne få nogle fordele. Men der er også forskningen, som tyder retning af, at vi kan få nogle mere ekstreme tørre somre, hvorimod vores vinter bliver meget vådere. Så landbruget kan også blive ramt af hedebølger, men når vi taler hedebølger, så er det mest de ældre, som vi skal være opmærksom på, at de kan klare sig i varmen, fordi de er udsatte helbredsmæssigt.
1: Og så kan jeg jo ikke fortælle, at det helt aktuelt er så tørt og varmt i Danmark, at der er meget høj eller ekstrem høj brandfare i det meste af landet. Og Simon Brix, så er det jo spændende, om du har noget regn med til os.
17: Ikke lige her i første omgang, og du har fuldstændig ret. Vi har altså tørkeindeks, der ligger på 9,0 ud af 10, så det er altså helt i top. Og det fortsætter altså kun den samme tur opad her i dag. Vi har masser af sol hen over landet. Der er ikke mange skyer, der sådan generer det. Temperaturer helt op til 30, lokalt måske 31-32 grader og en svag vind fra sydøst.
1: Ikke mere radioavis i denne omgang. Det er Peter Fagerholt Løfvald, der er redaktør.
18: Velkommen til P5.

0: Så skal jeg da ellers lige love for,
1: at vi kom i gang. Her var Van Halen med Jump.
2: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
1: Og nu skal du endelig ikke holde dig tilbage, for det er fredag, og det betyder jo blandt andet, at dine små grå står på spring for at kunne smide sig på skjoldet i et par dage og holde weekend. Inden de får lov til det, så lad os lige vride det sidste ud af dem. Velkommen, det er blevet quiz-tid på P5.
2: P5 på Stribe. Vi quizzer på P5.
1: Og her i P5 på Stribe, ja, det går det ud på at tjekke, om man helt uden hjælpemidler, udelukkende med sin paratviden og hukommelse ved hånden, kan komme med fem rigtige svar, når jeg stiller fem spørgsmål i en af fem forskellige kategorier. Kan du det? Altså uden at benytte dig af tekniske hjælpemidler, for eksempel, ikke noget kunstig intelligens, og ej heller noget analogt, et gammelt leksikon for eksempel. Kan du det bare ved at lukke øjnene og så bruge paratviden og hukommelse? Så står det jo OK til, og det er faktisk sådan en test, det her program jo altså også byder på. Hvis du gør det her hos mig, ved at deltage aktivt, ja, så kan du også få dig en lille præmie, nemlig P5-kasketten eller P5-muleposen. Så er der også lidt at komme efter, kan man sige. Så have mobiltelefonen inden for rækkevidde og være med til at holde liv i programmet. De fem kategorier, der kan udløse gevinsterne den her fredag eftermiddag, det er den faste aktuelt. Nyhedskategorien med fem spørgsmål, inspireret af ting og sager fra nyhedsstrømmen. Så er der helt historisk, og kigger vi lidt den anden vej, kan man sige. Søde sager og snacks hedder en af dagens kategorier, det er jo fredag. Så er der fraklip, kategorien med ubrugte indgangsspørgsmål fra de seneste dage, og så fem fra arkivet, muligheden for at prøve kræfter med en af de mange kategorier, der har været med i programmet tidligere. En vifte på fem kategorier, og du får mulighed for at vælge to af dem. Vil du være med i dag, så svar på dagens første indgangsspørgsmål. På dagen i dag, den 14. august 1958, der indviede man et museum for moderne kunst i Humlebæk, nord for København. Hvad hedder museet, der i øvrigt har mere end 700.000 besøgende om året? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret, start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså hvad hedder museet der, nord for København, oppe i Humlebæk. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Og det her indgangsspørgsmål, ja, det skal jo afføde gerne. To deltagere, så der er gode muligheder. Kom bare i gang. Skriv, skriv, skriv, og lad os få rundet ugen ordentligt af. Jeg gør det gerne, mens vi lige hører den her version af Smuk og Dejlig fra Natasha. Velkommen til P5 på Stribe.

0: Fredag eftermiddag med fem kategorier i spil. Aktuelt, helt historisk, søde sager og snacks, fraklip og fem fra arkivet. Og vil du være med, så send en sms, fat i mobiltelefonen, tast telefonnummeret, det er 1212. Start med at skrive P5 nede i beskedfeltet, lav et mellemrum, og skriv så svaret på indgangsspørgsmålet, hvad hedder museet i Humlebæk nord for København? Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du skriver fra. Svarer du rigtigt til, så er det måske dig, jeg ringer til, og dig, der får chancen for at få P5 på stribe. I går fik blandt andre Siv fra Gistrup chancen. Hun holder sommerferie, men den er lidt anderledes i år. I hvert fald i forhold til, når den slutter.
1: Ja, ja, fordi det er
0: hvad,
1: det.
0: Hvad er det, der skal til at ske? Du, er jo, du har jo faktisk en temmelig om sig gribende akademisk uddannelse. Du er psykolog.
1: Ja, det er jeg. Ja. Og helt alt på den gammeldags facon med autoriseret og det hele.
0: Ja.
1: Så det er jo sådan en ekstra uddannelse, man har oveni, man har læst på universitetet. Så dengang havde man så 2 år bagefter, ligesom lægerne faktisk. Ja.
0: Og en 30-40 år har du haft folk liggende på, på Brixen og sagt, det er sikkert noget for din barndom.
1: Det er helt nok ikke helt forkert.
0: Lidt fordomsfuldt og karikeret, og så alligevel ikke langt fra sandheden. Held og lykke med din videre færd, søde Siv. Nu gælder det en færd, der gerne skulle få os omkring alle dagens fem kategorier. Kom an, 1212, P5, mellemrum, svar på indgangsspørgsmålet, hvad hedder museet i Humlebæk nord for København, kunstmuseet, eller museet for moderne kunst, som har over 700.000 besøgende om året, og så dit navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Så bliver du måske ringet op af mig fra telefonnummer 8817 4x0. Men først, regionale nyheder, og allerførst, denne her, fra Rasmus Malter.

0: Rasmus Walter. De sidste elskende her i P5 på Stribe, hvor vi quizzer løs lige om et øjeblik, men først som lovet regionale nyheder klokken 12:30.
1: Regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Mens mange af os ser frem til endnu en sommerdag med masser af sol og tørt vejr, så blinker advarselslamperne til gengæld lidt kraftigere hos beredskaberne. Brandfareindekset ligger nemlig nu på mellem høj og ekstrem høj i det syd- og sønderjyske. Så derfor har beredskabsdirektør i Brand og Redning Sønderjylland, Holger Andersen, et par opfordringer til folk. Ja, det var ikke det, han skulle sige der. Det skal han sige her.
4: At de i den her periode lader deres ukrudtbrænder stå inde i skuret, for guds skyld. Og ellers passer på med, når der skal grilles, eller når der skal have et lille bål i haven, eller hvad det kunne være.
3: En anden årsag til større brænde kan være maskiner i landbruget, hvor der høstes i de her dage, siger Holger Andersen.
4: Ja, men vi har oplevet en del brænde i forhold til høstmaskiner her på de seneste 14 dage. Vi har så også oplevet, at landmænd er rigtig gode til lynhurtigt at få harvet eller fjernet det halm, der ligger rundt omkring. Så vi har et godt forhold, godt samarbejde med landbruget derude.
3: Og Holger Andersen gør samtidig opmærksom på, at der skal mere end en byge eller to til, før at ukrudtbrænderen den igen skal findes frem fra skuret. Og det kører for jinglerne i den her udsendelse, men meget på de tunge landbrugsmaskiner, så er det jo altså højsæson for høsten. Og det betyder så også, at du kan møde de store langsomme traktorer og landbrugsmaskiner på vejene. Og når det møde sker, ja, så er det for nogle bilister, at det kniber med tålmodigheden. Og det med lav tålmodighed eller blive vred i trafikken, det er en dårlig idé, siger Jakob Børing Arndt, som er direktør i Rådet for Sikker Trafik. Og så lad os se på en vejrudsigt. Det lover tørt vejr og sol. Temperatur mellem 31 og 26.
5: P5 på Stribe.

0: John Lennon med den smukke Woman.
1: Nu fortsætter P5 på stribe med Dennis Johannesson.
0: Ja, vi skal i gang med fredagens udgave af programmet. Ugens sidste version af P5 på stribe ligger foran os, og vi starter med at tage til Haderslev. Dorte, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Gik på pension sidste år.
2: Ja, sådan da.
0: Og det gjorde din mand også.
2: Ja.
0: Og det, der så skulle have været, hvad skal man sige, et hyggeligt otium, det endte så i noget ganske andet, fordi i marts måned gik han bort, kan jeg forstå. Og du er så ved at finde dine ben igen.
2: Nu er jeg ved at finde min egen fremtid. Før havde vi vores fremtid.
0: Ja, præcis. Og hvordan gør man så det, Dorte? Er der nogen...
2: Man bliver nødt til at opsøge, hvad der er muligheder. Altså,
0: ja.
2: Vi har en god læge, vi har en god præst, vi bor i seniorbofællesskab, børn tæt på og mange, gode relationer.
0: Ja.
2: Og så er det bare med at åbne op og snakke.
0: Se, der var det igen, det der seniorbofællesskab. Vi fik også snakket lidt om det i går, der kaldte ham, der var igennem det for et olde kolde, havde han sagt. Men vi snakkede meget om det der med at være tæt på nogle andre, der ligesom holder lidt øje med en, og man finder tilbage i de der fordomsfællesskaber, vi nok har haft dengang, det hele består af små samfund, ikke? Har det været en god hjælp også i det fællesskab?
2: Det har været en rigtig, rigtig god hjælp. Altså, det, at der er nogen, der står og giver krammer, eller holder øje med, om du er ved at... Om du trænger til at snakke, ikke? Så kommer der lige en besked, der er mad klokken 16:30, eller...
0: Ja, og de ved jo, og de kender til hele historien, og så videre, ikke? Og,
2: ja.
0: Så hvis du hænger med hovedet en dag, så ved de også godt, at det skal du have lov til, og de ved også godt, hvorfor, havde han sagt, ikke? Altså.
2: Helt sikkert.
0: Ja.
2: Ja, så det er sådan et landsbysamfund, som vi havde i fordomstid, som...
0: Ja,
2: ja, og dem er det gode rift om.
0: Hvad kommer fremtiden til at byde for Dorte fra Haderslev der?
2: Den kommer til at byde på Dorte, hvad hedder det, aktiviteter.
0: Og skal vi nævne en enkelt Dorte-aktivitet? Hvad kunne det så være?
2: Det er at få styr på mit helbred, få styr på min økonomi, finde ud af, hvad jeg selv har af muligheder.
0: Ja, og jeg tænkte, om der var et eller andet, du gik meget op i, eller havde en eller anden interesse eller hobby, eller noget, som du også kunne bruge lidt tid på.
2: Det er der også. Der er maleri, og der er skriver, og der er skrivning.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Hvad skriver
2: du,
0: når du skriver?
2: Lige nu så sidder jeg selvfølgelig og laver en mindebog.
0: Ja.
2: Og den er god for mig, og den er også god at lægge den, ikke også? Fordi så kan vi snakke om den, når børnene er hjemme, så kan vi kigge den igennem. Og når jeg sidder sådan og kigger billeder og så videre igennem, altså, så får jeg også bearbejdet nogle ting.
0: Ja. Der er noget terapi gemt i det, faktisk. Det er der jo mange, der siger, at man kan skrive sig ud af ting, ikke? Eller i hvert fald kan skrive sig videre. Og det er jo sådan, det skal være. Dorte, nu skal vi jo så tage noget af et kvantespring, kan man sige. Nu skal vi så quizze med det hele, men sådan er det jo. Og du har jo blandt andre også svaret rigtigt på dagens første indgangsspørgsmål. Museet for Moderne Kunst i Humlebæk, hvad hedder det?
2: Luciana,
0: ja. Og derfor må du vælge mellem alle kategorierne her. Det er aktuelt, det er helt historisk, søde sager og snacks, fraklip og fem fra arkivet.
2: Ja, da du satte i radioen, så tænkte jeg, men jeg hopper på søde snacks.
0: Søde snacks, ja, hvorfor ikke? vi går i blandt selv slikafdelingen lige om lidt, du og jeg, Dorte. Skal vi ikke det?
2: Det gør vi.
0: Det er dejligt, du er med. Vi quizzer. Den første kategori ligger foran os, lige efter Spencer Davis Group.

0: Spencer Davis Group. I keep on running. I P5 på Stribe, hvor vi har lagt fra land ved at tage til Haderslev. Og Dorte har fået lov til at vælge mellem alle fem kategorier, da hun var den første. Og det blev søde sager og snacks. Og jeg har måttet hælde i forskellige skåle her, så det kan, være her det hele. Ej, lad os nu se, hvad den gemmer på, Dorte, ikke?
1: Jo.
0: Spørgsmål nummer et. På hvor breddegrader udvinder man sukker af sukkerroer? Hvad bruger man i troberne?
1: Sukkerrør.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilket træ leverer råmaterialet til chokolade? Nå, der bliver der stille.
1: Kakaotræ.
0: Spørgsmål nummer tre. Hvad laver man popcorn af?
1: Majs.
0: Spørgsmål nummer fire. Hvad var navnet i mange år på en kendt tyggegummifabrik i Vejle?
1: Dandy.
0: Spørgsmål nummer fem. Hvad kalder man meget store bolcher, der nærmest gør det umuligt at sige noget?
1: Hold kæft, bolcher.
0: Hvad siger du?
1: Undskyld. Hold kæft, bolcher.
0: Undskyld mig.
1: Og det kalder vi det her nede. Hedder det noget andet?
0: Nu har jeg
1: det
0: aldrig.
1: Ej, jeg er helt ærlig.
0: Nå, jeg håber ikke, det var mig, du mente.
1: Nej, det var det.
0: Nå, det er godt. Nå, Dorte, lad os lige holde det her op mod facitlisten.
1: Ja, gør du det.
0: Sukkerroer herhjemme i troberne. Sukkerrør, fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Træet, som leverer materiale til chokolade, ja, det er kakaotræet. Det er rigtigt, tror jeg. Popcorn laver man af majs, det er også rigtigt.
1: Ja.
0: Og det kom meget hurtigt, den der, du kan godt huske tyggegummifabrikken i, jeg kan næsten se logoet for mig også.
1: Jeg kan også smage den.
0: Præcis. Dandy er det rigtige svar. Dejligt navn også, ikke? Dandy. Ja.
1: Ja.
0: Og så endelig, så fik du da lukket munden på mig til sidst. Ja. Men det er rigtigt, man kalder dem simpelthen de her meget store bolcher. For hold kæft, bolcher, det er fem på stribe, Dorte.
1: Åh, ved du hvad? Så var det da godt, hvad jeg tog.
0: Ja. Nej, men jeg kunne da altid prale det. Søde sager og snacks, det er min spidskompetence.
1: Ja.
0: Nå, Dorte, hvad skal der være? Kasketten eller muleposen, du?
1: Kasketten.
0: Ja, men ved du hvad, den skal du få, så skal du have en tak for snakken. Og så håber jeg, at du finder gode ben at stå på.
1: Det har jeg. De er på vej.
0: Det er godt. Bliv lige hos mig et øjeblik, ja. Dorte.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Vi quizzer videre lige om et øjeblik. Søde sager og snacks er væk, men der er jo fire kategorier tilbage. Det er lige efter denne her fra Nene Cherry. Og Yuzu Endure.

0: senegalesiske Yuzu Enduro her sammen med svenske Nene Cherry på 7 Seconds. Vi skal videre, vi skal til Gørlev nu. Vivi, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Vi talte sammen for et års tid siden.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Der var fanden ellers løs i Laksegade, eller i hvert fald i Gørlev der, ikke? Fordi, hvad var det der? Altså, der var vandskade i både en camping, hvor det hele var virkelig noget skidt, ikke? Altså.
1: Ja, vi boede i et lejet hus lidt ude på landet, og jeg havde fået noget vandskade, og måtte rykke ud i campingvognen, indtil vi fandt noget andet at bo i. Ja. Så, og det fik vi fik heldigvis noget, vi rykkede ind i november måned, og der har vi så boet, og her bliver vi.
0: Ja, fordi der var allerede udsigt til det dengang, men jeg kan da huske, at du var der lidt i tårne der, ikke? Det var jo ikke verdens bedste situation, I sad i der.
1: Ej, altså, ej. Og have et hus stående, hvor manden han skal arbejde hjemmefra, og vi ellers kun kan opholde os campingvogn på grund af skimmel og svamp og fugt, og det er altså ikke... Det er ikke optimalt, så det er heldigvis forestået.
0: Det er åbenbart, ja. Og så er det jo, altså nogle gange, ikke alle gange, men ofte hører man jo folk sige bagefter, der er jo aldrig noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Fordi det er jo ikke endt, det er jo ikke bare endt godt, vel?
1: Nej, det er jo endt super godt, ja. Altså her bliver vi...
0: Ja, altså jeg kunne næsten forstå på dig, at havde det stået til dig, så skulle der have været det der første gang, og ikke det andet i det hele taget, ikke? Altså,
1: ja, det skulle det.
0: Ja, der var bare det en enkelt hurdle på det tidspunkt, ikke?
1: Ja, der boede nogen, og man smider jo ikke lige nogen ud af deres bolig for at få den.
0: Man kan prøve, men det er ikke sikkert, at man kommer langt med det.
1: Jeg er ikke sikker på, at det lykkes.
0: Vi vil gerne bo her, og gider I flytte. Nej, men det hele kom jo til at flaske sig på en eller anden måde, ikke? Og det er jo sådan, man kan håbe på, at universet lige skæler lidt til en gang imellem, når man har brug for det, ikke? Og det kan man jo sige, det gjorde det, hvad jer angår.
1: Ja.
0: Og manden er glad for stadig at kunne arbejde hjemmefra i et hus.
1: Ja. Han har jo fået sit eget værelse igen, så han kan arbejde med det, og mit kreaværelse, det er så blevet ude i stuen.
0: Sådan. Hvad er det, der foregår i kreaværelset egentlig, Vivi? Det er jo...
1: Alt lige fra perler og sy og strik og jamen alt, hvad der har med håndarbejde at gøre. Det, at folk spørger mig om et eller andet, så siger jeg, men det må vi finde ud af.
0: Det fikser vi ude i kreaerummet.
1: Ja, der må vi have en løsning. Ja. Og så, altså, jeg har så meget kræer, så der er et skur, hvor mange af tingene, de simpelthen er, og så bytter jeg rundt på det.
0: Sådan der. Nå, det er godt. Det skal der også lidt kreativitet til, bare at finde ud af, hvordan det...
1: Altså, jo, så er det sådan en periode, ikke?
0: Ja. Nå, nu skal du også... Jeg ved ikke, om kreativiteten kan komme i spil her, det kan den måske nok, men i første omgang skal vi lige have styr på det der museum, også hvad dig angår.
1: Ja, det er jo så Louisiana.
0: Louisiana. Derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er 4 kategorier tilbage.
0: Aktuelt, helt historisk, fraklip og 5 fra arkivet.
1: Og den, jeg gerne ville have haft, den er jo snuppet, ikke?
0: Ja, søs her og snacks.
1: Ja.
0: Jeg tænkte nok, den ville ryge ret hurtigt.
1: Ja, og jeg kan ikke tåle det.
0: Nå ja, nej, men...
1: jeg tænker, så må det blive fraklip.
0: Så må det blive fraklip. Jeg møder, den hiver jeg ud af bunken
1: så
0: her.
1: Så prøver jeg den.
0: Lad os kaste os ud i den. Spørgsmål nummer 1. Hvad er det, vi kalder diabetes på sådan lidt mere almindelig dansk?
1: Sukkersyge.
0: Spørgsmål nummer 2. Er Sydney Australiens hovedstad, ja eller nej?
1: Nej.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvilket bilmærke var en kadet?
1: En Opel.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvordan lyder næste linje i denne børnesang? Mester Jakob, Mester Jakob.
1: Sover du?
0: Nej, jeg gør ikke. Jeg står lige. Nej.
1: Nå, okay.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvad hed Poul Bundgaards rolle i Olsenbanden? Benny eller Kjeld?
1: Kjeld. Nej, Benny. Benny.
0: Så.
1: Nu
0: har vi jo, altså nu vil jeg jo være fredagsfærre her, og lige give dig chancen til at tykke lidt på det der, Vivi, fordi du har jo...
1: Det er kæld.
0: Du er kommet med begge muligheder nu.
1: Det er kæld. Ja, men det er jo kæld,
0: Ja, altså, at dømme efter antallet af gange, du har sagt kæld, så satte jeg på, det du... Og det var også din første indskydelse.
1: Det var.
0: Ja. Nå, diabetes på lidt mere almindelig dansk, det er jo... Sukkersyge, et fraklipsspørgsmål, der nåede med, fordi der var et måske lidt svære spørgsmål om det. Så var der Sydney, er det Australiens hovedstad? Nej, det er det ikke, den hedder Canberra. Så var der kadet, ja det var der en Opel.
1: Der har jeg taget mit kørekort i sådan en.
0: Sådan der.
1: Ja, ja.
0: Mester Jakob, sover du? Det er også korrekt. Og i en ny sangbog hedder det jo Maja Jakob. Og så, jo, det gør det. Og det er noget med kønskvoteringer. Og så er der også Lille Peter Edderkop, hedder ikke Peter i den, men Ida.
1: Ej.
0: Jo. Nå.
1: Det er da godt, mit barnbarn har fået alle de gamle sangbøger.
0: Jamen, jeg ved sgu ikke, hvem de prøver at ramme med det der, for jeg tror, jeg har endnu ikke mødt nogen, der har sagt, øj, det er en god idé. Altså, men det er ikke, fordi jeg er modstander af det. Jeg tænker bare, er det nødvendigt? Altså, jeg forstår det simpelthen ikke. Nå, så var der Poul Bundgaard. Rolig Olsen, ja. Men ved du hvad, det er jo Kjeld for den der.
1: Ja, det er det da.
0: Hvem på stribe?
1: Tusind tak.
0: Nå, hvad skal der være? Skal det være kadetten, havde jeg sagt? Skal det være kasketten eller muleposen?
1: Ej, jeg tænker kasketten, så kan manden lige blære sig lidt ude på golfbanen.
0: Det er det, der mere end har en dygtig kone.
1: Ja.
0: Præcis. Det er stærkt. Tillykke med det, og bliv lige hos mig et øjeblik.
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, min ven. Om lidt så kommer indgangsspørgsmål nummer 2.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
7: Det er fredag i P5 på stribe og alle vegne i øvrigt. Og vi starter med 2x5 på stribe. Det kan dårligt gøres bedre. Og så er det jo så er der jo også en tweetsang på vej. Og der er også en hilsen fra legenderne. Fodboldholdet op for Snekkersten IF. Så jeg mener, what's not to like? Her kommer indgangsspørgsmål nummer 2. Der er jo 3 kategorier tilbage. Fattig mobiltelefonen og svar på følgende. Skuespiller Holger Juul Hansen er født på dagen i dag 1924. Han er ikke blandt os længere. Han gik bort i 2013, 88 år gammel. Blev især kendt for sin rolle som Hans Christian Varnes i tv-serien Matador. Hvad var hans profession?

0: Nana synger helst om kærlighed på denne her fra engang midt i 80'erne. Små blå breve hed albumet jo. Nu er der radioavis til dig midt i B5 på stribe. Klokken, den er 1.
1: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker efter, at Beredskabsstyrelsen nu har ophævet forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Det oplyser minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Rømøs rejefisker både har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Dansk Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse tilbage fra 1984, der forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det valgte styrelsen at følge, selvom bekendtgørelsen ikke har været håndhævet i flere årtier. Området bliver nu i stedet gjort til såkaldte advarselsområder, og det betyder, at myndighederne fortsat advarer mod bundfiskeri i området, men det er altså ikke forbudt. Selvom det er lykkedes at skyde den ulv, der menes at have nærmet sig mennesker flere gange ved Nørre Nebel i de seneste uger, så fylder ulvene stadig i Vestjylland. Ulven blev skudt i aftes af Naturstyrelsen efter en uges jagt med droner og bevæbnede medarbejdere. Men de ulve, der er tilbage, de fylder stadig i hovedet hos Maja Riber Ottesen fra Sønderborg tæt på Nørre Nebel.
2: Lad os håbe, at vi ikke hører om flere problemer med ulven, men ja, de er her jo, man kan sige, dem, der er stadig ude i skoven. Jeg ved ikke, om man kan sige, at vi er mere trygge. Vi er jo ikke så meget skoven, som vi har været. Så der er jo stadig uro herude jo.
1: Også Henrik Larsen fra Oksbøl har svært ved at få ulvene helt ud af tankerne.
3: Jeg ser nu ikke, som om den har været farlig over for mennesker, så det er ikke noget, der gør mig mere eller mindre tryg. Altså, men det er jo noget, man altså, tænker over i det hele taget, når man løber ud i skoven. Eller sådan, at man kigger der lidt efter det, ikke? Og det gjorde vi jo ikke for et år eller to siden.
1: Det er anden gang, der bliver skudt en såkaldt problemulv herhjemme. Første gang var i januar i Klosterheden Plantage syd for Lemvig. Dansk Folkeparti har fart på, ifølge meningsmålingerne, hvor partiet er stormet frem siden valget i marts. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR, står DF til at få 12,2% af stemmerne, og det er en fremgang på mere end 3 procentpoint. Og den store fremgang for Dansk Folkeparti kan faktisk være positivt for Socialdemokratiet. Det fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Og så tror jeg også, at der er en slet skjult fryd hos Socialdemokrater ved at underminere Venstre og deres formand, Troels Lund Poulsens, bestræbelser på at blive sådan en uantastet oppositionsleder.

0: lød det fra Rikke Gyld Mansø. Der er skruet godt op for varmen med masser af sol. Temperaturer mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. I eftermiddag så kan der komme lidt skyer over Nordjylland. Svag til let vind omkring syd og op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Du lytter til P5. P5 på stribe. How sweet it is.

0: 16. If you are one of the 16s, det var sweet.
1: Velkommen til P5 på Stribe. Din vært er Dennis Johannesson.
0: Og sweet, det er jo en lille fredagsfestlighed her i programmet, hvor det jo i øvrigt går ud på at svare rigtigt på de mange spørgsmål, der gemmer sig i de fem kategorier, der er med i dag, er jo ingen undtagelse. Men fredagen byder også på lidt andre ting, nemlig for eksempel et sweet-nummer på det her tidspunkt, og så også en hilsen fra fodboldholdet Legenderne, som er en flok gæve gutter med en gennemsnitsalder på et godt stykke op i 70'erne, og den ældste er faktisk 83. De spiller i Snekkersten IF, og de spiller hver fredag, uanset vind og vejr, året rundt i øvrigt. Og i fredags, altså, var jo heller ingen undtagelse. Der var jeg der jo så bare ikke. Men i dag er jeg her, og det er jo skønt, for så kan vi høre fra dem. En anden tradition, ja, det er Irene fra Fensmark, der starter det hele med sit jagthorn. Kære Dennis, 15 legender spillede i formiddag i det skønne vejr. Holdets ældste, din yndlingslegende, Poul Erik på 83, er jo fra Aarhus. Så derfor så var han noget trist i dag over, at det jo heller ikke denne gang lykkedes for AGF, byens hold, at kvalificere sig til Champions League. Rigtig træls, som han sagde på ægte jysk. For at trøste ham, jeg så spillede flere af hans medspillere i bare maver, så mindede det jo lidt om de vige, som er AGF'ernes kælenavn. Poul Erik skal til Smiles By næste uge i øvrigt, vil tage forbi AGF's træningsanlæg og så give dem en alvorlig opsang. Og så også tilbyde en træningskamp mod legenderne. Vi kan uden tvivl lære dem nogle fiduser. Og vi kommer gerne til Aarhus, vi skal bare have transporten og naturligvis et passende antal forfriskninger for at tage turen. Den spillende højtaler Henning, kaldet Il Silencio, havde travlt med at skælde ud, dog mest på sig selv, forståeligt nok med de mange skæver, der han leverede under dagens spil. Og Finn, den geo sønderjyde, mente selv, at han lavede dagens mål med et flyvende hovedstød. Andre mente dog, at han faldt og at bolden derfor ramte ham i hovedet. Så alt var, som det skulle være en fredag formiddag hos legenderne, og det kommunale bad, det var vådt, pilsnerne var kolde. God weekend til vores gode ven Dennis og alle, der lytter med. Kærlig hilsen fra legenderne.
1: Du lytter til P5. P5 på Stribe.
0: Det er skønt. Tak for det, venner. Og vi skal til... jeg var lige ved at sige videre, det skal vi jo ikke, for der er vi ikke nået til endnu. Vi skal til Sverige. Søren, velkommen til.
2: Ja, hej. Vi er heroppe og nyder det gode vejr.
0: Ja,
2: er på Sverige, jeg er på Bornholm.
0: Ja, kommer fra en... hvor lang tid var I på Bornholm?
2: Ja, vi har kun været over i 5 dage og kørt rundt og set de almindelige seværdigheder og Hammershus og Due og Øde, altså, vi har været over før, men det er en dejlig ø at være på.
0: Og I transporterer jer i en camper?
2: Ja, vi har vores egen camper.
0: Så snart man har hævet håndbremsen, så er man hjemme?
2: Så er det bare at køre derudad. Det hele er jo med, så det er jo meget nemt at transportere os.
0: Ja. Og når vi siger I, så er det dig og fruen?
2: Og så... hustruen og vores golden og triber, der hedder Baloo.
0: Ja, og når du lige sætter navnet på, så er det fordi, sådan som du havde formuleret din sms, så troede jeg, det var hunden, der hed Søren.
2: Der hed Søren, ja. Ja, det var trods alt ikke det.
0: Baloo, og jeg tænker, det er vel fra Junglebogen eller noget, ikke?
2: Ja, det er min kone, der valgte det. Hun kan godt lide Disney-navne.
0: Ja.
2: Vi har haft en anden hund, der hed Nemo, så der var fisken.
0: Ja, blev den tit væk, den Nemo?
2: Nej, det kan man ikke forstå. Han var meget trofast, og det er vores golden også her, en meget god hund.
0: Jeg synes faktisk, uden at have set det, altså nu kan jeg godt se en golden retriever for mig, og der synes jeg, at navnet Baloo, det er da helt passende.
2: Det passer rigtig fint til ham også. Hans mildhed og gode måder at være på, rare måder at være på. Ja. Det passer fint, det gør det. Så det er rart at have sådan en hund.
0: Vi har talt sammen før, og der havde du en Mustang.
2: Ja, der havde en gammel Mustang, jeg gik og gjorde i stand, og så solgte jeg den sidste år og købte en anden gammel bil, men det har jeg gået og fortrudt måske en lille smule at komme af med en gammel Mustang.
0: Ja, for det, du gik fra en Mustang og så til en Mercedes.
2: Ja.
0: Og så tænkte jeg, og som jeg så sagde til dig, Søren, du er med en gang Mustang-mand, så er man vel hele, og du har da også fortrudt?
2: Ja, det må jeg så påstå. Det var nok måske det forkerte valg, men det virkede rigtigt på det tidspunkt i hvert fald. Ja. At få en cabriolet, den anden, det var en med fast tag, ikke? Så, ja. Og vi har da også nyttet, at kone og mig kører rundt i Mercedesen, ikke? Det er sådan en gammel en, ikke? Det er da en fornøjelse, men
0: ham,
2: der er noget andet end Mustang.
0: Ved du, hvordan han lyder lige nu, ham der fik lukket den der Mustang ud af dig?
2: Jeg kan love dig for, at han er en mand, der er hjertens glad. Han var lykkelig, da han købte den og kørte fra os.
0: Ja, hvis han
2: og jeg stod med tårer i øjnene.
0: Hvis han sidder og hører det her, så ved jeg, at han lyder sådan her.
2: Nå, han viste et billede af det bagefter. Han havde bygget garage om og lavet varme i 19 og sådan noget, bare på bilens skyld.
0: Ja, ej, strød salt i såret. Nå, ja, Søren, lad os hurtigt komme væk fra det billede. Hans Christian Varnæs, hvad var det, han var?
2: Han var bankdirektør.
0: Ja, derfor får du den her.
1: P5 på stribe. Der er tre kategorier tilbage.
0: Som en skriver i sin sms, CEO.
2: Det kan man jo også gøre.
0: Men jeg ved ikke helt, om man anede, hvad det var dengang. Nå, ja. Aktuelt, helt historisk, og fem fra arkivet.
2: Der står min hustru ved siden af. Hvad synes du, vi skal tage? Fem fra arkivet, siger hun.
0: Så skal I jo få endnu en opgave. To tal fra 1 til 5.
2: Fem.
0: Fem er den ene, og hvad er det andet?
2: Det er to.
0: Toeren, det er, når dyr sniger sig ind i sproget. Og femeren er, hvilken farve er der tale om?
2: Fem.
0: Femeren, hvilken farve er der tale om?
2: Ja.
0: Ved du hvad, den tager vi lige efter Seth Williams.

0: Ud igen. Med Seth Williams. Og det er jo pære dansk, som du kan høre, om det lyder meget internationalt, det der Seth Williams, men bagnavnet gemmer sig også en fyr, der hedder William Risvig, men det er altså kunstnernavnet Seth Williams, han optræder under. Søren optræder under sit eget navn nu, direkte fra Svedala i Sverige, på vej mod Malmø. Og klar til kategorien, hvilken farve er der tale om?
1: Vi prøver.
0: Spørgsmål nummer et. Hvilken farve forbinder vi med betegnelsen cherise?
1: Lyserød.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken farve er der typisk tale om, hvis der skrives kobolt før farven? Det er en meget fin duet, I kører det her.
1: Der er vi står foran kaffen her.
0: Søren, hvad hedder den kone egentlig?
1: Hun hedder Gitte.
0: Gitte, det er vi nødt til at vide, når vi hører hende så meget.
1: Ja.
0: Det er fint, men i en dejlig duet. Søren og Gitte. Spørgsmål nummer tre. Hvor på farveskalaen er vi, hvis vi taler om pistache?
1: Det er grønt.
0: Spørgsmål nummer 4. Hvis jeg har malet mine vægge mokkafarvet, hvilken farve vil du så sige, de er?
1: Så er de brune.
0: Spørgsmål nummer 5. Hvilken farves navn stammer oprindeligt fra navnet på en appelsin?
1: Orange.
0: Sådan der. Skal vi lige holde det op mod facitlisten?
1: Ja, det vil vi nødt til.
0: Cherise? Ja. Pink, rød, kommer lidt af det engelske ord for kirsebær. Cherry, ja. Så var der kobolt. Ja, det er blå.
1: Den er brunere.
0: Faktisk var der en gang, hvor jeg i et lille tv-program, jeg var en del af, kom til at sige kobolt. Så kom Anders Birkhoff fra Line 3, da jeg sagde til mig, du, Dennis, det hedder altså kobolt. Så jeg kan takke ham for, at jeg i dag siger kobolt, og ikke kobolt. Sådan er det. Man lærer hele tiden jo. Ikke?
1: Det skal man jo.
0: Pistache, ja. Grøn. Og hvis jeg grund til at komme til at male, eller grine der, hvis jeg har malet min vægge mokkafarve, så jeg var lige ved at sige, at det er så, fordi jeg er farveblind. Men det rigtige svar er jo selvfølgelig brune. Og endelig, hvilken farves navn kommer fra navnet på en appelsin? Ja, det gør orange, som appelsinen jo hedder på engelsk, nemlig orange. Det er 5 på stribe, venner.
1: Ja. Juhu! Det er lykkes.
0: Så er der kun et spørgsmål tilbage. Skal det være kasketten, muleposen eller et vellignende foto af en Mustang fra 65?
1: Ja, vi tager en mulepose igen. Vi fik en sidste gang.
0: Så er der en tager i en hver venner.
1: Ja, så har vi lidt at handle i.
0: Det
1: er rart.
0: Bliv lige hos mig et øjeblik og kør forsigtigt hjemad, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Det er godt, tak. Nå, vi bliver faktisk lidt ved det sidste, altså det der med orange og orange, fordi jeg vil gerne vide, hvad hedder en citron egentlig på engelsk? Ja, så fik vi lige pludselig en engelsk team kørt på banen den her fredag eftermiddag. Hvad hedder en citron på engelsk? Send svaret i en sms, 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav et mellemrum. Skriv svaret, altså navnet på en citron, men på engelsk. Og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. 2 chancer mere for fordi 3 gange har vi fået 5 på stribe i dag. Det var da en sikkert lidt ordentlig fredag, vi har gang i. Det er dig.

0: Beth Hart i B5 på stribe her med Leave the Light On. Vi skal til Virksund, eller Virksund. Ja, hvor ligger man egentlig trykket, Maj-Brit, på det der?
1: Virksund.
0: Virksund, sådan der, som ligger
1: hvor? Ja, Virksund, ja.
0: Hvor henne er
1: egentlig? Det ligger mellem Skive og Hobro.
0: Sådan der.
1: Lige ved Limfjorden, ja.
0: Så har vi dig på plads, kan man sige. Men vi kan jo godt i vores snak komme endnu længere væk, fordi man kan sige meget om Facebook, både skidt og godt, men på den gode side, der ligger jo det der med at kunne holde kontakt, ikke bare med dem her, sådan inden for en fornuftig afstand, men også nogen, der ligger lidt længere væk. Fordi hvem er det, du er kommet i kontakt med, Maj-Brit?
1: Jamen, jeg kom selv på Facebook, det var ikke før sidste år, og så lige pludselig så kom min gamle nabo fra, mens jeg boede i Chicago, så kom han og fortalte, at jeg havde ret og sagt, at han var lige fyldt 98, så der fik vi kontakt igen, og han er en herlig fyr.
0: Ja, og, det, og når du siger kontakt igen, så hører det jo med til historien. Ja, du boede der i 10 år ved siden af ham, ja, sammen med din mand, ja, men ja, der er jo så gået 30 år, ikke? Altså,
1: og så, vi flyttede fra USA. Ja. Og så flyttede vi sådan set forskellige andre steder hen, og så da vi kom hjem fra Detroit sidste gang, så var det ligesom, at vi kom for langt væk, og så da min mand så døde, så faldt kontakten ud. Ja. Men nu, og så er hans kone døde også, og så videre, men altså alting, i hvert fald så er vi kommet i kontakt igen, ja. Lester og jeg. Så.
0: Og du har jo gode minder om ham, fordi det var jo ikke bare sådan en, man lige hilste på, når man lige drøg ud af hoveddøren, men fordi de sad jo, din mand og han jo ude foran garagen der og diskuterede både det ene og det andet, og han var jo sådan en slags, inden for sporten, så var han jo lidt en mentor for din mand, ikke?
1: Det var han, fordi min mand anede intet om baseball og American football, da han kom, men han lærte, jeg er totalt født uden sportsgen, så han lærte i hvert fald, hvad han skulle.
0: Han kunne alt om de to amerikanske nationalsportsgrene der jo nærmest.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Hvad hedder han egentlig, gud, naboen fra Chicago?
1: Han hedder Lester.
0: Lester, ja, selvfølgelig gør han det. Og det Lester, som er, trods de 98, still going strong og går og roder med en eller anden gammel sportsvogn også og sådan noget, ikke?
1: Ja, han købte dem som ny, jeg tror, det var året efter, vi var rejst derfra. Der købte han den, det var i 98. Ja. Så han har den endnu, og han passer meget på den, og der var et sidespejl, der var gået i stykker, og det har han haft nogle problemer med at få repareret, men det var han så kørt til Ohio, en eller anden, der havde lavet det dernede, så jo.
0: Det er fint. Chicago, hvad er det for et sted egentlig? Hvordan husker du det? Er det et fedt sted at bo?
1: Ja, det synes jeg.
0: Ja.
1: Det synes jeg, men vi boede sådan set, vi havde lufthavnen midt imellem os og så Chicago by.
0: Ja.
1: Så det var sådan lidt, så det var mere i omegnen på vej op mod Ohio, at vi boede, ja. Wisconsin den vej på. Ja.
0: Men som Stuart Jesse gjorde det vel ikke noget at have lufthavnen tæt på, tænker jeg, så.
1: Nej, det gjorde det sådan set ikke.
0: Fik vi også krattet lidt i, hvad du har lavet i dit liv, Maj-Brit, for det var du jo. Nå, ja. vi skal jo i gang med det her, og jeg skal, når du har boet 10 år i Chicago, så ville det være mærkeligt, hvis du ikke vidste, hvad en citron hedder på engelsk, men vi skal lige have dig til at sige det også.
1: Ja, det er lemon.
0: Lemon, selvfølgelig, og derfor får du denne her.
2: P5 på stribe. Der er to kategorier tilbage.
0: Det er aktuelt og helt historisk.
1: Det er, hvad jeg skal prøve helt historisk, tror jeg.
0: Det er det, du skal. Mm-hmm. Og det skal du efter, at vi har været lidt musikhistoriske først. Vi skal nemlig høre denne her fra en gang i 60'erne. Buffalo Springfield og For What It's Worth. There's

0: For What It's Worth. Jeg var Buffalo Springfield. I B5 på Stribe, hvor vi er i Virksund, hjemme hos Majbrit. Og klar til helt historisk. Skal vi gøre det, Majbrit?
1: Ja.
0: Spørgsmål nummer 1. I hvilket land blev Beatrix dronning i 1980?
1: Holland.
0: Spørgsmål nummer 2. Hvad hedder trommeslageren for Genesis, der i 1989 gik solo med albumet But Seriously?
1: Pas.
0: Spørgsmål nummer 3. Hvad var det, man blev færdig med i 1941 på bjerget Mount Rushmore?
1: Det var præsidenthoderne hugget ud i sten.
0: Spørgsmål nummer 4. I hvilket amerikansk band fra 1967 mødte vi blandt andre brødrene John og Tom Fogerty? Eller Fogerty?
1: Ja, godt spørgsmål. Nej, jeg ved det ikke.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: John Fogerty?
1: Jamen altså, ved du, jeg boede i bussen på det tidspunkt, så det...
0: Har ja, med dog.
1: Der var jeg i Afrika.
0: De sniger sig mange gange ind i mit program, lad mig bare sige det sådan. Nå, jamen...
1: Altså, det, jeg kender kun, hvad hedder det, The Beach Boys, eller, ja. Eller The Bee Gees, eller et eller andet. Det er de eneste, jeg kender.
0: Det er også gode bud, men lad os nu se. Hvad, spørgsmål nummer 5. Hvad hed Libyens leder, der i 1981 indstillede sig selv til Nobels Gaddafi. Fredspris?
1: Gaddafi. Gaddafi.
0: Nå, lad os lige se det, der blev. Jeg kan jo... ja. Nå. Beatrix blev i 1980 dronning i Holland, det er korrekt. Trommeslageren for Genesis. But seriously, Phil Collins.
1: Det siger mig helt noget.
0: Phil Collins, det siger der ikke noget?
1: Nej.
0: Nej, okay, godt. Jamen, sådan er det jo. Så var der de bjerget Mount Rushmore der i 41. Ja, det var skulpturer af fire præsidenter, fuldstændig korrekt. I 67 der mødte vi blandt andre John og Tom Fogerty i bandet Creedence Clearwater Revival.
1: Okay.
0: Ja, og så endelig, jeg kunne ikke lade være at grine, fordi selvfølgelig, hvem indstillede sig selv til Nobels fredspris i 81? Ja, det gjorde Muammar Gaddafi, fuldstændig rigtigt. Og så tænker man, jamen det var jo dengang. I dag var der vel ikke nogen, der kunne finde på at indstille sig selv
1: til Nobels. Der var engang, hvor man troede det.
0: Vi er godt nok blevet klogere. Det er der. Den onden hylde var nok nogen, der godt kunne finde på stadig. Amen, ja. Altså. Nå, men dengang gjorde Gaddafi det jo altså. Nå, men prøv at høre, det efterlader os jo desværre trist sted, det der, Majbrit.
1: Ja, men sidste gang, der havde jeg 5.
0: Godt.
1: Så du... Men den der målepå, eller undskyld, den kasket, den kom jo aldrig, så...
0: Er det rigtigt? Jo.
1: Ja.
0: Det er sikkert noget. Nå, det må vi have rådet bud på en eller anden måde, Majbrit. Men den her gang, så skal du ikke være ked af, hvis det ikke dukker op, for der kommer ikke noget.
1: Jeg tror, jeg lever med det.
0: Ja, Monique, det er godt. Tak for snakken. Og tak for lige at tage os med til Chicago og hils Lester.
1: Det
0: er godt, Majbrit. Ha' det godt.
1: Ja, hej.
0: Hej du. Nå, så er der jo kun en enkelt kategori tilbage, og den skal vi da have taget os af, inden vi kan lukke og slukke for denne her uge i EP5 på Stribe. Og vi bliver i det historiske, i det musikhistoriske, fordi jeg vil gerne vide, hvilket band med en, skal vi kalde det, royal titel, mistede i 1991 sin forsanger. Altså et lille musikspørgsmål at slutte af på, i hvert fald for så vidt angår indgangsspørgsmålene. Hvilket band med en royal titel mistede i 1991 sin forsanger? Send svaret til mig i en sms 1212 af telefonnummeret. Start med at skrive P5, lav mellemrum og skriv så svaret, altså navnet på bandet, og så dit eget navn bagefter, og gerne hvor du sender sms'en fra. Hvilket band mistede i 91 sin forsanger? Et band med en royal titel. Send mig svaret. Og gør det gerne, mens vi hører Sikos. Det er ny dansk musik. Den her hedder Sprækken i dit

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: The Police er med Every Breath You Take.
1: P5 på stribe. Der er kun én kategori tilbage.
0: Den skal til Ringsted, sådan lige midt på Sjælland. Og vi slutter faktisk på en debutant, så jeg har jo lige haft travlt og har skulle tænde olielejr og fakkellamper. Jeg troede ellers ikke, at jeg skulle det i dag, men det skulle jeg. Så faklerne er tændt, den røde løber er rullet ud, og op ad den kommer nu skridende Peter fra Ringsted. Velkommen til.
2: Tak skal du have, Dennis.
0: Og vi i sandhed jo også sørget for at få den røde løber til at fremstå så pænt som overhovedet muligt, har alle fnuller er væk og alting, fordi du er jo ikke bare ny her på programmet.
2: Nej, det er rigtigt. Jeg er også ny i, til at lytte til quizzen der i dag.
0: Ja, og på, altså helt ny på P5 simpelthen.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og lidt ved et tilfælde, kan jeg forstå.
2: Ja, det er et meget sjovt tilfælde. Det var fordi, at normalt så hører jeg kun radio, når jeg kører bil, fordi jeg har jo ikke radio i mit hjem. Og så havde jeg haft bilen på værkstedet en dag, og skulle så var radioen blevet nulstillet.
0: Ja.
2: Og så har det jo sådan en automatisk søgefunktion, og så begyndte jeg også at søge for at finde de kanaler, der jeg normalt plejer at lytte til.
0: Ja.
2: Og så poppede P5 så op, og så tænkte jeg, den laver jeg sgu lige som min favorit. Og så begyndte jeg så at lytte lidt til P5, fordi jeg er lidt træt af, især om aftenen, når jeg kører hjem fra arbejde og sådan ting, at så er det som regel gerne P4, jeg lytter til, og der er noget sport og noget, det gider jeg sgu ikke. Så vælger jeg P5, og de har kanon godt musikprogram. Altid, synes jeg. Også en god blanding af både dansk og udenlandsk, det kan jeg godt lide.
0: Sådan der. Ja. Jeg kunne godt tænke mig nummeret på det værksted der, fordi hvis jeg kunne få det, så har jeg en opgave til dem, fordi det er jo en fantastisk måde for os at få endnu flere lyttere på her, hvor vi kører lige forbi det her værksted og får nulstillet deres radio. Og så skal I bare sætte øje, og så er vi der. Jamen, ja. Men det er simpelthen første gang, du overhovedet hører det her program, altså.
2: Ja,
0: Så din historik, den er meget kort. Du ved, hvad det går ud på, fordi du har hørt Dorte, Vivi, Søren og Maj-Brit, som har været igennem her tidligere i dag. Men ellers aner du ingenting, vel?
2: Det er korrekt.
0: Nå, men det er skønt. Men altså, de har også været gode repræsentanter for, hvad det er, det går ud på, fordi det er jo sådan enkelt, det er det jo egentlig. Vi har en lille snak, så har vi noget musik, og så quizzer vi. Det eneste, du ikke kan, som de kunne, det er jo det der med at vælge en kategori. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg jo godt lige høre om det der skifte, du pludselig tager, fordi du var jo kok.
2: Jeg var kok i mange år, og det var jeg faktisk rigtig glad for. Og så gik jeg desværre hen og blev lidt syg med bentøjet. Ja. Og så var jeg lidt tvunget til at forlade kokkebranchen. Og i stedet for, så tog jeg en ny uddannelse som kontorassistent med økonomi som speciale. Ja. Og så er jeg i dag bogholder, da jeg har været i 12-13 år nu. Ikke?
0: I et firma, der laver skærmbriller, ved jeg, eller sådan noget.
2: Ja, det er rigtigt. Vi sætter skærmbriller igennem optikerforeningen. Så det er jo meget spændende. Men så kan man så sige, fordelen ved at forlade kokkejobbet, det er jo så, at man har jo altid fri om aftenen og i weekenderne, og det har jeg jo også, selvfølgelig.
0: Du har faktisk også fri om fredagen, det er derfor, du kan være med nu.
2: Det er.
0: Så gået fra at være kok, hvor de næsten har mest travlt, så har du nu fri fredag, lørdag og søndag. Jeg tænker ikke, du savner den del af det i hvert fald, vel?
2: Nej. Jeg kunne godt savne lidt kollegaerne og kollegale i køkken, men ikke arbejdstiderne bestemt ikke.
0: Peter, hvilket band med en royal titel mistede i 1991 sin forsanger?
2: Det var Queen, der mistede Freddie Mercury, som døde på grund af AIDS.
0: Ja, det var det, der gjorde han. Desværre. Nå, men som sagt, du kan ikke vælge. Der er kun nyhedskategorien aktuelt tilbage.
2: Ja.
0: Og den kaster vi os over efter. Ja, nogen har måske gættet det. Selvfølgelig skal vi da høre noget Queen. Ja, Crazy Little Thing Called Love.

0: Crazy Little Thing Called Love. Queen anført af Freddie Mercury, der jo altså desværre ikke er blandt os længere. Peter i Ringsted debuterer i programmet her og også på kanalen, og skal nu udsættes for kategorien aktuelt. Skal vi gøre det, Peter?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Spørgsmål nummer et. Lovforslaget om erstatninger til en lang række grønlandske kvinder skal i dag til første behandling i Folketinget. Hvad var det, at anslået mere end 4.000 grønlandske kvinder og piger blev udsat for i 60'erne og 70'erne?
1: De blev udsat for sterilisation mod deres vilje.
0: Spørgsmål nummer to. En ny meningsmåling giver Dansk Folkeparti den største opbakning siden 2019, og de tilstrømmende vælgere synes blandt andet at komme fra Lars Boje Mathisens parti, der siden valget har været gennem et regulært kollaps. Hvad hedder hans parti?
1: Det må være... Ja, Danmark Demokraterne.
0: Spørgsmål nummer tre. Udbruddet af en virus i DR Congo bliver ved med at sprede sig, og WHO frygter, at det bliver det dødeligste udbrud nogensinde. Senest har virusen spredt sig til endnu en provins. Hvad er det, virusen hedder?
1: Ebola.
0: Spørgsmål nummer 4. I Sverige har de svenske politikere besluttet at sænke den kriminelle lavalder. Ifølge en dansk kriminolog er der gået noget helt galt i forhold til den beslutning, for politikerne griber ikke fat om problemets rod, mener han. Hvad sænkes den kriminelle lavalder til i Sverige?
1: 14.
0: Spørgsmål nummer 5. Danmarks største rederi leverede i går et overraskende godt resultat på trods af den globale uro for skibsfarten. Omsætningen er vokset med 20%, og investorerne sendte aktien op med 9,4%. Hvad hedder Danmarks største rederi?
1: Mærsk.
0: Nå, Peter, nu holder vi det her op mod facitlisten.
1: Ja.
0: De grønlandske kvinder der, som forslaget skal til første behandling. Sterilisation mod deres vilje, altså lige at stramme den en anelse, fordi de fik opsat en spiral. Men du får et pling alligevel, fordi du er okay. Så meget kan man sige, så jeg tænker, ja, ikke?
1: Ja.
0: De blev jo steriliseret på, hvad skal man sige, momentans, eller i hvert fald i den tid, den sad der, så, og mange af dem har jo fået nogle frygtelige følger af det også, så det kan sagtens være. Så det giver et pling lige der. Og så var der Lars Boje Mathisens parti, han er jo ikke bare nærmest, men i Folketinget, der er den eneste, der er tilbage, det hedder altså Borgernes Parti.
1: Ja, okay.
0: Og det, man mener, at det er derfra, at tilstrømningen til Dansk Folkeparti i det største omfang kommer fra. Og så var der virusen i DR Congo, ja, Ebola. I Sverige så vil man have lavalderen, den kriminelle lavalder, ned nu til 14 år, det er også rigtigt svaret. Og Danmarks største rederi, AP Møller Mærsk, eller bare Mærsk, det er også rigtigt. Så det er de flavede fire, det er sgu meget godt, at sådan en debutant der.
1: Ja.
0: Så det udløser også en lille hilsen herindefra, fordi det er lige ved at næsten, nemlig den efterhånden berømte P5 nøglesnor, den skal du have.
1: Tak for det.
0: Ja, og så skal der have tak for at komme her på B5 og i B5 på Stribe. Jeg håber ikke, at vi har skræmt dig væk, men at du bliver her.
1: Jeg bliver, det lover jeg.
0: Det er stærkt. Og du bliver også lige her hos mig, for jeg skal lige vide, hvor den skal lande henne, den der...
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er godt.
1: Og god weekend.
0: Tak i lige måde, Peter. Sådan. Lige nu skal vi høre Junker med Venner og Brødre.

venner og brødre. Her var Junker i P5 på stribe, hvor vi er nået til eventuelt og rulletekster. Og lad os se, om der er lidt under eventuelt. Ja, der er Jørgen, som citerer en gammel Frans Fyssel, eller Fyssel, eller hvad, hvordan det nu blev sagt, vittighedstegning, hvor det var fordi, han har lavet sig inspirere af min snak med Siv fra Gistrup i starten af programmet, som jo er psykolog. Et lille genhør fra i går i øvrigt, og Jørgen skriver så om klienten, der ligger hos psykologen der på Brixen, og psykologen sidder så ved siden af og noterer på sin blog og siger så, de stemmer, de hører, Skovmose. Taler de aldrig om de der to ubetalte regninger til mig? Det er sjovt. Og så er der Svend Erik fra Diana Lund, når vi lige er for med også. Det er om manden, der skal ind til eller ind på apoteket for at købe sig en pakke Viagra. Og så siger apotekeren til ham, hvis jeg var dig, så ville jeg huske at synge den meget hurtigt. Hvortil manden spørger, hvorfor egentlig det? Jo, for ellers så bliver du stiv i nakken. Nej, men altså Svend Erik, men sådan er det. Det går på en fredag, ikke? Lad os sige det sådan. Jeg skal sige tak for aktiv medvirken til Dorte fra Haderslev, Vivi fra Gørlev, Søren fra jeg vil lige sige Sverige, han er fra Hvidovre, men på vej hjem, jeg er over i Sverige lige nu. Maj-Britt fra Virksund, og endelig Peter fra Ringsted. Tak for lige at lukke os ind i jeres liv for en kort bemærkning. Jeg er meget taknemmelig. Jeg hedder Dennis Johannesson, og vil sende dig videre ud i fredagen. Først med en radioavis, og derefter med Ole Jacobsens musikprogram Studie 5. Og så en weekend måske for enden af det hele. Med ønsket om at have en vidunderlig en af slagsen.

0: Vandløb og åer gisper efter vand på grund af den varme og tørre sommer. Nogle steder er de helt tørret ud. Det gælder blandt andet flere steder i Nordjylland. Det fortæller Emil Fuglsang, der er projektleder og civilingeniør ved Limfjordsrådets sekretariat.
1: Det betyder også, at vi begynder at have vandstander og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018. Og det begynder at på den måde kan det blive kritisk for naturen, at der ikke kommer mere vand.
0: En af de åer, der har det svært, er Ellingå, der ligger ved Frederikshavn. Og der har formanden for Lystfiskeriforeningen for Frederikshavn og Omegn, Kim Larsen, ikke brug for sine vaders i øjeblikket.
2: I øjeblikket der står vi faktisk på åbunden, der er vokset til. Og hvis vi kigger over på den modsatte brink, der har vi fuldstændig fritlagte mudderbanker, hvor vandet det plejer at stå op over.
0: Og det er et problem for fiskene, siger han.
2: Jamen, der er usædvanligt lav vandstand, og det betyder, at fiskene har svært ved at gå ind i åen, og de fisk, der er gået i åen ude fra havet af, de står og gemmer sig og kan ikke komme videre op i åsystemet, fordi der, hvor de skal op og gyde, der er der slet ingen vand i åen, eller for meget, hvad skal man sige, grøde, der lukker det hele tæt op.
0: Efter at en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl, bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd til Ritzau. Og dermed er der ikke nogen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. Israelske bosættere har siden søndag belejret en landsby på den besatte Vestbred. Israelske sikkerhedsstyrker har forsøgt at fjerne bosætterne fra området. Og de belejrede familier har forsøgt at råbe verden op på sociale medier. Og USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, har kaldt de israelske bosætteres belejring for en terrorhandling. Mahmoud Oudeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der har mærket det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han. Og ifølge DR's internationale korrespondent Steffen Kratz tester bosætterne, hvor langt de kan gå.
3: Så nu med 2 måneder til parlamentsvalget i Israel, så tester bosætterne Netanyahus regering med noget, som bedst kan beskrives som et åbenlyst, ulovligt angreb på en palæstinensisk landsby. De vil se, hvor langt de kan gå, og om det kan gøres uden konsekvenser.
0: Lød det fra Steffen Kratz. Og så en kig på en vejrudsigt. Eftermiddagen den står på masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Temperaturer mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: On My Soul her fra Bruno Mars, og med det velkommen til ugens sidste udgave af det daglige musikprogram her på B5, det der også hedder Studie 5. Og sikkert også et fantastisk sommervejr, som vi har i dag, og jeg tænker jo på, så er muligheden for at gå ud og høre noget live musik oven i købet uden dør, den er jo virkelig til stede. Man bliver ikke engang våd, og man kommer formentlig heller ikke til at fryse i aften, hvis man stiller sig op og ser noget god musik og frem for alt lytter til det. Så det vil jeg bruge den første time af Studie 5 på i dag til at præsentere for dig, altså noget af den musik, som du kan komme ud og høre i aften. Dog ikke lige ham her.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Sepp Jørgensen og det ganske lille band med det ganske lille band, der det jo efterhånden nogle år siden, at CV trak sig fra live arrangementerne, selvom det jo kunne have været super fedt at sige, at han og det ganske lille band ville spille et eller andet sted i aften, men det er altså ikke tilfældet. Til gengæld er der så mange andre danske navne, der optræder ude rundt omkring i det danske i aften, så dem vil jeg præsentere for dig, nogle af dem i hvert fald. Der er jo den store Wonder Festival, der foregår på Bornholm, det er anden dagen, og det myldrer med store navne på scenerne derovre. Her får du tre af de navne, som hvis du har billet til i dag, kan opleve. Partoubilletter er udsolgt, men der skulle stadigvæk være mulighed for at kunne købe en dagsbillet.

Tre af de navne, du kan opleve på Wonderfestivalen på Bornholm i dag. Først TV2. Der går min klasselærer, og de er faktisk allerede i gang med at spille. De startede nemlig kl. 13.45 på Ankermyrscenen, den store af dem. Og senere i eftermiddag på Opalen, der kan man opleve Patina eftermiddag. Eftermiddag, det er kl. 6:15 i aften. Patina gav os her nummeret. Jeg ved, at jeg intet ved. Og så til sidst var det naturligvis Decimis Lizzy med 11.07 p.m. De spiller på den store scene Ankermyr i aften kl. 11:45. Derudover byder Wonderfestival også på Burhan G, spiller på Ankermyr 16:45 i eftermiddag. Og svenske Cardigans er også på besøg og spiller på Ankermyr kl. 9:15 i aften. Så altså masser af god musik på Wonderfestivalen på Bornholm. Jyllinge Festival begynder i dag og fortsætter i morgen og i aften 9:15 på scenen Kalby.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Først var det Kalby med Don't Tell Your Friends, et af navnene på Jyllinge Festival i dag. Og så var det her Augusta Schackinger med Smilehuller. Og hun er et af navnene på den festival, som jeg også var inde på i går. Den hedder Drivkraft, der foregår i Tobaksgården i Assens. Og Augusta Schackinger er altså et af navnene i dag. En anden mulighed for at høre noget spændende dansk musik, det er jazzfusionsorkestret Tabloid, der også spiller der. Så skal vi til en af de store festivaler igen, den der hedder Syd for Solen. Den foregår i Valbyparken i København, og hvis du er specielt interesseret i den, sådan rent radiomæssigt, så vil jeg anbefale dig at lytte til vores gode kolleger fra P6, for de dækker nemlig Syd for Solen-festivalen ganske intensivt. Et af de navne, du kan støde på i dag, det er Søn.

med dig. Skabt til at være to var det for Søn, altså et af navnene på Syd for Solen-festivalen i dag. Og videre de københavnske, som jo emmer af pride i disse dage og aftener, der er godt med trommebeat i luften over det meste af indre by lige i øjeblikket, og det er jo, som det skal være. Men der foregår altså også et arrangement i Kongens Have, det er en del af H.C. Andersen Festival, og det hedder Live i Kongens Have, og der er et myld af store navne, der skal optræde på den festival, der begyndte her kl. 14. Blandt andet Augusta Scharkinger, som jo altså også er ude at spille i Tobaksgården i Essen, så hun er da godt nok travlt. Men der kommer altså også navne til det her arrangement, som eksempelvis Medina, Gilly, Hjalmar og Blæst.

Et af navnene på Live i Kongens Have i aften blæst her med disco i København-sangen om, at det er svært at finde et sted at danse disco i København, men ellers så skal vi, vil jeg nok mene, at byen i aften, vores hovedstad, byder på et hav af arrangementer og mulighed for at komme ud og feste og danse og høre masser af musik. Der er jo eksempelvis også fredagsrock, og det er der jo altid i Tivoli, og i aften, der er navnene Ella Augusta og Pil.

Vulkaner her fra Pil, der altså sammen med Ella Augusta er navnene på fredagsrock i Tivoli København i aften. Og lige en sidste ting mere fra hovedstaden, fordi der er jo som sagt Pride, det er Pride Week, og her i weekenden den store Pride Festival og den store parade. Men der er foregået en række musikalske arrangementer, især centreret omkring Frueplads, og i aften der er der kl. 20.30 besøg af Mikkelsen og Bramsen, Andorle Mikkelsen og Maria Bramsen, og så skal vi høre de gode gamle tøsedrengesange.

Anastasia her med Not That Kind. Og nu skal vi lige have lidt arrangementer med, som foregår uden for vores hovedstad. For der er Rock i Mølleparken i Sønderborg i aften, og kl. 20, der er det Anastasia, der går på scenen. Og hun er travlt, nu hun er her i det danske, for jeg har også fundet ud af, at hun senere i aften skal spille på Café von Hatten i Randers. Så der skal lige køres lidt hurtigt fra det sønderjyske og op til Randers. Men det skal nok kan lade sig gøre, det er jo set før. Og så er der Rock i Byparken i Vejle i aften. Det begynder kl. 18.30. Og på plakaten i dag, der er Sofie 1998, Poul Krebs og Malte Ebers.

Først var det Malte Ebert, som er på hjemmebane i Byparken i Vejle i aften. Den nye single fra hans side, Sæt det fri, og han optræder altså sammen med Poul Krebs og Sofie 1998 fra kl. 18.30. Og så fik vi et enkelt indendørs arrangement med også. Det er Junker, som spiller i Dagmar Bio i Sønder Fælling i aften kl. 20. Det her det var hans sommersang, Fyld mig op med lys. Og så er der en række arrangementer, som jeg ikke lige når at få musik til. For eksempel optræder Gerlach og Rosendahl, den skønne nye duo, sammen i Glassalen i Tivoli i aften kl. 20. Maria Kære på besøg i Villa Leje i Tisvilde Leje fra kl. 18.30. Det er sådan et arrangement med spisning. Magtens Korridor kan man høre i Karolinelund i Aalborg kl. 20. Og Bryl og Kipsgaard, altså Kaja Bryl og Ole Kipsgaard, de spiller på Bloom State i Hejls syd for Kolding. Det sidste arrangement med musik, jeg har med i koncertkalenderen i dag, det foregår på det, der hedder Den Blå Festival, Absalon Event Factory i Aalborg, og det er kl. 20 i aften. Og det ville jeg, hvis jeg var i Aalborg, det er jeg så ikke, men hvis jeg var, så ville jeg tage ind og høre Balsgaard og Risager, som frem til radioavisen her giver os I Know You Rider.

0: Det er ikke nok at skyde problemulvene. I stedet bør natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen presse på i EU for at få ulvene helt ud af landet. Det mener Danmarksdemokraterne efter, at Naturstyrelsen nu mener at have skudt den problemulv, der flere gange har nærmet sig mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland i den seneste tid. Her er det dyrevelfærdsordfører Kim Edberg.
1: Han har et problem, fordi han har været fortaler for sameksistens med de her ulve, og vi skal ikke have ulve, når ministeren burde træde i karakter og tage til EU og ændre et direktiv.
0: Men det kan ikke lade sig gøre at ændre EU's regler så nemt, siger Christian Rabjerg Madsen. I stedet skal vi være hurtige til at handle, når ulvene kommer for tæt på mennesker, som det er sket i Vestjylland, siger han.
2: Det der er opgaven, det er, at vi, når der er problemulve, som gentagne gange opsøger mennesker, og mangler sine naturlige skyhed, som dermed skaber frygt, at vi så kan gribe resolut ind og griber resolut ind. Og derfor er jeg også tilfreds med, at den her ulve nu er blevet skudt.
0: I Oksbøl er der blandede følelser efter ulvedrabet. Anette Blåbjerg er stadig ikke helt tryg.
3: Hverken mere eller mindre. Altså, den er væk, og vi har mange andre ulve.
0: Torben Dam har det lidt anderledes.
4: Jeg har et sommerhus herude og bor her det meste af tiden. Og jeg har haft ulve i baghaven, og jeg er ikke nervøs ved dem overhovedet. De er efter mine begreber, hvis man opfører sig ordentligt, ufarlige.
0: Fra i morgen er det igen tilladt at fiske hesterejer i farvandet ud for Rømø, Mandø og Listerdyb. Det sker, fordi Beredskabsstyrelsen ophæver forbuddet mod fiskeri med bundslæbende redskaber i området. Fiskeriet har ellers ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, og den forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men nu er forbuddet ophævet, fortæller minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF.
5: Så længe der er et sikkerhedshensyn, der forudsætter, at vi skal have et forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, så er det det, vi skal have. Nu er det blevet genbesøgt, og man vurderer, at faren er ikke større end andre steder, hvor der også er alene er advarsler mod den slags fiskeri, og så er det det, vi gør.
0: I Japan har mindst 8 mistet livet i oversvømmelser efter voldsom regn. I Chiba, nær hovedstaden Tokyo, faldt der på et tidspunkt 100 mm regn i timen. Det oplyser myndighederne ifølge BBC. De japanske myndigheder kalder hændelsen uden fortilfælde. Flere tusinder er uden strøm, og mere end 7.000 rejsende har været strandet i Tokyos Narita Lufthavn, og regnen den ventes at fortsætte. Herhjemme masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32. Svag til let vind omkring syd. Det var Radioavisen i studiet. Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du har lige været sammen med Elton John og Cold Heart. Vi har taget hul på anden time af programmet i dag, og om lidt, så står den på top 4 på en 50 år gammel dansk top 20.
1: Du lytter til Studie 5 med Ole Jacobsen.

Det er i dag sådan helt officielt, den udkommer den nye single fra Henrik Bank. Du lyttede til den her, og den hedder Rust and Gravel. Og som lavede top 4 på den 50 år gamle danske top 20, som vi jo sådan stille og roligt har arbejdet os op igennem i ugens løb. Og vi sluttede på femtepladsen i går, hvor vi fik Barbie Benton med Ain't That Just The Way, som jo var et nummer, der blandt andet fik stor berømmelse her i Danmark, fordi det var med i et afsnit af krimiserien MacLeod. Men det her nummer, det trak også et helt album fra Barbie Benton med op på salgslisten hitlisten, og altså helt op til fjerdepladsen. Albummet, det hed blot Barbie, og her skal vi lytte til The Reverend Bob. Thank you.

Som sagt, The Reverend Bob her fra Barbie Benton og albumet Barbie, der ligger på fjerdepladsen på den 50 år gamle danske top 20. Ikke et album, vi har gjort så meget ved i radioen siden dengang. Var faktisk kun i stand til at finde det på en vinylplade, så du kunne måske fornemme, der var lidt nålestøj. Det er jo ikke så tit, vi hører det mere. Nå, du håber jeg godt nok, du er klar til en omgang gasolin, for nu kommer det i lange baner. På tredjepladsen, der finder vi den her single.

0: Mærker vi nu, lille du, som single her for Gasolin er selv placeret på tredjepladsen. Og der er mere Gasolin på andenpladsen, for her i U33 1976, der har de netop udsendt livealbummet Live Sådan. Herfra skal vi lytte til masser af succes.
1: Masser af succes og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv

Masser af succes var det fra Gasolina, altså helt fra det i øvrigt ganske glimrende livealbum Live Sådan. På anden pladsen på den danske top 20 for 50 år siden, og det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder og siger derude, hvem pokker kunne slå dem af førstepladsen? Gasolina var jo altså simpelthen det største overhovedet i Danmark på det tidspunkt. Ja, det var de, men der var altså lige et enkelt band, som især hvis de udsendte et Greatest Hits-album, så var der bare ikke noget at gøre. Så lagde de sig på førstepladsen på den danske top 20, og der lå de rigtigt, rigtigt længe. Og det gør de altså også i det her tilfælde, der taler om fire svenskere.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR-lyd. Vi gror sammen.

Honey Honey fik vi fra ABBA og deres Greatest Hits album en klart nummer 1 på den danske top 20 for 50 år siden. Og så var det her Thor Farlow med Vind og Vejr, begge dele, som er i et gevaldigt sommerligt humør i dag. Om lidt regionale nyheder til dig, indtil da Mama's Gone featuring Brian Jackson og

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Fra med i morgen er det igen tilladt at fiske efter hesterejer ved Rømø, Mandø og i Listerdyb. Det er mellem Rømø og Sild. Det har ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Nielsen fra SF, meddelt. Hvor det før var forbudt at fiske i farvandene, er det nu tilladt, men fiskeriet sker på eget ansvar. Fiskerbådene ved Rømø har ligget stille siden maj af frygt for, at gamle miner fra 2. verdenskrig kunne eksplodere. Og ministeren understreger, at det for hende alene har handlet om sikkerhed.
2: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har vi nu genbesøgt, eller det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Paus Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening, siger, at han sådan set er glad for, at hesterejefiskeriet nu må genoptages.
3: Ja, det er da selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen. Men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen. Jo. Og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt jo, og forkert.
1: Fiskerne har hele tiden ment, at forbud mod fiskeriet var forkert, mens ministeriet har henholdt sig til en bekendtgørelse fra 1984, og den har Beredskabsstyrelsen altså nu revideret. Politiet i Flensborg har nu oprettet en portal, hvor offentligheden kan komme med tips til politiet. Det sker efter en jæger tirsdag eftermiddag fandt en mandlig torso indpakket i plastfolie i et skovområde nede af Lyksborg ved Flensborg Fjord. Politiet beder folk, der eventuelt har set mistænkelige personer eller køretøjer i dagen eller ugen før, eller set noget mistænkt i området, om at anmelde dem via portalen. Solrigt og varmt bliver det. Temperaturer op mellem 26 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne. Det var nyhederne fra P4 Syd med Per Schmidt Winter.
4: Du lytter til P5 nu med mere musik, der holder.

0: Vi indledte den sidste lille halve time af Studie 5 denne fredag eftermiddag med Glenn Frey og The Heat Is On. Og hvis man ikke skulle spille den i dag, så ved jeg det snart ikke. Og så efterfulgt her af det nye navn, Magnus Ferrell og Asleep Talking.
1: Ugens jubilæumsalbum på B5.

Ugens jubilæumsalbum i Studie 5 i den her uge, det har været Shubiduras 3'er. Den har nemlig 50 års jubilæum, og det er jo et album, hvor de fra at udelukkende lave coverversioner var gået over til at skrive nogle af sangene selv. Det var nu ikke tilfælde med den her. Det var rent faktisk en coverversion, men det var et af de numre, som blev meget succesfuldt for albummet, den der hedder Tryk på. Så vidt dette uges, eller denne uges jubilæumsalbum, vi har et nyt klar til dig i næste uge. Nu skal vi lytte til noget helt nyt dansk musik, der er nemlig kommet nyt fra Søren Sepper.

Sangeren, sangskriveren og guitaristen Søren Sepper og den seneste single fra hans side, der hedder Svæver af sted. Og så et lille hop tilbage i tiden igen, for i dag er det præcis 55 år siden, at The Who udsender deres femte album, det album, der fik titlen Who's Next. Og nu var der tryk på fra Shubidua lige før, så nu sætter vi rent faktisk lidt tryk på. Det her, det er det store hit fra albumet, den der hedder Won't Get Fooled Again.

0: Det er et fantastisk nummer, det her. Won't Get Fooled Again fra The Who, altså Who's Next albumet, det femte album i rækken fra bandet, som de udsendte for præcis 55 år siden i dag. Det var dengang, man tog sig god tid til at lave numrene, og det er der absolut ikke noget som helst i vejen med. Jeg er bare ved at være lidt presset tidsmæssigt, derfor gik jeg lidt tidligt ud af det nummer i dag. For vi har et enkelt nyt punkt, som jeg har indført i Studie 5, og som vil forekomme her om fredagen. Vi kan kalde det fredagsfilm, og det har ikke noget at gøre med, at jeg vil begynde at omtale eller anmelde en film eller noget som helst. Jeg vil spille noget musik, som findes på soundtracket til en film, og som jeg synes passer fantastisk godt til netop den film. Og i dag der skal vi have fat i en film, som kom helt tilbage i 1972. Den hed Superfly, og det var en actionfyldt kriminalfilm. Og det var klart en film, som passede ind i det, der hed Blaxploitation-perioden, altså der, hvor sorte skuespillere og sorte instruktører i det hele taget var alt sort, når de lavede den. Forstå mig rigtigt. Der var behov for, at de også markerede sig og kunne begå sig i den amerikanske filmindustri. Og det kunne de bestemt også i en lang række af de her film. Nogle af dem lidt mere heldige end andre. Her i 1972, der udkom Superfly, altså, og den... Hvis man ser den i dag, så vil man konstatere, den er godt nok gammel, men det er det meste af det jo, der blev lavet i 1972. Der er et anderledes tempo, og film er skruet sammen på en helt anden måde i dag. Den blev faktisk genindspillet i 2018. Den er ikke sådan specielt heldig, men den lever sådan lidt mere op til måden, som vi laver film på og ser film på i dag. Det var Curtis Mayfield, der leverede musikken og soundtracket til Superfly tilbage i 1972. Og når man hører det her, så tror jeg, der er en chance for, at du ligesom jeg simpelthen bliver trukket tilbage i 70'erne og den tid, fordi det var musik, der var meget kendetegnende, speciel form for musik, der var meget kendetegnende for den periode. Så det her lille faste punkt om fredagen, det kan vi også kalde det her.
1: Studie 5. Musikken vi ser.

en helt speciel genre inden for musikken, sådan en form for musik, som en Quentin Tarantino kunne finde på at bruge, hvis han lavede en ny film. Han har ofte hentet filmmusik fra Blaxploitation-perioden i de film, som han har produceret. Men det her var altså Curtis Mayfield med Little Child Running Wild fra soundtracket til filmen Superfly, der kom fra 1972. Musikken, vi ser. Og med det er vi ved vejs ende for programmet i, ikke bare i dag, men også i den her uge. I de efterfølgende timer, der er det Christine Bjørn, der spiller masser af god musik for dig her på B5. Det gør om fra 16 til 18. Jeg hedder Ole Jacobsen, og jeg håber, at resten af dagen og hele weekenden medbliver, som du klart foretrækker, den skal være. Og det bliver Kasper Vinding, der fører os op til klokken 16 og ind i weekenden med nummeret Weekend.

0: Vi har haft masser af sol og skyfri himmel denne sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sine tydelige spor i åer og vandløb mange steder. Er vandstanden nu lavere end normalt, og andre steder er de simpelthen tørret helt ud. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
1: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
0: Et andet sted, hvor vandmanglen også er meget tydelig, er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
2: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
0: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine kaniner og alpakaer.
3: Der kan godt være, det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
0: Og med ulvens skud pakker hun rullemadrassen i sheltret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
3: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
0: Lidt længere nordpå i Hvide Sande drager Hanne Jensen, der er formand for den lokale borgerforening, også et lettelsens suk i dag.
4: Jamen jeg tror da, det betyder tryghed, ligesom så mange andre steder, for at man kan slå ro i blodet for at tro på, at de har fundet den rigtige.
0: Efter den formodede problemulv nu er blevet skudt, bliver de reguleringszoner, hvor skydning af ulve har været tilladt, ophævet. Og så til et andet dyr, der giver nerver på i dag, nemlig heste. For lige nu er den danske rytter Katrine Laudrup Dufyr på banen til verdensmesterskabet i dressur i Aachen i Tyskland. Og hun er favorit til guldet. Og sådan her sagde hun om dagsformen for både sig selv og for hesten Freestyle tidligere i dag.
5: Jeg glæder mig, og der bliver god varme på igen i dag, men hun er i mega, mega god form, og jeg er selv i god form, så jeg tager på, at vi bare skal gøre, som vi plejer, og give den fuld hakke derinde.
0: Og du kan følge verdensmesterskabet på DR2 og DRTV. Tusindvis af grønlandske kvinder, der fik sat spiral op uden deres samtykke, er kommet tættere på en økonomisk erstatning. I dag har Folketinget taget hul på et behandlet lovforslag, der skal give kvinderne en godtgørelse. Og det betyder rigtig meget for en af de berørte kvinder, vi har mødt.
6: Jeg skal lige tage den der frem. Skal lige se om...
7: Når Ulat bare kigger i sit gamle fotoalbum, vækker det ikke kun gode barndomsminder.
6: Og her er jeg 13 år konfirmation.
7: Hun ser nemlig også en ung pige, som blev udsat for noget ubehageligt, da hun var 15 år.
6: Jeg plejer at have urinvejsinfektioner. En gang eller anden gang var jeg dernede. Der de har opsat en spiral uden andet.
7: Det anslås, at omkring 4.500 grønlandske piger og kvinder fik opsat en spiral uden deres samtykke i perioden 1960-1991. Noget, som statsminister Mette Frederiksen på vegne af den danske stat undskyldte for sidste år.
8: Undskyld.
7: Undskyld. Og nu kan der så også være en økonomisk godtgørelse på vej. Der er lagt op til, at hver kvinde kan få 300.000 kroner, og det håber Ulat Bak, at hun kan få.
6: Det er en anerkendelse for mig, at jeg er udsat for det her.
7: Spiralen gav hende smerter og betændelse, og hun havde svært ved at blive gravid.
6: Jeg har fået et barn, som jeg er så glad for. Jeg kalder ham min guldbarn. Jeg er heldig, når jeg tænker på alle de andre, der ikke kunne få børn.
0: Og forslaget skal behandles tre

0: gange i Folketinget, før det træder i kraft. Og det var Helena Winther, der stod for indslaget. Så en vejrudsigt. Masser af sol, bortset fra lidt flere skyer i Nordjylland. Mellem 24 og 29 grader i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. Anders Weber er redaktør i dag, og i studiet Anne Mette Philipsen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt og vel 16 er klokken blevet denne solrige fredag eftermiddag. Og det er P5, du har i ørerne. Nærmere bestemt chic og good times. Jeg hedder Christina Bjørn og har sat mig godt til rette her i den varme stol, og det er altså ment på den allermest positive måde. Jeg glæder mig meget til at underholde med god musik de næste par timer her på kanalen, og vi skal vidt omkring i den musikalske verden. Det er også ved at være et par uger siden, at jeg har siddet her i DR-byen i København og sendt. Jeg har holdt et par ugers fri her fra radioen, og det er dejligt at være tilbage igen. Nu skal vi høre et skønt samarbejde. Det er Paul McCartney og Ringo Starr. Her får du dem på Home to Us.

Cliff Richard her på P5 med The Young Ones. At han holder sig altså godt. Jeg kan huske, at jeg så under Wimbledon i år. Der sad den 85-årige Cliff Richard altså i Royal Box og fulgte Novak Djokovic tæt. Og jeg synes, det er imponerende, så godt han holder sig. Han har nok også fået lidt hjælp, men det må man jo gerne nu om dagen.

Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er seks klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre tre strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.

Det var Sinéa og Sommerdrøm for lidt siden her på P5, og her er Adele's Set Fire to the Rain. Klokken nærmer sig i den grad 16:30, og vi skal snart have et kort nyhedsoverblik fra regionerne, og så er jeg tilbage med meget mere god musik på den anden side. Og før alt det, Anne Linnet og Danmark.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Problemulven ved Nørre Nebel er skudt. Sådan her lød det til morgen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
2: Naturstyrelsens medarbejder var i området igen i går aftes og fik med drone fundet ulven og fik tilkaldt flere medarbejdere, der til sammen fik skudt en ulv, der åbenlyst ikke havde en sky adfærd, som ulve skal have.
1: Problemet med ulven er blandt andet blevet set 3 gange i private haver i Hårstrup nær Nørre Nebel og tæt på en restaurant med legende børn. Efter Naturstyrelsen har været på en intensiv jagt, blev ulven i aftes altså ved 22-tiden skudt på bare 10 meters afstand. Lars Andersen er slagtemester i Nørre Nebel, og han er glad for, at problemet med ulven er skudt, men han tvivler nu på, at problemet med ulve er slut.
3: Altså, jeg synes, det er rigtig fint, hvis det er en problem med ulve. Jeg er så spændt på at se, om det er den eneste. Der er jo flere ulve, vi har alle sammen set en masse af ulve, så det skulle undre mig meget, om der ikke dukker nogle flere op.
1: Efter problemulven blev skudt, har myndighederne ophævet de 2 reguleringszoner omkring Oksbøl og Nørre Nebel, og indtil nye zoner oprettes, ja, så må ulve ikke skydes. Rejefiskerne på Rømø er rasende over, at deres fiskeri med bundslæbende redskaber blev forbudt, efter Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, som forbyder at fiske i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Det mener fiskerne er noget pjat, og de er utilfredse med, at de har mistet penge på grund af forbud, siger formand for Rømø Fiskeriforening, Paus Ram.
4: Det var lige der en gang, hvor forårsfiskeriet skulle starte, hvor vi skulle tjene 60-70% af vores indtjening.
1: Og den tabte indtjening vil fiskerne have erstatning for, siger Paus Ram.
4: Det er jo vores sommer- og forårsfiskeri, de har ødelagt. Så sådan der, og det starter vi selvfølgelig en retssag op, hvis de ikke vil give os en erstatning uden retssag.
1: Og det bliver ikke uden kamp, for ministeren for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, er ikke indstillet på at give erstatning.
5: Indtil i dag er der blevet fisket ulovligt. Nu bliver forbuddet ophævet, og det betyder, at der alene bliver advaret mod at fiske med den her slags redskaber. Så kompensation ser jeg ikke for mig. Vi har arbejdet rigtig hårdt. Beredskabsstyrelsen har arbejdet hårdt hen over sommeren sammen med Forsvarskommandoen for at få et fagligt grundlag, og det er det, jeg følger som minister.
1: Syd- og Sønderjyllands politi søger vidner til et overfald på en 16-årig dreng omkring stierne i Nørreskoven, Dyreskoven, omkring Gamle Vardevej og Golfvej i Esbjerg i onsdags omkring kl. 22. Volden blev udført af 3 gerningsmænd, og motivet til overfaldet er endnu uvist. Den 16-årige kørte på knallerkort inden overfaldet. Vi får solrigt og varmt vejr, temperatur op mellem 26 og 31 grader, lidt køligere ved kysterne og så en svag til let vind omkring syd.
6: P5 med musikken, der holder.

Fredag eftermiddag på P5 med Søsvinger og Peter A.G., hvor end jeg går hen. Godt og vel 4:30 er klokken blevet. Jeg håber, at du nyder din eftermiddag og det solrige Danmark i øjeblikket. Nu har jeg det jo sådan, ja, de kan godt tro med 30 grader plus. Jeg synes kun, det er skønt, for jeg ved jo altså, hvad vej det går. Det er vildere og i går så en værre, det her med varsler om hedebølger, når vi er i starten af sommeren, fordi der tænker jeg, okay, nu skal vi lige i gang med at vende os til al den her varme, men jeg synes, vi er ved at være i god træning efterhånden, og jeg håber, at du nyder din eftermiddag. Her på P5 er det Rascal Flatts.

There is no music fra The Feeling her på P5. Jeg tænker, vi skal høre lidt Mark Knopfler nu. Vi skal høre en single fra 2000, der hedder What It Is. Han er jo altså en ældre herre efterhånden. Han fylder faktisk 77 år her for et par dage siden, så tillykke til Mark. Og der er altså blevet spekuleret en del om genforeningen af Dire Straits, men endnu er der ikke kommet noget officielt i den retning. Så lad os nyde om her i radioen, altså Mark Knopfler.

Et par af de stærke musikalske kort i rap. Først Mark Knopfler, og her Elvis Presley. Always on my mind. Ja, det gør det lidt lettere for mig som radiovært at sidde her på B5 med alle de gode musikalske muligheder. Her er Young Lippers.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Hey, vi sommer fra lidt siden af Young Lippers, og lige her en fyr, vi nyder mest omkring juletid, men han kan jo altså faktisk året rundt, Michael Bublé. Her var han på Love You Anymore. Snart er klokken 17, og så skal du have dig en radioavis, og så er jeg tilbage med meget mere god musik på den anden side. Og før alt det, Marvin Gaye.

0: har kostet dyrt. Afgrøder er ødelagt af tørke, store naturbrande har lagt områder øde, og varmen har gjort det svært at arbejde. Beregninger fra den hollandske bank Triodos viser, at hedebølgerne har kostet det, der svarer til over 1.300 milliarder kroner. En af dem, der har set sit levebrød lide under varmen, er den franske landmand Claude Boutry. Han kalder det en katastrofe. Jeg har aldrig oplevet en så varm sommer. Det er både dag og nat, og alle mine grøntsager lider på grund af det her, siger han. Og Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Et tab på 1.300 milliarder kroner, det lyder umiddelbart af mange penge. Men hvor meget er det i Europas samlede pengekasse?
1: Jamen, altså, det svarer til cirka 1%, og det lyder måske ikke så meget, men det er jo faktisk den vækst, som EU-kommissionen ellers forventer i EU. Og jeg har talt med danske eksperter, som vurderer, at det faktisk er realistisk nok, at det kan ende i det leje.
0: Men er det her så bare en enkelt slem sommer, eller vil det få sådan lidt mere længerevarende konsekvenser, vurderer du?
1: Jamen, jeg har talt med en fransk bonde, for eksempel, lige her for nylig, hvor han oplevede, at hans værksted blev brændt ned, og han ved ikke, om han har råd til at genopbygge det, og der kom vildsvin ind til hans grøntsagsproduktion og hans frugttræer, som så ødelægger det hele, så han er bange for at ikke kunne få æbler de næste år. Og det er sådan et eksempel på, at der er en mere varig økonomisk betydning, og det viser forskningen også, at det får de her hedebølger også.
0: Tak skal du have, Philip Knak, Kirkegaard. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden søndag har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne, hvis landsby er belejret af de israelske bosættere. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker det helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem, og de har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af to sten, siger han. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at det har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, det siger vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
2: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Der er glæde på havnen i Rømø, fordi de lokale fiskere fra i morgen må genoptage fiskeriet af hesterejer i farvandet for Rømø, Mandø og Listerdyb. Fiskeriet har ligget stille siden slutningen af maj, efter at Danmarks Naturfredningsforening gjorde Beredskabsstyrelsen opmærksom på en bekendtgørelse fra 1984, der forbyder fiskeri i området, fordi der kan ligge ueksploderede miner på havbunden. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, bliver forbuddet nu hævet, til stor glæde for Pau Schramm, der er formand for Rømø Fiskeriforening.
3: Jeg er selvfølgelig glad ved, at vi må starte igen, men det er da et problem til den håndtering, det har været af sagen, jo. Og vi har jo været umærket klar over hele tiden, til vi måtte fiske i området og kom til at fiske i området igen. Jo. For den måde, det blev lukket ned, og det var fuldstændig urimeligt. Jo.
0: Men minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, afviser, at fiskerne har været udsat for urimelig behandling. Tværtimod peger hun på, at Beredskabsstyrelsen har arbejdet hurtigt for at undersøge sagen.
4: Det arbejde, det har de sat turbo på hen over sommerferien i den tid, jeg har været minister. Nu er der kommet en afklaring, og så følger jeg den som minister, og nu bliver forbuddet ophævet.
0: Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katherine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland, der netop er afsluttet. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, må hun nøjes med en sølvmedalje. Alligevel var det en god oplevelse, siger hun.
5: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum. Det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
0: VM-guldet gik til den britiske forsvarende verdensmester Charlotte Frey. Masser af sol, bortset fra lidt skyer i Nordjylland mellem 24 og 29 grader, i Jylland op til 32 grader. Svag til let vind omkring syd, op til frisk vind ved østvendte kyster i Jylland. Det var Radioavisen. I studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Godt og vel 17 er klokken blevet her fredag eftermiddag. Det er P5, du har i ørene, og hvor er det hyggeligt, du har tændt for kanalen. Jeg hedder Christina Bjørn, og er her resten af din eftermiddag. The Hughes Corporation var det her på Rock the Boat, og lige her, The Hollies.

Emma Sehsted Høgh her på P5 med Badebro. Jeg nævnte lidt tidligere på eftermiddagen, at jeg synes, at Cliff Richard holder sig enormt godt i en alder af 85 år, og Tom Jones er faktisk helt det samme. Han er samme alder og er totalt aktiv i øjeblikket også. Han spillede for et par dage siden i Belfast og giver i aften koncert i Chester Racecourse sammen med Nile Rodgers og Chic. Så der er altså lagt i kakkelovnen til lidt af en aften. Senere her i efteråret i september måned, der drager han altså på turné i USA. Super cool. Her er han på Delilah.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet er glad for, at ulven ved og omkring Nørre Nebel er blevet skudt. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Jeg er glad for, at ulven er blevet skudt. Det handler om noget helt grundlæggende, nemlig tryghed, lyder det fra Mette Frederiksen. Der er ikke noget forkert i, at man gerne vil kunne bo og leve, uden at skulle frygte ulven. Der er heller ikke noget forkert i, at man gerne vil beskytte naturen og dyrelivet. Men én ting er for mig helt sikkert i den her situation. Vores tryghed kommer først. Og når det handler om vores børn, så kan den ikke være til diskussion. Derfor er det også entydigt godt, at ulven nu er blevet skudt, skriver altså statsministeren. Lars Andersen er slagtermester i Nørre Nebel, og han er også glad for, at problemet med ulven er skudt. Men han tvivler på, at problemerne med ulve nu er slut.
2: Altså, jeg synes, det er rigtig fint, hvis det er en problem med ulve. Jeg er så spændt på at se, om det er den eneste. Der er jo flere ulve, vi har alle sammen set en masse af ulve, så det skulle undre mig meget, om der ikke dukker nogle flere op.
1: I morgen kan der igen fiskes hestereje ved Rømø, Mandø og Lister Dyb. Rømøs rejefiskerbåde har ellers ligget stille siden slutningen af maj måned, efter at Danmarks Naturfredningsforening tidligere i år gjorde myndighederne opmærksom på en gammel bekendtgørelse. En bekendtgørelse, som forbyder fiskeri med bundtrål i nogle områder ved Rømø på grund af fare for at støde på miner fra krigens tid. Det er Beredskabsstyrelsen, der i dag har fortalt, at forbuddet ophæves. Og hos Danmarks Naturfredningsforening mener man, at regeringen bør gøre mere for at beskytte den danske havnatur. Det siger Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening.
3: Problemet det er jo, at man tillader en meget sådan voldsom form for fiskeri ind i vores beskyttede havområder. Og det er vi meget bekymrede over. Vi mener, at regeringen bør få lavet en plan og få udfaset trålfiskeri ud af vores beskyttede havnatur. Vi har brug for at tage beskyttelsen af vores havnatur langt mere alvorligt. Det må ikke bare være noget, der er på et stykke papir. Det skal være noget, der gør en forskel for vores havnatur. Og der må man sige, at der er trålfiskeri og beskyttet havnatur. Det er to uforenelige størrelser.
1: Politiet i Flensborg har nu oprettet en portal, hvor offentligheden kan komme med tips til politiet. Det sker efter en jæger tirsdag eftermiddag fandt en mandlig torso indpakket i plastfolie i et skovområde i nærheden af Lyksborg ved Flensborg Fjord. Politiet beder folk, der eventuelt har set mistænkelige personer eller køretøjer i dagene eller ugerne før, eller set noget mistænkeligt i området, om at anmelde dem via portalen. Portalen kan bruges til at overføre information om forbrydelsen og også billeder og videofiler direkte til politiet. I aften bliver det solrigt og nat tørt, men efterhånden mere skyde mod vest. Temperaturen ned mellem 14 og 18 grader, og så en svag til jævn vind omkring syd, der efterhånden drejer til nordvest. Det var nyhederne fra P4 Esbjerg. De var med Per Schmidt Winther.
4: P5 med musikken, der holder.

Roll With Me fra Jakob Dinesen her på P5. Jeg hedder Christina Bjørn, og hvor er det hyggeligt, at du lytter med. Jeg er her indtil klokken, den bliver 18, og vi skal bare høre en masse god musik. Det er ved at være fyraftens tid. For manges vedkommende i hvert fald, det kan også være, at du har holdt dig en velfortjent fridag. Under alle omstændigheder er det dejligt, at du har valgt at tænde for kanalen her. Bebop og Lula, det er TV2, der står bag det hit.

The Beauty of Life herfra Skotorp. Sangerinde Mathilde Falk, hun har brugt det meste af i år på at arbejde på en plade, som hun nu har sat en dato på. Det 7. studiealbum står altså til udgivelse 25. februar næste år. Og måske derfor, at det har været for sådan kompliceret at stable et stort band på benene til koncerterne i år. Hun har primært sunget solo eller i et trioformat sammen med Jean og Charlotte. Men der venter altså større armbevægelser i det nye år tilsyneladende. Her er hun på helhjertet.

Det danske band for lidt siden, The Grenadines, og lige her skønne, skønne Norah Jones, en af mine personlige favoritter, må jeg jo godt indrømme. Ja, var hun på Sunrise. Det bliver alt for mig for denne eftermiddag. Jeg hedder Christina Bjørn og har nyt at sende for dig, og Monik, vi høres ved i løbet af næste uge også. Jeg vil ønske dig en dejlig aften og en rigtig god weekend, når du kommer dertil. Ha' det godt. Hej.

0: Bergman aldrig oplevet så varm en sommer. Og det påvirker også hans salat, roer og kålet. Alle grøntsager lider i varmen, fortæller han. Tværs over kontinentet i Rumænien har myndighederne været nødt til at slukke for et atomkraftværk, fordi der ikke er nok vand i Donaufloden til at køle værket ned.
1: Extreme heat alert has been issued across every region in England.
0: Flere steder har hedebølger gjort, at man ikke har kunnet arbejde lige så hårdt og lige så længe, som man plejer. Og i vores naboland, Tyskland, er vandstanden i den store flod Rhinen så lav, at det går ud over de mange fragtskibe, der sejler der. Det er så skidt, at vi kun kan sejle med 20% af, hvad vi plejer, fortæller her en hollandsk skipper.
2: Ja, som rystik.
3: Og det fortalte Pernille Stigsdal. En varm og tør sommer kan også ses på vandløb og åer herhjemme. Mange steder der er vandstanden lavere end normalt, og andre steder ja, der er der slet ikke noget vand. Og derfor er det også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Ellingå.
4: Fiskene de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen, og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
3: Og vi bliver lidt ved fiskeriet, for Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, ja, så er forbuddet blevet ophævet. Og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
5: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
3: Men når Beredskabsstyrelsen kommer med så klar en vurdering, ja, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet, siger Lisbeth Bech-Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
6: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
3: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Frankrigs politikere ville beskytte børn under 15 år mod indhold på apps som TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år. Det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten så krænker loven nemlig ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugerne til at bevise deres alder. Den franske præsident har nu beordret sin premierminister til at gennemarbejde lovforslaget igen og tage højde for højesterettens bekymringer. Forfatteren og seksologen Carl-Mar Møller er død. Det oplyser hans hustru i en mail til DR. Carl-Mar Møller blev for alvor offentligt kendt i 1990'erne for sine ofte provokerende holdninger til og udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han holdt arrangementer og såkaldte mandekurser på sin gård i Nordsjælland, og en af dem, der var med som ung mand, det er seksolog og forfatter Jakob Olrik.
7: Han åbnede jo netop op for, at vi mænd, vi er mere end at sidde på en kontorstol og få rundt i ryggen. Altså det her med, at du er en krop, og du har brug for at være vild. Altså, han lignede også selv sådan en, der kunne være lidt primært med hans store skæg og hans lille harskov og den måde, han sådan, var i verden på.
3: Carl-Mar Møller blev 72 år. Sol i det meste af landet et par timer endnu. Natten, den bliver med klart vejr, men i Jylland måske lidt skyde. I morgen tørrer der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Fahne fest. Flyver kom til tiden, alt for længe siden, og al den hast.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, så er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter at den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe bedre på sine kaniner og alpakaer.
2: Det kan godt være, at det kun er 50 meter op, men der er bare så meget længere responstid, hvis jeg bliver vækket om natten af æseren, der skryder, inden jeg kan være herude. Så det er simpelthen et spørgsmål om at få min dyrs sikkerhed.
1: Og med ulven skudt, ja, så pakker hun nu rullemadrassen.

0: udtalelser om kønsroller og kønsdele. Han har holdt arrangementer og såkaldt mandekurser på sin gård i Nordsjælland. Han døde i går og blev 72 år gammel. En gruppe aktivister i dag marcherede til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig havde de mad og drikke til beboerne. Mohamed Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg blev ramt af to sten, siger han her. Belejringen får hård kritik af USA's ambassadør i Israel, som har kaldt det for en terrorhandling. Israels militær hævder, at de har forsøgt at gribe ind, men det er endnu ikke lykkedes dem at fjerne bosætterne. Og det er absolut heller ikke alle i militæret, der ønsker det, siger vores internationale korrespondent Steffen Kretz.
1: Israels sikkerhedsminister er selv en ekstremistisk bosætter. Han støtter etnisk udrensning på det palæstinensiske område. Og derfor er der en intern konflikt i den israelske hær mellem de regulære styrker og så grupper af bosættere i uniform. Så selvom hærledelsen beslutter at fjerne de ekstremistiske bosættere, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at det er det, der sker.
0: Herhjemme har aftensolen lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland kommer der også lidt flere skyer efterhånden. I morgen mest tørt eller nogen sol, de fleste sætter så temperatur mellem 16 og 26 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter at flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, det skriver den spanske avis El País. Samtidig så har Spanien indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredje parter, sagde her præsidenten. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, så er langt de fleste af dem retur i Marokko igen. Men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Ceutas lokale regering har bedt alle militære styrker om at aflyse deres ferie og orlov på ubestemt tid for at sikre byen. Herhjemme, der går det stadigvæk fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne og

0: politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også formand Morten Messerschmidts indsats på de sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
1: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
0: En naturbrand ved Kroatien har ført til evakuering af mindst 1.200 personer og har kvæstet mindst 40. En person har mistet livet, mens 7 af de tilskadekomne har fået livstruende skader. Det skriver nyhedsbrugerne Reuters og AFP, efter at myndighederne i eftermiddag opjusterede antallet af kvæstede. Naturbranden brød ud i den populære turistby Omis, der ligger ud for Adriaterhavet mellem de større byer Split og Dubrovnik. Herhjemme har aftensol lidt endnu, og så bliver natten mest med klart vejr, men i Jylland måske lidt mere skyde. I morgen tør der nogen en del sol og mellem 16 og 26 grader.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. En ung mand er anholdt og mistænkt for det her knivoverfald, som politiet fik en anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder så er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted. Det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef i Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er forsamlet på stedet på grund af den her puttefest. Men om de to ting hænger sammen, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Vi har haft masser af sol og skyfri himmel her i sommer, og ikke særlig meget regn. Og det har sat sin tydelige spor i åer og vandløb. Mange steder så er vandstanden lavere end normalt, og andre steder, ja, der er de tørret helt ud. Og derfor er der også småt med fisk, forklarer Kim Larsen, der er formand for Lystfiskerforeningen for Frederikshavn, mens han står ved Elling Å.
2: Fiskene, de kan godt fornemme, at der ikke er vand i åen. Og de holder sig tilbage ude i havet. De skal have rigtig godt med vand, fordi de skal 10 km længere op i åsystemet, hvor vi har de små bække op med grus, og der skal de op og lægge deres æg. Og i øjeblikket kan de slet ikke komme derop. Der er slet ikke vand nok i de små bække.
1: Et andet sted, hvor vandmanglen er meget tydelig, det er i Vendsyssel og Thy. Det fortæller Emil Fuglsang, der er civilingeniør i Limfjordsrådets sekretariat.
3: Der er faldet omkring 300 mm regn indtil videre i år siden nytår. Og det betyder også, at vi begynder at have vandstand og vandføringer i vandløben, der minder om den ekstrem tørke, vi havde tilbage i 2018.
1: Det blev lige ved at næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland i dag. Med sin hest Mount St. John Freestyle, der red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne,

0: forsvarende verdensmester Charlotte Fry. I nat mest klart vejr med ind i Jylland, efterhånden noget mere skyde. I morgen der får stort set hele landet tørt vejr og nogen eller en del sol. Mellem 16 og 26 grader varmest i den østlige del af landet. Svag til frisk vind mellem vest og nordvest.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Fahne fest. Flügel kann zitieren.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, så er forbuddet blevet ophævet. Og det er over altså Naturfredningsforeningens direktør, Lars Midtiby.
2: Det blev jo stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Men når der ligger så klar en vurdering fra Beredskabsstyrelsen, så er der ikke andet at gøre end at ophæve forbuddet. Det siger Lisbeth Bech Nielsen, der er minister for samfundssikkerhed og beredskab.
3: Vi har ansvaret for sikkerhed til havs, og de her forbudsområder var oprindeligt indført af hensyn til søfarendes sikkerhed. Det har Beredskabsstyrelsen genbesøgt, og når vurderingen er, at man ikke længere behøver at have et forbud, men alene en advarsel, så er det det, jeg følger som minister.
1: Og det er fra i morgen, at det igen er tilladt at fiske med de her bundslæbende redskaber. Efter en meget omtalt formodet problemulv nu er blevet skudt i området omkring Nørre Nebel og Oksbøl i Vestjylland, så bliver de reguleringszoner, der tillader at skyde ulve, ophævet. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Dermed er der ingen aktive reguleringszoner for ulve i Danmark lige nu. Den formodede problemulv blev skudt i aftes af en medarbejder fra Naturstyrelsen. En gruppe aktivister er i dag marcheret til landsbyen Kusra på den besatte Vestbred, hvor israelske bosættere siden i søndags har belejret flere palæstinensiske hjem. Med sig der havde aktivisterne mad og drikke til beboerne. Mahmoud Odeh, der bor i landsbyen, er en af dem, der mærker belejringen helt tæt på. Bosætterne kaster med sten og kommer med trusler. De vil smide os ud af vores hjem. De har stukket min søn med en kniv, og jeg er blevet ramt af 2 sten, siger han her. Men han og de andre palæstinensere skal ikke regne med, at premierminister Benjamin Netanyahu vil slå hårdt ned på de voldelige bosætter, vurderer vores internationale korrespondent Steffen Kretz. For der er valg i Israel om 2 måneder, og her har Netanyahu brug for den yderste højrefløj, som støtter bosætterne.
4: Og det er det vakuum, det politiske vakuum frem til valget, som de her militante bosættere udnytter. De prøver i virkeligheden at presse Netanyahu og se, hvor langt kan de

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Spanien og Marokko har sendt hundredvis af sikkerhedsstyrker til den spanske eksklave Ceuta, efter flere opslag på sociale medier opfordrer migranter til at krydse grænsen igen i morgen. Fra Marokko er der kommet flere hundrede soldater og sikkerhedsstyrker til byen Castellejos, der ligger på grænsen til Ceuta, skriver den spanske avis El País. Samtidig har Spanien indsat yderligere 300 politibetjente og 2.000 soldater siden slutningen af juli, hvor 72.000 migranter strømmede over grænsen til Ceuta, blandt andet på grund af usande rygter om, at grænsen var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesús Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
2: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España. Y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko, men nu florerer der altså igen opslag om, at det er muligt at komme over grænsen i morgen. Efter at en formodet problemulv blev skudt ved Blåbjerg Plantage i Vestjylland i aftes, er nogle af beboerne i området begyndt at ånde lettet op. En medarbejder fra Naturstyrelsen skød ulven i aftes, efter den var blevet lokaliseret ved hjælp af en drone. Conny Engholm, der ejer dyrehaven Engholm i Nørre Nebel, har tidligere haft besøg af en ulv i sin dyrehave, og derfor har hun sovet i shelter de seneste 3 uger for at passe på sine dyr. Men med ulven skudt pakker hun nu rullemadrassen i shelteret sammen og rykker tilbage i sin normale seng.
3: Ja, jeg føler mig overbevist om, at det er lige præcis den problemulv, som er blevet skudt.
1: Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen er godt tilfreds med, at det endelig lykkedes at få ramt på ulven.
4: I forhold til muligheden for, at vi kan få en fredelig sameksistens imellem mennesker på den ene side og ulve på den anden, så er det en forudsætning, at når vi oplever problemulve, at så kan vi også reagere prompte og håndfast på det og få dem bortskudt.
1: Frankrigs politikere vil beskytte børn under 15 år mod indhold på blandt andet TikTok og Instagram. Derfor vedtog de i juli et forbud mod sociale medier for børn under 15 år, det første land i Europa til at indføre sådan et forbud. Men nu har Frankrigs højesteret swipet det forbud væk. Ifølge retten krænker loven ytringsfriheden, fordi den reelt tvinger alle brugere til at bevise deres alder. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet. I morgen mest tørt og nogen sol eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Det går stadig fremad for Dansk Folkeparti i meningsmålingerne, og i en ny en, som Opinion har lavet for os her i DR, når de nye højder. Nu står partiet til at få 12,2% af stemmerne, en fremgang på mere end 3 procentpoint siden valget i marts. Partiet står dermed også til at blive det klart største blå parti, samtidig med, at de blå vælgere foretrækker formand Morten Messerschmidt som statsminister. Så Dansk Folkepartis succes på sociale medier fungerer, sådan lyder det fra vores politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø.
2: Jeg ser det klart som et bevis på, at deres big man-strategi virker big time. Den strategi, den handler om at sætte Morten Messerschmidt i centrum for al deres kommunikation på sociale medier.
1: Partiets politiske ordfører Peter Kofod fremhæver også Morten Messerschmidts indsats på sociale medier som en vigtig del af partiets succes.
3: Morten gør det godt på de sociale medier og er meget tilgængelig, og der er mange danskere, der jo også ser et stort håb i Morten, men også den politik, som Morten og Dansk Folkeparti lægger frem. Det er jo fantastisk godt, det glæder jeg mig derover.
1: En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter at være blevet stukket med kniv i Roskilde, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som politiet fik anmeldelse om kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder er der her til aften en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestjyllands politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af festen. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. Det blev lige ved og næsten for den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour ved VM i Tyskland fredag. Med sin hest Mount St. John Freestyle red hun sig til 80,9 point i den individuelle Grand Prix Special. Selvom hun var en af guldfavoritterne, så rakte det ikke til VM-titlen, og hun måtte nøjes med en sølvmedalje.
4: Jeg har gået lidt skuffet i dag, synes jeg godt, at jeg kunne ikke formå at sætte det præcis, som jeg ville i dag. Hun var ellers virkelig fantastisk, hun var rigtig fin på opvarmning og havde al energien, jeg havde brug for, men der var bare den sidste skarphed, der manglede i dag, desværre. Mega, mega ærgerligt, men det er bare sport og super skuffende selvfølgelig.
1: Men alt i alt var det en god oplevelse, fortæller hun.
4: Der var god atmosfære derinde, så tak til publikum, det var virkelig fedt, og tak for opbakningen derhjemme. Det betyder virkelig, virkelig meget. Jeg beklager, at jeg ikke kunne levere til toppen i dag.
1: VM-guldet gik til den forsvarende verdensmester, britiske Charlotte Fry. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol. Og mellem 16 og 26 grader varmest mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i lyde trutter, champagne er lys. Mig og et par gutter, vi ruller badetøj i håndklæder og sætter fast på bagagebær og smutter til stranden.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis. Lørdag samles tusindvis af mennesker til årets Copenhagen Pride. Ikke alene har Pride en 30-års jubilæum, den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, der oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og det sætter sikkerheden ved årets optog i et særligt fokus, det fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
1: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
0: Også hos Københavns Politi har man sikkerheden højt på dagsordenen under Pride-optoget, fortæller politiinspektør Lars Ole Carlsen.
2: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
0: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde fredag erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jimmy McDonald.
3: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
0: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangiones forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
4: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
0: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste plagiat. Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyet, og lørdag mest tørt og nogen eller en del sol og mellem 16 og 26 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.